don't. They seem to be suggesting that it'll work itself out.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: chceš. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, podpísať ju majú v piatok vo Švajčiarsku. Prezident váha nad vymenovaním Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Deniš. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca po oznámení, že USA a Irán v piatok podpíšu vo Švajčiarsku memorandum o mierovej dohode. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude otvorený pre plavbu bez poplatkov a že sa skončí americká námorná blokáda iránskych prístavov. Iránske médiá informovali, že návrh dohody požaduje opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 30 dní. Rusko v noci zaútočilo pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, čo si vyžiadalo najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protivzdušná obrana zostrelila drony mieriace na Moskvu. Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaránu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ. Miroslava Radačovského dostala do parlamentu SNS, ale jeho odchodom by sa pozícia klubu národniarov posilnila. Pokračuje šéf SNS Andrej Danko.
2: Náš pán prezident je veľký herec a nech sa rozhodne sám. SNS s tou nomináciou ani rozhodnutím nemá nič.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka váhaniu prezidenta rozumie.
3: Vnímam to ako potvrdenie toho, čo sme vravili, odkedy bol pán Radačovský dezignovaný ako veľvyslanec. On jednoducho nemá čo robiť na poste veľvyslanca na tak citlivom mieste, akým je Cyprus, lebo my tam máme našich vojakov, je tam misia OSN, to nie je jednoduchá pozícia.
1: Peter Pellegrini tiež povedal, že potrebuje ešte pár dní na rozhodnutie, či Miroslava Radačovského vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych náležitostí však nemá žiadne výhrady ani k jednému z kandidátov. Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že skrátiť volebné obdobie vlády prostredníctvom referenda, ako navrhuje Hlas SD, nie je dobrý nápad. Vyhlásil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
4: To fakt chceme každý rok meniť vládu? Lebo tým sa otvárajú dvere práve do takýchto riešení. Ak bude zvolená nejaká vláda, tak referendum bude môcť spôsobiť to, že o rok budú ďalšie voľby. A potom to bude tak, ako v niektorých krajinách, kde nevedia postaviť vládu, lebo niekto vyzberá podpisy a ideme odvolať vládu.
1: Líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok vylúčil, že by ich návrhom dochádzalo k politickej nestabilite.
5: Chceme hovoriť o funkčnom referende, nech je tu vláda KDH, Hlasu, hoci koho. Jednoducho, ak raz ktorákoľvek strana oklame ľudí, nemá čo robiť vo výkone svojej...
6: Hovorí dokonca, že...
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na záver 4. hracieho dňa Švédsko vyhralo nad Tuniskom 5-1. V ďalších zápasoch Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0, Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2 a Nemecko deklasovalo Curaçao 7-1. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V 6. stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
7: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach a cesta Priatkové, pozrime sa na cesty. 40 minút sa zdržíte v kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta a 15 minút stratíte na viazde do Holíča zo Skalice. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1 a D4, sledujte dopravné značky. Cestu číslo 18 medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prejdite striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Radary vás namerajú medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom a na viazde do Košíc, Šace, Šečejoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ahojte a dobré ráno, a nechcem to teda nejak špeciálne zdôrazňovať a pripomínať, asi o tom viete, ale je tu pondelok. Nech je úspešný, dobre naštartujte svoj pracovný týždeň a s dobrou muzikou z Rádia FM. Z rána na FM-ku zdraví Martin Staň.

Kelsey Lou, ktorej muziku sme počúvali práve v ráne na FM-ku a v zásade veľmi čerstvú hudbu v piatok vydávala Kelsey Lou svoj aktuálny album. Stále aktuálna, svieža a veľmi rádiová je aj tá nasledujúca pieseň Jenny Remix veľkého súčasného hitu od Tamy Pala. Si vypočujeme v ráne na FM-ku. Dobre vstávanie do pondelka 15.

Heaven Ward od Wolfelis počúvate v ráne na FM-ku je 6.22, rozbieha sa pondelok, tento týždeň prinesie aj veľké oteplenie, v závere týždňa teplota dokonca nad 35 stupňov Celzia. Počasie. Ako to ale vyzerá teraz a bude vyzerať dnes? No aktuálne je v Bratislave 14 stupňov, je tu polooblačno, polooblačno aj na Sliači s teplotou 8 stupňov, v Žiline je 9, v Poprade 9, tam je oblačno a polooblačno je v Prešove aj v Košiciach, v Prešove 8, v Košiciach 10 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, len miestami oblačno, najmä cez deň, miestami prehánky, najmä na severe a na východe Slovenska výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Denná teplota 17 až 26 stupňov Celzia. Anna Calvi a Iggy Pop zaznieme teraz spolu v skladbe God's Lonely Man. Počúvate Rádio FM, dobre vstávanie o 6.23.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aspoň na malú chvíľu sme sa ocitli na koncerte U2. A konkrétne Glóriu sme si vypočuli v ráne. Na FM-ku je presne 6:30.
1: Zelená vlna.
0: Stojíte v ranných kolónach na ceste z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, sa zdržíte 50 minút, na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc 10 a medzi Kráľovanmi a Turánmi pri cestároch do 10 minút v oboch smeroch, no a na 10 minút je to aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova, aj v Lipníkoch v smere na Kapušany sa zdržíte 10 minút. Dajte si dnes pozor, na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1, D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 za Voderadmi v smere na Senec približne na 41. kilometri sa pri ceste pohybuje srnka a pozor tiež na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Tatry v smere na Levoču, aj tam sa pri ceste pasie srnka. Radary merajú na D1 pri Bytči v smere na Trenčín, v Zákamennom smere na Krušetnicu, merajú aj pred Lipanmi smerom zo Sabinova, na výjazde zo Sečoviec na Košice, v obci Veľaty smerom na Trebišov a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Humenné nad Kamenicu, smerom na Kamenicu nad Cirochou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

There's something curious about this broadcast.

0: pondelok ráno nás v našich ranných činnostiach poháňajú Propellerheads, Crush, počúvate ešte stále v ráne na FM-ku. Sú to už posledné sekundy. Presne tak, to je všetko, je 6.39, no a pokračovať budeme slovensko-americkou hudbou a teda začalo sa to celé otázkou, čo sa stane, keď multimediálny výtvarník zavolá na kávu repera a navrhne mu spoluprácu vychádzajúcu z teoretických a filozofických ideí Viléma Flussera. No vznikne skvelý projekt hudobno-vizuálny s názvom V nečase, v ktorom sa stretáva Bene a vizuálny umelec Ján Šicko. A spomínal som toho Viléma Flussera, pýtal som sa Beneho, kto to je, čo sú to za filozofické idei.
1: Je to filozof, ktorý veľmi veľa pojednával, či už o nejakých znakoch, alebo reči, alebo kam sa proste postupne text nahrádza vizuál a vice versa. A z tohoto sme vychádzali, len samozrejme, ja som sa to tiež snažil nejako svojsky uchopiť a do toho ešte som tam chcel čo najviac mať Jána Šicka, takže od neho som zase potom si dostal taký siahodový nejaký zoznam slov programátorských, ktoré používa pri programovaní, takže aj tieto slova som sa snažil zapojiť do svojho písania textov.
0: Bene a Šicko sa stretávajú v skladbe, ktorú si teraz vypočujeme v ráne na FM-ku, ale ešte k nej pribúda Homeboy Sandman, brooklynský rapper, s ktorým sa Bene svojho času zoznámil, pozval ho do tejto piesne, ten veľmi rád súhlasil a vypočujeme si ich teraz v ráne na FM-ku.
2: Track s Homeboyom. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The periodic

aj v osmičke ako novinka číslo 1 so skladbou Hey Siri, ktorú práve počúvate z rádia FM. Aj spolu koncertu, audiovizuálne vystúpenia v prípade vizuálneho umelca a repera. Je to jasné. Viac o osmičke na rádio FM.sk, medzi novinkami aj Kristina Mentis a víťazia opäť počase Priestor so skladbou Ani biela, ani čierna. My si teraz vypočujeme The Young Guts so skladbou Gasoline Man. Dobré ráno z rádia FM o 6.43.

Joke About Divorce od Blossoms v ráne na FM-ku. Je 6.52. Dnes si zaspomíname aj na kultový album, na tretí štúdiový album The Smiths, ktorý vyšiel pred 40 rokmi, takmer presne 16. júna. The Queen is Dead. Dostaneme sa k nemu v priebehu dnešného rána na FM-ku. A teraz ešte jeden back, ak si spomínate, tak pred týždňom, takto v pondelok sme spomínali zas na 30. výročie albumu Odelay. Z neho znie aj nasledujúca pieseň.

0: Gracias. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 7 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nepristúpi na dohodu o jadrovom programe. Podľa Tibora Gašpara sa pracuje na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Americký prezident Donald Trump pre denník New York Times povedal, že dohoda s Iránom, ktorú majú podpísať v piatok, zabezpečí bezplatnú plavbu Hormuzským prielivom. Pohrozil obnovením útokov, ak Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe, inak chce zo Spojených štátov urobiť tak povediac strážcu Blízkeho východu výmenou za petinu príjmov regiónu. Iránska diplomacia vyhlásila, že rokovania o konečnej podobe dohody nenastanú počas 60-dňového obdobia potom, keď si Teherán overí, či USA splnili svoje záväzky, vrátane ukončenia nepriateľských akcií, zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Nový systém e-prihlášky opäť čaká záťaž návštevnosti potom, keď pred dvoma týždňami nezvládol nápor pri príjimačkách na stredné školy. Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Pre tento krok však strana Smer SD zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov. Reaguje šéf národniarov Andrej Danko.
8: Určite to nemôže byť teraz, že budeme sa len odvolávať. Máme tam množstvo zákonov, ktoré potrebujeme prerokovať. Ak chcú kolegovia zo Smeru SD zarezať rokovania o občianskom zákonníku, o trestnom zákonníku, tak to by bolo asi jediné, čo by docelili.
7: Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zopakoval, že budú na každej schôdzi parlamentu podávať návrh na odvolanie Tibora Gašpara.
9: Keď chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky, vrcholný zákonodárny orgán, mal aspoň nejakú vážnosť medzi občanmi, no tak nemôže byť jeho tvárou človek, ktorý je obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti. Je úplne jedno, či ten človek je Tibor Gašpar, alebo nech je to hocikto iný.
7: Na jeseň by mohli byť schválené nominácie na neobsadené miesta, ako napríklad pozícia guvernéra Národnej banky Slovenska. Povedal to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
10: Hľadáme konsenzus na to, že aj kolegovia zo Smeru chápu, že je ťažko spochybniť ich bývalého ministra financií, ktorý, si dovolím povedať, bol historicky najlepším ministrom financií, takže verím, že v tomto nájdeme zhodu.
7: Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že nominanti na neobsadené miesta v štátnej správe sú sprevádzaní kauzami a vláda by mala hľadať bezúhonných ľudí.
11: A motivovať sa ľuďmi, ktorí sú zodpovední, ktorí nie sú sprevádzaní kauzami, a toto bude aj verejnosť.
12: Mal by Peter Kažimír pokračovať ako guvernér Národnej banky?
11: Ja si myslím, že nie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
12: Teraz je 7:04.
13: Zelená vlna.
12: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v týchto chvíľach zdržíte viac ako hodinu. 15 minút na viazde do Prešova z Kapušiana, v Košiciach krásnej v smere do centra. Rátajte s polhodinovým zdržaním. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už v križovatke D1 D4. Sledujte tam dopravné značky, nejazdite po pamäti v kolóne, sa aktuálne zdržíte 10 minút. Na D1 za Voderadmi v smere na Senec sa na približne 41. kilometri pri ceste pohybuje srnka. A na D1 za výjazdom Poprata 3 v smere na Levoču sa pri ceste pasie srnka. Meria aj viacero radarov, na D1 pri Bytči merajú v smere na Trenčín, v Zákamennom smere na Krušetnicu, pred Lipanmi smerom zo Sabinova, merajú aj na výjazde zo Sečoviec na Košice, v obci Veľaty v smere na Trebišov a na výjazde z Humenného na Kamenicu nad Cirochou.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Ráno na FM-ku.
12: Počúvať budeme aj IBPO Sound Machine. A počúvať budeme aj Mozaik Crew s Nike Volsom.

0: Bio Sound Machine z Rádia FM, predtým aj Arab Strap, teraz máme 7.14 a pondelok 15. jún pred nami.
1: A máme pre vás aj aktuality z hudby od Niky.
2: Hudobné správy FM.
3: Tay Segal ohlásil vydanie nového albumu, ale aj EP. Nahrávky Chrome a La Fass EP vám sľubuje 28. augusta. Na dvojicu nahrávok upozorňuje aj čerstvým singlom Black Pain.

Holandiania Personal Trainer premiérovali nový single. Na pripravovaný už tretí album, ktorý vyjde začiatkom septembra, upozorňujú novinkou Mopin.

Harmony Tividad, niekdajšia členka kapely Girlpool, zverejnila nový single s skladbou Best Dress, upozorňuje na album Lifetime, s ktorým jej pomáhal Yves Rotem, na ktorý čakajte 26. júna.

0: Je 7.23 a aj táto pieseň nás už také nastavila smerom k histórii. Vytobám od Blur sme si vypočuli v ráne na FM-ku.
1: Je pondelok 15. jún, Vítovia majú meniny, všetko dobré, inak je to aj dátum, ten 15. jún, kedy u nás bývajú už od čias Rudolfa Šustera inaugurované hlavy štátu. Naposledy to bol pred 2 rokmi Peter Pellegrini.
0: No a čo sa histórie týka, tak v roku 1215, 15. júna, anglický kráľ Ján I. podpísal veľkú listinu, takzvanú Magnu Chartu, ktorá obmedzila kráľovú suverénnu moc v prospech šľachty a mešťanov.
1: Veľká vec v oblasti medicíny sa udiala v roku 1667. Francúzsky lekár Jean-Baptiste Denis vykonal prvú úplne zdokumentovanú transfúziu ľudskej krvi v dejinách, pričom poskytol vtedy chorému mužovi krv jahňaťa a tento pacient prežil.
0: V roku 1752 Benjamin Franklin dokázal, že blesk je elektrický výboj.
1: V roku 1870 bola objavená Dobšinská ľadová jaskyňa a ešte spomeňme rok 1921. Bessie Coleman sa stala vtedy prvou pilotkou afroamerického a indianského pôvodu.
0: A čo sa bude diať dnes? Indický premiér Narendra Modi bude dnes na jednodňovej návšteve Slovenska.
1: Pokračovať dnes bude rokovanie parlamentu, dnes by to mal byť bez hlasovania.
0: Na stránke e-prihlášky zverejnia rozdelenie žiakov do základných škôl.
1: A začína sa tiež summit G7 aj za účasti prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.
0: Takže tak toto zatiaľ vidíme. Teraz je 7.25, dobré ráno. Mm.

0: Bob Moses v Rádiu FM, predtým Sam Handwich, Svetových kvalít, no a čo budeme počúvať ďalej, aj Lolo Kara s Vojtikom. A dlhšie sme si ich nevypočuli v tejto kombinácii, napravíme to. No aj In Spiral Carpets s piesňou z úvodu 90-tych rokov. Je 7.32, aj táto bude znieť o malú chvíľu, najskôr sa však ale pozrieme na cesty a pondelok je na nich naozaj rušný.
1: Zelená vlna.
2: Je veľa kolón, ktoré hlásite z celého Slovenska. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút, na trase z Rusoviec do Petržalky tiež 10, na výjazde do Bratislavy po R7 a aj na Bajkalskej hlásite zdržanie 15 minút, na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca 20, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta aktuálne stojíte viac ako hodinu, na výjazde do Koštia na Turcom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 15 minút, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna tiež 15. Na výjazde do Prešova z Kapušian 15 minút, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra 15 a v Košiciach Krásnej smerom do centra hlásite 40 minútové zdržanie. Pozor na D1, zmenili tam organizáciu dopravy, na Zlaté Piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už v križovatke D1, D4, sledujte tam dopravné značky a nejazdite po pamäti.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

0: Toto sú Inspiral Carpets z Rádia FM. Spomínať dnes budeme vo veľkom aj Cure. A je to teda kapela, o ktorej sa hovorí veľa v kontexte pohody, na ktorú sa chystajú. Máme pre vás inak dnes v ráne na FM-ku aj lístok na ten špeciálny Cure-ový deň, ktorý Pohoda pridala, budete si ho môcť vyhrať po 8.
1: Počkajte si na to, no a budeme spomínať aj The Smiths. A konkrétne jeden z ich albumov, ktorý vyšiel pred 40 rokmi, The Queen is Dead, nám pripomenie Fauna v rubrike Kultový album.
0: Počasie. Prebudzame sa do rána, ktoré je také v zásade ľahko oblačné na väčšine územia Slovenska. Bratislava 16 stupňov, Košice 13, Žilina zamračená 11, Hurbanovo 15 a Sliač 10 stupňov.
1: No a takto, treba si to naozaj dnes užívať, také tie primerané podmienky pre život, pretože v závere tohto týždňa má dokonca vystúpiť teplota nad 35 stupňov Celzia, aj o 37 sa už hovorí, takže prichádza to. Dnes ešte nie. 17 až 26 stupňov, to je denné maximum, má byť jasno až polooblačno, miestami až oblačno a môžu sa objaviť aj prehánky, výnimočne aj búrky.
0: 15. júni pred nami, užíme si ho bez ohľadu na počasie.
2: Like you woke up one day and decided this was it. Time to move on then. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of the start, we left it in fractures, I would have done anything.

0: taký roztancovaný, áno, áno.
1: Ratata od zrní o 7.48.
0: Ale zase neposlušnosť sa to volá, no, hodilo dobre, sa to.
1: Joy Division si inak zahráme teraz, pretože sa týka ich dnešný dátum, ale odrazíme sa teda aj od iných kapiel, pretože 15. jún v minulosti jednoznačne prial výrazným debutom.
0: A hovoríme naozaj o takých znelých menách scény. Svoj prvý album Bleach vydala Nirvana v roku 1989 a ešte dávnejšie v 81. debutovali svojim rovnomenným albumom aj Duran Duran.
1: No a práve v roku 1979 vydali aj Joy Division svoj debut Unknown Pleasures, z neho si teraz zahráme. She's Lost Control. Dobré ráno.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gazgaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahraj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na portáli e-prihlášky dnes budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na základné školy. Hormuzský prieliv bude otvorený bez poplatkov, vyhlásil to americký prezident po dosiahnutí dohody s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno vám želá Peter Daniš. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Dnes majú byť totiž zverejnené výsledky z portálu e-prihlášky. Portál využilo 84% rodičov. Tí v priemere vybrali 1,23 školy na jedno dieťa. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
4: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvomi týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia približne 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker chce všetky zaznamenané chyby zanalyzovať. Stojí si však za tým, že systém priniesol benefity. Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, zabezpečí, že Hormuzský prieliv bude otvorený trvalo bez poplatkov. Šéf Bieleho domu to povedal pre denník The New York Times, pričom varoval, že ak Teherán nedospeje ku konečnej dohode so Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe, obnoví útoky na Irán alebo výmenou za 20% príjmov z regiónu urobí z USA strážcu Blízkeho východu. Americký prezident označil súčasné vedenie Iránu za pragmatické a naznačil, že rokovania o jadrovom programe sa posúvajú. Pilot a 11 parašutistov prišlo o život v americkom štáte Missouri pri páde súkromného lietadla. Príčinu nehody úrady vyšetrujú. Stroj sa pre technické problémy pokúsil po štarte vrátiť na letisko. Hovorca miestnej polície Justin Ewing.
6: 11.30 ráno sme dostali hlásenie o páde lietadla neďaleko letiska v meste Butler, Missouri. Záchranári našli trosky lietadla. Môžeme potvrdiť, že pri nehode zahynulo 12 ľudí, pilot a 11 pasažierov. Vyšetrovanie povedie Federálny úrad pre letectvo a miestne policajné zložky zabezpečili miesto tragédie.
4: Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bussy.
7: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
4: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave ako lona na Kysuciach, pozdravujeme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam. Zdržíte sa 20 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
11: Začíname novou nehodou na diaľnici T1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Zrazili sa tam dva kamióny. Počítajte so zdržaním asi 15 minút. Od Zlatých pieskov po Petržalku stratíte ďalších 15 minút. Pozor na aj na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej T1. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút.
10: Hodinu si v kolóne počkáte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na vjazde do Popradu z Hodzelca stratíte 30 minút, 20 minút si pripravte v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Pozornosť vyššie pred Argovom smerom zo Sečoviec, stojí tam odstavené auto. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.

0: FM, máme 5 minút po 8 a máme aj vstupenku na ten špeciálny pohodový deň, na ktorom zahrajú The Cure. Vyhrať si ju budete môcť o chvíľu.
1: No a budeme sa venovať aj albumu The Smiths spred 40 rokov, ktorý si pripomenieme ako kultový album hudobnej histórie. Už čo skoro, zdravia Dominika a Martin.

0: No úplne inde to bude teraz hudobne, hej? Od slovenskej domácej aktuálnej elektroniky ideme ku kultovému albumu.
1: The Queen is Dead je tretí štúdiový album The Smiths, ktorý vyšiel 16. júna 1986 a má 40 rokov. Viac Peter Dolňa.
2: Kultový album. Nie je ľahké zvoliť medzi najlepším albumom The Smiths. The Queen is Dead sa mu ale veľmi pravdepodobne blíži. Ale aj ich prvé dva albumy boli kriticky aj komerčne úspešné a The Smiths boli jedna z najdôležitejších britských kapiel nielen 80. rokov a nielen nezávislej muziky.

The Queen is Dead je výnimočná súhra pesničkárskeho a textárskeho talentu, gitarovej práce a tiež rytmickej sekcie. Piesne sú veľmi dobre zložené, sú múdre, vtipné a plné smútku. Sú zúfalo romantické, plné neopetovanej tínedžerskej lásky a vyzývajú zamyslieť sa nad vlastným životom, nad stavom sveta, a to je niečo, čo nedokáže každý album. V roku 1986 ohromil indie fanúšikov a dokáže to aj dnes.

Queen is Dead asi najlepšie zhrňa to, o čom boli The Smiths. Morrisseyho skutočná úprimnosť, skrytá či otvorená kritika monarchie a cirkvi a tiež mix humoru a smútku. Rovnako, nikto vtedy nehral na gitaru a aranžoval tak ako Johnny Marr. Basa Andyho Rourkea nie je iba rytmický nástroj a rovnako to platí aj o bicích Mikea Joycea. A navyše sú to skvelé piesne, ktoré produkoval zvukový inžinier Stephen Street.

0: Legendy The Smiths z Rádia FM. Spomínali sme ich kultový album The Queen is Dead, ktorý má 40 rokov, je kultový album na tento týždeň v Rádiu FM a o inej kultovej kapele budeme hovoriť ale o chvíľu.
1: Aj o The Cure, tých spomenieme v kontexte vstupenky, ktorú máme na ten špeciálny stredajší pohodový deň. Súťaž rozbehneme krátko po 8:30. Teraz zaznejú z rána na FM-ku Hany Dijon. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma. Black is that lipstick.

0: Depeche Mode počúvate z Rádia FM, o chvíľu aj Curlyho Simona. V tej ďalšej polhodine ale Yesayer, Matilda Man, súťaž o vstupenky na The Cure a hudobne aj Elections in the Deathtown. Totiž hovoríme o domácej scéne, mixovať to budeme samozrejme s tou zahraničnou. Na domáce cesty sa ale ideme pozrieť teraz, ako to vyzerá s dopravou.
1: Zelená vlna. Na cestách aj viaceré nehody. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osence na 17. kilometri sa zrazili dve nákladné autá, zdrží vás to tam 20 minút. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na kilometri 40,5 sa zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazdná, obidete to cez Blatné, Kaplnu a Hrnčiarovce nad Parnou. No a v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde je ďalšia nehoda, blokovaný je tam jeden pruh. V Mlynskej doline sa zdržíte v smere na Patrónku 10 minút. V Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej v smere do centra 20. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte viac ako hodinu a v Košiciach Krásnej v smere do centra 20 minút. No pozor na D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek aj na odstavený kamión. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy a Zlaté Piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už v križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Nejazdite po pamäti. No a pozor aj na ceste prvej triedy pred Dargovom smerom zo Sečoviec. Stojí tam odstavené auto. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Je 8:38 a poďme súťažiť o vstupenku na výnimočný pohodový deň.
1: V stredu 8. júla vystúpia na Trenčianskom letisku v rámci festivalu Pohoda The Cure. O tom určite viete, je to taký extra deň, na ktorý sa dá dostať špeciálne. A nebudú tam iba The Cure v tento deň, ale napríklad aj Twilight Set, Just Mustard, ale aj zástupca slovenskej scény.
0: Denis Bango, a.k.a. Faku. Zameriame sa my, ale v tejto súťaži na hlavnú hviezdu tohto prvého mimoriadného stredajšieho dňa pohody, na ktorý pozývame a na práve ktorý máme jednu vstupenku.
1: Ak by ste si ju chceli vyhrať, tak sa treba ozvať na studio@radiofm.sk. Bude to taká kreatívna úloha dnes, zľahka. Pýtame sa vás, ak by ste boli nejaká skladba od Cure, ktorá by to bola, ktorá by ste boli? A napíšte nám aj prečo na studio@radiofm.sk.
0: Ktorá pieseň od Cure, prečo by ste boli? Sme zvedaví. studio@radiofm.sk. Pripomíname ešte raz.
1: Možností je veľa, tak poďte do toho, na ktorú to cítite vy. Aj si pohráme niektoré vaše tipy. Cure nie je nikdy dosť. Teraz ale Elections in the Deftown.

0: sú live z Rádia FM. Vstupenky na The Cure, ale súťažíte na ten extra pohodový deň o vstupenku jednu, teda ktorú vám ponúkame, a ponúkame ju za odpoveď na otázku, ak by ste mali byť nejaká skladba od The Cure, ktorá a prečo by ste boli?
1: Napíšte nám na studio@radiofm.sk. Súťažíte vstupenku na 8. júl na Trenčianske letisko na špeciálny extra deň pohody z The Cure. No ale zameriame sa teraz my aj na skoršie termíny koncertov, na tie, ktoré budú tento týždeň. Mima informuje. Music List
2: FM. A4 dnes pozýva na koncert Bratislavského improvizačného orchestra. V stredu na stanici Žilina Záriečie vystúpi Mike Parker Trio. Vo štvrtok príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snail Made z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V piatok bude v A4 KRA, festival skutočnej súčasnej hudby. Vystúpia projekty Hole Baby, Patrick Herman a Boh Vajec, Spicy Stuff a ďalší. No Spirit pozýva na akciu God Save the Vinyl s Tomášom Slobodom. V sobotu na festivale Quantum v kultúrnom centre Pažite pod Topolčianskym hradom vystúpia Zabiť Františka, Blame Your Jeans aj Fero Kiraj.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto bol Jakub Koenig, kedy pôsobil aj pod menom Kitchen, teraz pod svojím originál soulovým občianským menom. Panenky sme si vypočuli v ráne na FM-ku. No a je čas vypočuť si aj nejakú pieseň od Cure.
1: Pýtame sa vás totiž, aká skladba by ste boli od The Cure, ak by ste teda boli pesnička? Studio zavináče radiofm.sk, okrem toho, že si aj hráme Cure, tak súťažíte o vstupenku na ten extra pohodový deň a viacerí to cítite na Friday I'm in Love, napríklad aj Eva, ktorá píše, že samozrejme preto by bola táto skladba, lebo víkendík po celom pracovnom týždni prichádza a jednoducho v piatok som zalúbená do celého sveta.
0: A vy by ste boli aká pieseň od The Cure? Zapojte sa tiež do súťaže o vstupenku na 8. júl na pohodu. Studio zavináč Radio FM.sk.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali ďalších 9 životov. Zasiahnutá bola aj katedrála z 11. storočia. Poslancov dnes čakajú mimoriadne schôdze k odvolávaniu dvoch ministrov. Dnes jasno až polooblačno, na severa východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Deväť ľudí prišlo dnes v noci o život pri ruských útokoch na Ukrajinu. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Rusi podľa ukrajinského letectva použili na útok 681 dronov a rakiet. 632 z nich sa údajne podarilo zneškodniť. V ukrajinskej metropole ruské rakety spôsobili požiar katedrály z 11. storočia. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že zásah kláštora Kievsko-Pečerská lávra patrí k doteraz najväčším ruským zločinom proti kresťanskej kultúre. Kvôli ruským útokom štartovali stíhania aj v poľskom vzdušnom priestore. Vzdušný priestor Poľska však narušený nebol. Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Podľa pakistanských sprostredkovateľov to znamená koniec viac ako trojmesačnej vojny na Blízkom východe. Zástupca iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu povedal, že v prípade porušenia pokoja zbraní Teherán príjme vlastné opatrenia.
2: Memorandum o porozumení bolo dosiahnuté napriek našej úplnej nedôvere voči nepriateľom. Naša dôvera spočíva v našej vojenskej sile, našich diplomatických schopnostiach a podpore a jednote našich ľudí. Máme zavedené konkrétne plány na monitorovanie implementácie záväzkov USA vyplývajúcich z tohto memoranda.
1: Podľa námestníka iránskeho ministerstva zahraničných vecí musia obe strany počas 60 dní vyriešiť otázky ukončenia všetkých sankcií voči Iránu, ukončenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a rezolúcií Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Dnes pokračuje rokovanie Národnej rady. Poslanci majú dnešný deň začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu SD a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom Hlas SD chce v rámci neho presadiť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Daniel Karas zo Smeru SD verí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
3: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
4: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra investícií Samuela Migala.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2. Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Orehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Neprejazd na D1 a nehoda na R1, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obídete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Na diaľnici R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Po výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach monitoruje z Národnej dialničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa zrazili dva nákladiaky, zdržíte sa 15 minút. O niečo ďalej, od letiska po Petržalku stratíte v kolóne ďalších 10 minút. Pozor na zmenu organizácie dopravy na bratislavskej D1 na Zlaté pieske a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 pred Bratislavou smerom z Maláciek pozor na odstavený kamión.
7: V kolóne na trase Šťace do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 50 minút. V Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 20 minút. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
7: na FM-ku. Počúvate Rádio FM, z neho ešte stále súťažíme. Súťažíte o vstupenku na Cure, napíšte nám, aká skladba od Cure by ste boli, ak by ste boli pesnička od tejto kapely. studio@radiofm.sk.
9: Veľmi radi sa necháme aj inšpirovať pre dnešný ranný playlist. Ešte si Cure spomedzi tých vašich typov a piesní, na ktoré sa tak cítite. Určite si ešte zahráme. Teraz ale v programe Matrix and Future Bound s dobre známou piesňou z American Beauty.
7: Pozdravujú vás ešte stále až do 10. z rána na FM-ku Martina Dominika. Robíme si spolu pekný pondelok, teda snaď.

0: pesnička Fontaine's DC doznievajú z rádia FM 9.15, inak tí už majú svoje vystúpenie na pohode za sebou. Minulý rok odohrali koncert na Trenčianskom letisku. Kto sa na ne ale chystá, to sú The Cure.
1: A aj pieseň Just Like Heaven sa objavila medzi vašimi odpovediami na otázku, keby ste boli pieseň od Cure, ktorá by to bola. Áno, je to taká sebavedomá odpoveď a aj si vypočujeme Just Like Heaven teraz v ráne na FM-ku.
0: Ďakujeme za všetky odpovede. Pobavila nás napríklad aj tá, že ja som už prežil toho toľko, že som celá diskografia, ťažko vybrať jednu pesničku, ale podarilo sa vám to všetkým. Boli ste zaradení do žrebovania. Lucii posielame vstupenku na ten extra deň pohody a hráme si Just Like Heaven. Tiež viacerí ste sa našli v tejto skladbe. Napríklad Jarka píše, že je obľúbená, pripomína jej celé obdobie strednej školy. Podobne jej kamarát vyznal lásku po 20 rokoch. Zlaté, ale pase.

0: pol desiatej. Radi by sme vás upozornili na nové vydanie rubriky a zároveň podcastu Storočnica.
1: Tentokrát to bude o vysielaní o ženách a pre ženy, to bolo vždy pevnou súčasťou Slovenského rozhlasu. A samozrejme, takýto typ vysielania prešiel za 100 rokov veľkými zmenami a kopíruje v podstate pohľad na ženské hnutie a práva za posledných 100 rokov.
0: Za prvej Československej republiky rozhlas úzko spolupracoval so ženskými hnutiami, priestor v éteri dostávali aj popredné slovenské spisovateľky, rozhlas často reflektoval aktivity, ktoré rozvíjal najstarší slovenský ženský spolok Živena, hovorí Alena Pučeková zo Živeny.
2: Anna Jesenská bola vlastne iniciatorkou takých pravidelných prednášok Živeny v Bratislavskom rozhlase. Začali sa už v roku 1933, potom bolo aj také menšie, taká menšia pauza, ktorá bola spôsobená vojnou, ale v 1947 sa opäť začali intenzívne vysielať Živenine polhodinky. No, ona robila rôzne prednášky pre radiožurnál, robila materiály, ktoré sa týkali výstav takých aktuálne, kde sa samozrejme zúčastňovali živeniarky. Hovorila aj o niektorých novinkách technických, alebo o tom, ako sa starať o rodinu, pretože vtedy prichádzali mladé ženy do Bratislavy a ťažko, keďže to bola úplná novinka, že ženy budú pracovať a popri tom sa starať o rodinu, tak vlastne Živena pripravovala prednášky o tom, ako sklbiť prácu a rodinu.
1: Viac aj o tejto téme dnes popoludní o 15. v Popo FM a v ďalšom dieli seriálu Storočnica.
0: Prípadne nájdete toto vydanie tiež v podcastových službách. Teraz Underworld.

0: dva naozaj kvalitné kusy nášho hudobného playlistu Jamie XX, teraz so skladbou Girl All I Am The World z Push Upstairs. Veríme, urobili radosť.
1: A takú špecifickú atmosféru, ktorú ponúka Jamie XX, sme si užili takto krátko pred 3/4 na 10. Ak by ste si chceli vybehnúť niekam von a za kultúrou konkrétne, tak vieme vás inšpirovať konkrétne. Vláďa, poďte si vypočuť, čo sa deje. Infolist
2: FM. V bratislavskom klube Pod lampou sa dnes koná spomienkový večer na disidenta a zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša. V hlavnom meste dnes pozývame aj do punkrockového bufetu Veranda na kvíz s názvom Iný svet je nutný. Zastaviť sa môžete aj v divadle Arena, kde na vás čaká predstavenie Nikdy navždy od divadla DPM. Pozývame aj do Žiliny, presnejšie do mestského divadla na performatívne dielo Som iba prízrak. Na stanici Žilina Záriečie na vás dnes zase čaká tanečné predstavenie Foam o žene, ktorá je závislá od názorov iných ľudí. Infolist FM. Zajtra na stanici Žilina Záriečie pozývame na premietanie severskej komediálnej drámy Čo nám zostalo z lásky. V bratislavskom Romerovom dome na vás zajtra čaká diskusia spisovateľky Ireny Brežnej a vydavateľky Jany Cvikovej o rôznych podobách slobody a písania. Zastaviť sa môžete aj v novom kultúrnom centre Bod na večeri venovanom jubilujúcemu skladateľovi Arvovi Partovi. Divadelné zážitky v hlavnom meste na vás zase zajtra čakajú v novej Cvernovke s predstavením Čudná príhoda s obsom, v divadle Stoka s premiérou hry Hneď na druhý deň alebo v štúdiu 12 na monodráme Spomienkový optimizmus. Infolist FM. Zajtra pozývame aj na nové výstavy. Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zajtra pozýva na vernisáž výstavy venovanej Alojzovi Štróblovi. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvorí výstavu Ložisko sonických surovín od Ľubomíra Slovinského a Banskoštiavnická galéria Rozkvet zajtra otvorí novú výstavu Thank You od Marcela Korca. Zajtra pozývame aj do Východoslovenskej galérie v Košiciach, kde na vás čaká znovu otvorená výstava Múzeum hodnôt. Viac už o nej prezradila jej kurátorka Alexandra Kusá.
3: Chceli by sme vás pozvať na výstavu Múzeum hodnôt Obrazová správa o Slovensku. Je to výstava o tom, čo je to slovenské a typické v našom umení. Položili sme si ju preto, lebo je to otázka, ktorá sa stále viacej politizuje, ale my by sme ju chceli vzťahnuť späť na pole umenia, pretože to sú práve veci, ktoré nás viac spájajú, ako keby nás rozdeľovali.
2: Vernisáž sa koná zajtra o 18. hodine. Výstava potrvá do konca januára budúceho roka. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Realize z rádia FM Land Beyond. Ak smerujete do Bratislavy po diaľnici, po D1, tak vás iba upozorňujeme, že pred Voderadmi sú zrázané dva kamióny. Týmto úsekom prejdete síce v ľavom pruhu, rátajte ale s tým, že sa tam aktuálne zdržíte viac ako hodinu.
1: Pevné nervy, držte sa, je pondelok, prináša si viacero záťažových situácií, snáď aspoň rádio FM, ako možno kulisa, možno formát, ktorému venujete plnú pozornosť, vylepšuje tento pondelkový stav. My sme sa rozprávali s vami z rána na FM-ku, ktoré sa práve teraz končí.
0: Po 10. Andrej Svitok, Martina Dominika, želajú pekný pondelok a tu sú ešte King Crimson na rozlúčku. Pekný deň.

0: osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
1: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel. Strach utierá kniha, že...
0: 6. je Mišino, 5. This is Kevin, na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa.
2: Well, I started the thing.
0: Tretí Blenio Jeans, druhá Anina Kama a víťazí Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Hriešne dobré tre.

No tak týmto nás Bonobo láka na jeho novú platňu. Nazval ju Distance in Static a vyjde v septembri 11. na labeli Ninja Tune. Skôr ako v septembri, v júni vyjde nová platňa kapely Interpol. Tak si zahráme novinku See Out Loud.

0: No tak čo poviete na novinku od Montreal? From the Font of You? Nový album je na svete nejakých 10 dní, tak si môžete popočúvať aj iné piesne od tejto kapely, ak ich máte radi. Je presne 10.30 po 11.00, ste s Rádiom FM. Pekný pondelok vám praje Andrej.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
6: Rádio FM s Andrejom.

0: No neuveríte tomu, ale ešte aj Nia Archives má novú hudbu. Vydá nový album v júli. No a v júli vystúpi, nie, v auguste vystúpi na festivale Siget. V júli vydá novú platňu a v auguste potom bude hrať z tejto platne aj na budapeštianskom Budapešti, skrátka na tom ostrove, kde sa Siget bude konať. My sme si zhrali novinku Vertical. Dokým prichádza životopisná dráma Prisahám, že za to nemôžem. Približuje skutočný príbeh muža s Turetovým syndromom a ukazuje, aké je to žiť s touto poruchou. Viac povie Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Už sa vám niekedy stalo, že ste okamžite oľutovali vlastné slová? Predstavte si, že by sa vám to dialo neustále a niektoré pohyby či zvuky by ste nedokázali ovládať vôbec. Aj takto sa môže prejavovať Turetov syndrom. Neurologické ochorenie spojené s náhlymi a nedobrovoľnými pohybmi či hlasovými prejavmi. Hoci si ho mnohí spájajú najmä s nadávaním, realita je omnoho komplexnejšia. A práve na to upozorňuje jeden z najdôležitejších filmov tohto roka, Prisahám, že za to nemôžem. Snímka rozpráva skutočný príbeh škótskeho aktivistu Johna Davidsona. Keď sa u ňoho v tínedžerskom veku začnú objavovať prvé príznaky Turetovho syndrómu, učitelia, polícia, ale aj vlastní rodičia si jeho správanie automaticky vysvetľujú ako provokáciu a nevychovanosť. Film sleduje jeho cestu od dospievania až po dospelosť, kedy sa rozhodne bojovať za väčšie povedomie o diagnóze, s ktorou žije. Popri náročných momentoch prináša aj množstvo humoru a ukazuje, že aj napriek prekážkam možno viesť plnohodnotný život.
3: It's called Tourette's syndrome. Say things that I shouldn't.
4: What can you do?
5: Do you want to come in for something to eat, John?
6: Well, it's nice to meet you too.
3: Sorry.
2: Hlavnú úlohu vo filme Prisahám, že za to nemôžem, stvárnil britský herec Robert Aramejo, ktorého môžete poznať napríklad zo seriálu Pán prstenov, Prstenie moci, či z posledných sérií Hry o tróny. Za svoj výkon získal cenu BAFTA, pričom porazil aj viaceré zvučné herecké mená. Snímke sa podarilo citlivo priblížiť každodenný život ľudí s Turetovým syndrómom. Vyrovnávanie sa s nepochopením okolia, potrebu empatie, ale aj schopnosť nestratiť humor a chuť pomáhať ostatným.
7: Can you make a decent cup of tea?
8: Oh, I am good at tea.
9: Are you spunk for milk?
8: Are you okay with the ticks and the swearing?
7: What ticks, what swearing?
2: Film Prisahám, že za to nemôžem, je práve v kinách.

Rádio FM Rojksop a pieseň The Ladder. Doznieva 10 minút pred 11. Teraz jedna veľmi aktuálna a veľmi smutná správa, ktorá sa týka aj vás, ktorí sa chystáte na tohtoročnú pohodu. Americký spevák a producent Oliver Tree včera ráno tragicky zahynul v brazílskom Rio de Janeiro, kde sa vo vzduchu zrazili dva vrtuľníky, pričom teda v jednom sedel práve on. Túto tragédiu neprežil nikto zo šiestich ľudí na palubách oboch strojov. Oliver Tree bol v Brazílii v rámci svojho svetového turné, na ktorom promoval svoj najnovší album. Toto turné malo v júli pokračovať aj v Európe, pričom jeho jedinečnú a divokú show sme mali zažiť aj my na Slovensku na Trenčianskom letisku na festivale Pohoda. Oliver Tree mal 32 rokov. Zahráme si ho v Rádiu FM. Piesen sa volá Life Goes On.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Počet obetí nehody plachetnice pri Splite vzrástol na 4. Potápači našli telo nezvestnej osoby. Od 1. júla začne platiť nové clo pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie. Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počet obetí zrážky katamaranu s plachetnicou pri chorvátskom Splite stúpol na 4. Chorvátski potápači našli v potopenej plachetnici telo nezvestnej osoby. Na palube plachetnice cestovalo 8 Čechov. Na palube katamaranu bolo 120 cestujúcich. Piatok majú Spojené štáty a Irán uzavrieť memorandum o porozumení. Po jeho podpise má nasledovať 60-dňová lehota na prerokovanie finálnej mierovej dohody. Hlavným bodom memoranda je znovu otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre globálnu prepravu ropy aj svetový obchod. Francúzsky minister pre Európu a zahraničné veci Jean-Noël Barrot potvrdil, že na prieliv by mala dohliadať medzinárodná misia.
4: Už niekoľko týždňov Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu s niekoľkými ďalšími krajinami vytvárajú medzinárodnú misiu s výlučne obranným charakterom, nezávislú od strán konfliktu, schopnú rýchleho nasadenia s cieľom urýchliť obnovenie námornej dopravy tak, aby bola sloboda plavby plne zabezpečená. Táto otázka bude samozrejme jednou z hlavných tém rokovaní lídrov skupiny G7 počas tohto týždňa.
3: Izrael už avizoval, že sa dohodou medzi USA a Iránom necíti byť viazaný a izraelská armáda pokračuje v útokoch na južný Libanon. Šéf Bieleho domu pre noviny New York Times vyhlásil, že ak Teherán nedospeje ku konečnej dohode s Washingtonom o svojom jadrovom programe, USA obnovia útoky. Nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie začne platiť od 1. júla 2026. Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia colného vyhlásenia. Informuje o tom finančná správa. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
3: V Spojenom kráľovstve zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Dnes to uviedol premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Opatrenie má podľa premiéra chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Doplnil, že ak technologické spoločnosti budú proti, vláda podnikne náležité opatrenia.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
6: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
7: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
3: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe miestami prehánky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 11 hodín 4,5 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Neodaná D1 a kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa hodinu a pol. 10 až 15 minút v kolone stratíte na trase Ščace do Kysuckého Nového Mesta a na viazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice. Na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. V čase od pol jednej do pol druhej bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Teed alebo Totally Enormous Extinct Dinosaurs a novinka Another Day, 11 minút po 11. tu v Rádiu FM. Andrej, vám praje pekný pondelok, už o chvíľu si povieme, čo sa bude diať v slovenských kluboch a kultúrach.

No a toto je elektronické duo z Hamburgu, Digitalism, a hráme si z ich novej platne Optimism, ktorá vyšla pred pár dňami. Dali sme si track Double Jam. Inak v októbri budú hrať vo Viedni, chystajú sa na jeseň na také menšie turné a hlavné mesto Rakúska do tohto turné zahrnuli. Teraz spomalíme, ideme do Brooklynu, odtiaľ je kapela Widow Speak, zahráme si novinku Actor.

0: Čeliť znova.
1: Dúfam, že aj skákacie hrady zaznejú naživo o 2 týždne v útorok v rámci Pohody FM Live. Posledný júnový útorok v koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu privítame producentku, speváčku a skladateľku Tante Elze. V Pohode FM zahrá s bubeníkom Dominikom Špulerom. No a tento koncert bude tak zároveň trochu aj rozlúčkovým uzatváraním projektu s názvom Tante Elze, hoci Veronika s hudbou určite nekončí. Takže 30. jún, komorné štúdio Slovenského rozhlasu, Pohoda FM Live, vstup je voľný, pozývame vás.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
5: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy. 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
6: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: tak ako som slúbil, tak aj hrám. Toto je kapela Weezer a pieseň We Might As Well Be Strangers. Aj líderka kapely Wednesday, Carly Hartzman, sa zúčastnila nahrávania tohto tracku, podobne ako jej kolega tiež z kapely Wednesday, Sandy Chalmis. Novinka od Weezer doznela v rádiu FM. Ideme pozývať na koncerty a tancovačky, ktoré sa budú konať tento týždeň. Slovo má Mima.
1: Musiclist FM.
2: A4 dnes pozýva na koncert Bratislavského improvizačného orchestra. V stredu na stanici Žilina Záriečie vystúpi Mike Parker Trio. Vo štvrtok príde do nitrianskeho Hyde Parku dvojica Snail Made z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V piatok bude v A4 KRA, festival skutočnej súčasnej hudby. Vystúpia projekty Hole Baby, Patrik Herman a Boh Vajec, Spicy Stuff a ďalší. No Spirit pozýva na akciu God Save the Vinyl s Tomášom Slobodom. V sobotu na festivale Quantum v kultúrnom centre Pažite pod Topolčianskym hradom vystúpia Zabiť Františka, Blame Your Jeans a Ferro Kiraj.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Bolo 12 hodín.
8: Správy Slovenského rozhlasu.
9: Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, je podľa šéfky európskej diplomácie prvou fázou. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Nemecký kancelár Friedrich Merz ocenil dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Označil ju za diplomatický prielom, ktorý môže pomôcť k zotaveniu svetového hospodárstva a stabilizácii celého blízkovýchodného regiónu. Vyzval na trvalé otvorenie Hormuzského prielivu a na ďalšie rokovania o iránskom jadrovom programe. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová pripomenula, že ide o prvú fázu.
10: Ide v nej o otvorenie Hormuzského prielivu a potom sa prejde k rokovaniam o kľúčových otázkach, ako je jadrová, a aj o ďalších iných kľúčových otázkach, ktoré sú dôležité pre stabilitu a mier v regióne. Veľmi to vítame a držíme palce, aby sa dohoda v piatok aj podpísala, pretože všetci potrebujú, aby bol Hormuzský prieliv otvorený a aby sa táto vojna v skutočnosti skončila. Takže to veľmi vítame a dúfame, že to vydrží.
9: Dohoda, ktorú americký prezident Donald Trump dosiahol s Iránom, podľa Trumpových slov v konečnom dôsledku zabezpečí, že Hormuzský prieliv bude otvorený trvalo a bez poplatkov. Izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v bezpečnostných zónach v Sýrii a pásme Gazy, uviedol dnes izraelský minister obrany Israel Katz. Vyjadril sa tak potom, keď Pakistan včera oznámil uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa aj ukončenie bojov v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel. Rusko tvrdí, že do kláštorného komplexu Kievsko-Pečerská lavra v hlavnom meste Ukrajiny v noci dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém podľa neho zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. Ukrajinský prezident označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Narendra Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica zo Smeru SD na oficiálnu návštevu Indie. Na jednej z čerpacích staníc v Trenčíne sa skoro ráno strieľalo. Incident potvrdila krajská polícia. Doteraz neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí objektu. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
11: Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice. Operačný dôstojník i hneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
9: Dodala, že bližšie informácie vzhľadom k aktuálnym úkonom nemôžu poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
12: Hey, we're Jungle and you're listening to Radio FM, the hottest radio in town.

Tak čo poviete na novinku od Jungle? Volá sa The Wave a objaví sa na ich augustovej novinke Sunshine. 12.07. Andrej vám praje pekný pondelok z Rádiom FM. Sú nejaké rumors, že cez víkend má byť 35 stupňov Celzia na juhu Slovenska. Tak, aby ste sa na to pripravili, to len preto vám to oznamujem. Budeme si teraz tak trochu tanečne a letne hrať. Áno, áno. Honey Dijon a Jacob Lusk a novinka Satisfied. A dobrú chuť k obedu.

Rádiu FM, Gia Ford a pieseň At Least For Now. Novinka je aj pred nami. Toto je britská hudobníčka Eve Wilder. Volá sa to The Great Plains. Počúvate Rádiu FM.

mám nejradši.

0: Rádiu FM prezident Lowrider a Kato z Praga Union. Piesň sa volá Zapísal. Doznieva krátko po pol jednej, 12.31 v tejto chvíli. O chvíľu pozvánky na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať tento týždeň po celom Slovensku. A muzička bude festivalová.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
2: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel, strach uterák neháčem.
1: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa. Well, I started the thing, gently squeeze it at night. 3. Blenio Jeans, 2. Anina Kama a víťazí Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Osmička. Osmička. Hriešne dobré trendy.

0: Mladý magazín zdarma ku každému výtlačku práve v predaji.
1: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
2: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Festivalová muzika tu v Rádiu FM. Z line-upu Rock for People sme si dali Nothing But Thieves, z line-upu Grape'u The Wombats, no a toto je kapela The Twilight Set, ktorá vystúpi na Pohode v rámci The Cure Extra dňa už v stredu. Túto kapelu si vybral Robert Smith, The Twilight Set. Áno. A skvelá vec, Pills I Swallow. Teraz ideme pozývať na aktuálne kultúrne podujatia. Tie sa budú konať v najbližších dňoch a zmapovala ich Vladimíra.
1: Infolist FM.
2: V Bratislavskom klube Pod lampou sa dnes koná spomienkový večer na disidenta a zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša. V hlavnom meste dnes pozývame aj do punkrockového bufetu Veranda na kvíz s názvom Iný svet je nutný. Zastaviť sa môžete aj v divadle Arena, kde na vás čaká predstavenie Nikdy navždy od divadla DPM. Pozývame aj do Žiliny, presnejšie do Mestského divadla na performatívne dielo Som iba prízrak. Na stanici Žilina Záriečie na vás dnes zase čaká tanečné predstavenie Foam o žene, ktorá je závislá od názorov iných ľudí.
1: Infolist FM.
2: Zajtra na stanici Žilina Záriečie pozývame na premietanie severskej komediálnej drámy Čo nám zostalo z lásky. V Bratislavskom Romerovom dome na vás zajtra čaká diskusia spisovateľky Ireny Brežnej a vydavateľky Jany Cvikovej o rôznych podobách slobody a písania. Zastaviť sa môžete aj v novom kultúrnom centre BOD na večeri venovanom jubilujúcemu skladateľovi Arvovi Partovi. Divadelné zážitky v hlavnom meste na vás zase zajtra čakajú v Novej Cvernovke s predstavením Čudná príhoda s obsom, v divadle Stoka s premiérou hry Hneď na druhý deň alebo v štúdiu 12 na monodráme Spomienkový optimizmus.
1: Infolist FM.
2: Zajtra pozývame aj na nové výstavy. Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zajtra pozýva na vernisáž výstavy venovanej Alojzovi Štróblovi. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvorí výstavu Ložisko sonických surovín od Ľubomíra Slovinského a Banskoštiavnická galéria Rozkvet zajtra otvorí novú výstavu Thank You od Marcela Korca. Zajtra pozývame aj do Východoslovenskej galérie v Košiciach, kde na vás čaká znovu otvorená výstava Múzom hodnôt. Viac už o nej prezradila jej kurátorka Alexandra Kusá.
3: Chceli by sme vás pozvať na výstavu Múzeum hodnôt Obrazová správa o Slovensku. Je to výstava o tom, čo je to slovenské a typické v našom umení. Položili sme si ju preto, lebo je to otázka, ktorá sa stále viacej politizuje, ale my by sme ju chceli vzťahnuť späť na pole umenia, pretože to sú práve veci, ktoré nás viac spájajú, ako keby nás rozdeľovali.
2: Vernisáž sa koná zajtra o 18. hodine. Výstava potrvá do konca januára budúceho roka.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je nie.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná strana SAS spúšťa petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Čína víta dohodu medzi USA a Iránom, oceňuje úlohu Pakistanu ako sprostredkovateľa. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Opozičná SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Poslanec Vladimír Ledecký kritizuje, že štát po viac ako 15 rokoch, odkedy obvod zrušili, stále nevysporiadal pozemky.
2: My nespochybňujeme, že medzinárodná situácia je zložitá, ale všetky vojenské obvody, kde sa idú pripravovať nejaké aktivity, včetne obnovenie toho vojenského obvodu, sú na východnom Slovensku. O regióne by mali rozhodovať ľudia, ktorí v ňom žijú.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
3: Ona má nejaké svoje určenie, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
4: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Minister sa chce s tisícami vlastníkov dohodnúť v nasledujúcich troch rokoch. Podľa opozičnej SAS však šéf rezortu nepredstavil dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký sa v uplynulom období opakovane zaoberal problémom nedostupných termínov na oddeleniach cudzineckej polície. Vyzdvihol, že v tejto súvislosti boli prijaté viaceré opatrenia. V rámci rokovaní s vedením úradu hraničnej a cudzineckej polície aj ministerstvom vnútra zdôrazňoval najmä závažné dosahy nedostupnosti termínov na životnú situáciu cudzincov a navrhoval prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie fungovania systému a posilnenie kapacít pracovísk. Za významnú zmenu označil aj posilnenie personálnych kapacít približne o 150 zamestnancov. Dnes na Račianskej ulici v Bratislavskom Novom meste oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava. Pre cudzincov fungujú už od 18. mája. Oproti pôvodným priestorom na Regrúdskej ulici vo Vajnoroch sú posilnené nielen kapacity, ale aj rezervačný systém, pričom ku kupčeniu s termínmi by už nemalo dochádzať. Čína uvítala dohodu, ktorú dosiahli Spojené štáty a Irán, týkajúcu sa prvej fázy, teda memoranda o porozumení. Ocenila pritom úsilie Pakistanu ako sprostredkovateľa. Peking dúfa, že k podpisu memoranda dôjde podľa plánu tento piatok, pokračuje hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tian.
5: Dúfame, že príslušné strany si zvolia mier a budú riešiť otázky prostredníctvom dialogu a rokovaní. Čína bude spolu s medzinárodným spoločenstvom naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu pri čo najskoršom obnovení mieru a stability na Blízkom východe a v regióne Perského zálivu.
1: Čína dúfa, že bezpečná a voľná plavba cez Hormuzský prieliv bude čoskoro obnovená. Dohodu medzi USA a Iránom dnes privítali tiež Turecko, Egypt, Saudská Arábia. Podľa Káhiry je výsledkom niekoľkomesačných snách medzinárodných a regionálnych partnerov dosiahnuť ukončenie vojny. UNESCO odsúdilo dnešný ruský útok na pravoslavný kláštor Kievsko-Pečerská lávra v Kieve. Kláštoru zapísanému na zoznam UNESCO horela strecha chrámu pochádzajúceho pôvodne z 11. storočia. Podľa organizácie spôsobil požiar značné škody v interiéri aj exteriéri a poškodil aj priľahlé stavby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok na kláštor označil za jeden z doteraz najväčších ruských zločinov proti kresťanskej kultúre. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Holiči a prekážka pri Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu na výjazde z Holiča smerom na Skalicu na križovatke. Nezdržíte sa. Na výjazde z Popradu na Vysoké Tatry nový Smokovec, pri výjazde na diaľnicu D1 sú na ceste vysypané tehly. Prechádzajte opatrne. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. Nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím je obojsmerne uzavreté do pol druhej. S obmedzeniami počítajte aj v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Na D1 medzi Spišským Podradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky, blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. No a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen ide po ceste Chodec, zvýšte preto opatrnosť. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

nová hudba tu v Rádiu FM hneď po 13. Alexis Taylor z Hot Chip a hudobník z Dua Pale Blue Mike Simonetti I See a Darkness sme si zahrali. Vítajte, vítajte, ja som Andrej, prajem vám pekný deň. No a to, čo si hráme teraz, to je solový hudobný projekt z Newcastle No Friends. Volá sa to Something Special.

0: Áno, áno, áno, v rádiu FM novinka od Suede, Emotionally Unavailable. No a teraz vás chcem pozvať vypočuť si ďalšiu epizódu podcastu Encyklopédia popkultúry. Jurko Malíček a Pavol Hubinák sa v nej venujú fenoménu Monty Python, ktorý zmenil podobu moderného humoru, skeče, hlášky či absurdné situácie tejto skupiny dávno zľudoveli. Viete napríklad, že pojem spam vymysleli práve Monty Pythonovci? Kolega Hubinák nám to vysvetlí.
1: Slovo spam pôvodne totiž neoznačovalo žiadne nevyžiadané e-maily. Bolo to obchodné meno konzervovaného mäsového výrobku spam od spoločnosti Hormel Foods. V roku 1970 odvysielali pitoľní skeč spam, kde sa odohráva v reštaurácii, kde je takmer každé jedno jedlo na jedálnom lísku so spamom. Pointa skeču však je tá, že spam je všade a nedá sa mu uniknúť a zahlcuje všetko ostatné. Na prelome 80. a 90. rokov si používatelia internetových fór a chatov začali výrazom spam označovať správy, ktoré sa neustále opakovali a zaplavovali diskusiu. Neskôr sa význam rozšíril na nevyžiadané hromadné správy a e-maily.
0: No a kolega Malíček v podcaste objasní filozofický záber skupiny Monty Python, ktorému sa dokonca venuje aj celá kniha.
2: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takomto mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough,

0: V rádiu FM The Curly Simon. Andrej, vám praje pekný pondelok.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
7: Rádio FM.

Takýto skvost som našiel v archíve Rádia FM. The Day Before You Came, rok 1984 a kapela Blancmange. Neil Arthur z tejto kapely, z britskej synthpopovej, má dnes narodky 68. Všetko najlepšie prajeme. Inak kapela je stále aktívna. Oni začali pôsobiť na konci 70. rokov. Vydržalo im to nejakých 8-9 rokov. Potom si dali hiatus a poriadne dlhý. Od 2006. by mali byť opäť aktívni. Až teda do dnešného dňa. Dnes je 15. jún. Dnes by mal 83 rokov francúzsky hudobník Johnny Hallyday. A 79 by mal grécky spevák Demis Roussos. A narodky dnes má aj hudobník z Midi Lidi, Prokop Holoubek, má 48. Midi Lidi si hráme.

Ebb. A track nazvaný Now You Know. 13.52. Ďakujem za spoločnosť a za pozornosť. Andrej je moje meno. O chvíľu Lucia a Vierka, takže Popo FM. A dnes sa bude hovoriť aj o festivale Sútok. Bratislava totiž pred pár dňami ožila hudbou. Bol tam aj kolega Kristián Noskovič na tomto festivale na Devíne. Reportáž odvysielame v Popo FM. No a kolegyne vás pozvú aj na festival Kvantum do Podhradia pod Topolčianskym hradom. Už tento víkend sa tam budú diať veci, veď vám kolegyne všetko povedia. Odo mňa všetko. Zostaňte s nami aj naďalej. Ja sa na vás teším vo štvrtok predpoludním. Zatiaľ sa majte fajn, papa.

0: Počúvate Rádio FM, pekné pondelkové popoludne vám všetkým želáme. Už je pár minút po 14. a začína sa dnešné
1: Popo FM, áno, pekný pondelok vám želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka a budeme tu pre vás aj naďalej až do 18. hodiny.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Meteorit, takto znie úvodná skladba z albumu Levý král, ktorý vydal Eduv syn tento rok. Túto nahrávku naopäť na nej prináša také klasické témy a nájdeme tu aj niekoľko spoluprác, niekoľko hosťovačiek. Hugo Tox alebo Cringe Prince sa ozývajú na tomto albume. A neprekvapí to, keďže Eduv syn sa presídlil svojho času do Prahy. No a počuť je tu aj Fóbiu Kida napríklad, aj tohto umelca tu nájdeme.
1: A v tejto chvíli sa presunieme v Rádiu FM na zahraničnú hudobnú scénu, pretože pred nami sú čerstvé hudobné správy. Reč bude napríklad aj o Lika Lee, slovo Manika.
2: Hudobné správy FM.
3: Lika Lee nám opäť pripomína májový album The After Party, a to vďaka čerstvému remixu. Do skladby Sick of Love sa pustil Mora

Actress je späť s prvým singlom po troch rokoch. Na novinke Live By You má aj posilu, na singli hostuje britský rapper a MC Cassie Stats.

0: Z rádia FM You Don't Need Someone New ste počúvali v pondelok 15. júna, no a my budeme pokračovať ďalšou výbornou hudbou v našom playliste. MJ Cole spolu s John Glacier, ale aj Meow Lau budú znieť v našom vysielaní, tak si to určite nenechajte ujsť a majte naďalej pekné popoludne.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk/futbal.
1: Rádio FM.

0: Oliver Tree znel doteraz z Rádia FM v piesni Sideways. Určite ste zachytili tú smutnú správu. Tento naozaj výnimočný hudobník žiaľ tragicky zahynul pri nehode v Brazílii, čo je naozaj veľký šok a určite bude chýbať nielen svetu hudobnému. No a mal tento rok vystúpiť aj na Pohoda festivale. Čest jeho pamiatke.
1: Tak to sme si ho pripomenuli v Rádiu FM. No a teraz vás pozveme na jedno podujatie, ktoré sa bude konať tento štvrtok 18. júna. Študentská platforma Fakulty architektúry a dizajnu vás pozýva na afterku Noci architektúry a dizajnu Ponocovanie. Prečo by sme mali prísť, to prezradí spoluorganizátorka Ponocovania Nina Nemetová.
2: Nie je to taká všeobecná afterparty, party, ktorú by sme videli v meste. A naozaj je to niečo, čo dýcha takouto kultúrou a aj tou architektúrou a dizajnom. V rámci takého toho bočného programu tak Adam Gajdoš bude organizovať polnočnú prehľadku Novej tržnice, alebo taktiež plánujeme takú menšiu zónu, upcycling zóny s mladým oblečením. Možno by som to skôr definovala ako takú nejakú workshopovú upcycling zónu, kde vlastne budú študenti FAD s ich projektami a bude tam vintage shop, kde si študenti potom môžu upcyclnúť to oblečenie, ktoré by si tam zakúpili, prípadne môžu si to nesť vlastné, alebo tam tiež bude skupina študentov, ktorí sa nazývajú Studio 413 a oni robia také piercingy na oblečení, čiže to tam bude ako taká nejaká pamiatka na tú celú akciu.
1: Bratislavská Nová tržnica o 10. večer ožije nielen dizajnom a umeleckými inštaláciami, ale aj hudbou.
2: Tento rok vlastne náš hudobný program sa bude pozostávať z dvoch stageov. Budeme mať hlavný stage, kde nám budú vystupovať umelci ako Fulcrum, Peel, Vajme alebo Alan Prekop. Ale tiež plánujeme taký underground stage, ktorý sa bude nachádzať vlastne v spodnej časti Novej tržnice, kde budú vystupovať dve kapely, Chochmes a The Swallowed, a zakončí sa to DJ setom od Fresha.
1: Tak ako sme počuli, dva stage, na jednom z nich napríklad aj Fulcrum, študentská platforma STU pozýva 18. júna do Novej tržnice na afterparty Ponocovanie, kde sa prepojí architektonická a dizajnerská komunita.

Koľkokrát to tam zaznie? Spočítal to niekto niekedy? The Police ste počúvali z rádia FM Message in a Bottle. No a my vás pozdravujeme aj takto pár minút pred 15. Pekné pondelkové popoludnie, po celej budeme pokračovať. Čaká nás samozrejme naša pravidelná rubrika, náš seriál Storočnica FM a znieť bude napríklad Tricky, Jellyfish alebo Ovarius. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva. No a pred správami stíhame aj jednu záležitosť z domácej hudobnej scény. Toto je projekt This is Kevin.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
2: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
3: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
1: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V systéme e-prihlášky už 99% základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania na základné školy. Norský súd uložil synovi korunej princeznej Mette Marie štvoročný trest väzenia za dva prípady znásilnenia a domáceho násilia. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes postupne dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi. Výsledky sa priebežne zverejňujú v systéme e-prihlášky. Rezort školstva zatiaľ neeviduje technické výpadky a tvrdí, že systém funguje bez komplikácií. Riaditeľ sekcie IT Martin Bezek v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že po problémoch pri príjmačkách na stredné školy upravili viaceré procesy.
3: Upravili sme ich tak, aby sme rýchlejšie reagovali na tie podnety alebo požiadavky rodičov z obrazy výzvesku, čiže to bol dôvod, prečo sa nám podarilo teraz lepšie zvládnuť nápor rodičov.
2: Riaditeľ Bratislavskej základnej školy Kalinčiakova Dušan Noga potvrdil, že so systémom technické problémy nemajú, ale podľa neho sa niektoré procesy zanedbali úplne na začiatku.
4: My sme mali napríklad zápis do prvého ročníka, kde fyzicky potrebujeme vidieť tie detičky. No len prihlášky sa mohli podávať aj po našich zápisoch. Aj tí vlastne, ktorí na zápise vôbec neboli, tak mali možnosť byť prijatí, lebo vylúčiť ich nemôžeme.
2: K téme ešte dodáme, že minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD potvrdil, že na výveske e-prihlášky už 99% základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania.
5: Táto povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto výväzky urobili.
2: Norský súd v Osle uložil synovi korunej princeznej Mette Marie, 29-ročnému Mariusovi Borga Hojbymu, štvorročný trest väzenia za dva prípady znásilnenia a domáceho násilia. V dvoch ďalších prípadoch znásilnenia bol oslobodený. Prokuratúra žiadala pôvodne 7 rokov a 7 mesiacov a obhajoba navrhovala 1,5-ročný trest. Pokračuje štátny prokurátor Sturla Henriksbø.
6: Obžalovaný bol uznaný vinným v 34 zo 40 bodov obžaloby a dostal dlhý trest, ktorý poukazuje na závažnosť činov, z ktorých bol obvinený. Právny systém a súdy tak prešli dôležitou skúškou tým, že dokážu postaviť pred súd, viesť hlavné pojednávanie a vydať rozsudok v prípade závažných činov, a to aj voči členovi kráľovskej rodiny, ak boli spáchané trestné činy.
2: Hojby najzávažnejšie obvinenia popieral. Naopak priznal niektoré menej závažné skutky týkajúce sa drog a dopravných priestupkov. Oddelenie hraničnej a cudzineckej polície sa sťahuje z Vajnor na Račiansku ulicu v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Oddelenie vybaví ročne 25 tisíc žiadostí. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
7: Posilnili sme aj informačný rezervačný systém, ktorý jednoducho čelil veľkému náporu už roky. Prebehlo viacero technických zmien, čiže takáto kombinácia nového rezervačného systému, posilnení kapacít v rámci cudzineckej polície a nových priestorov si myslím, že je riešením na to, že v budúcnosti nás prirodzene čaká aj z hľadiska trhu práce väčší nápor cudzincov.
2: Bieloruská Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Poľkou Igou Švjontekovou. Najlepšou Slovenkou je Rebeka Šramková na 122. mieste. Viktorii Hrunčákovej patrí 227. pozícia a Mia Pohánková sa posunula o 27 miest na 253. priečku. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Žiline, kolóny na tradičných úsekoch, pripravené sú aj správy z dopravy. V Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, výrazne sa nezdržíte. Postojíte si však v kolónach, na viazde do Hlohovca z D1 20 minút, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 20 minút, smerom z Čadce 10 minút, na viazde do Popradu z Hozovca tiež 10 minút, aj v Košiciach v Pereši smerom do centra mesta stratíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekné pondelkové popoludnie vám zaželala Ovarius so svojou piesňou Love Song a želáme vám pekné pondelkové popoludnie aj my dve zo štúdia Rádia FM.
1: My sme Lucia a Vierka a želáme teda príjemné počúvanie. Ostaňte s Rádiom FM. O chvíľku sa vrátime k príbehom z histórie rozhlasového vysielania.
0: Áno, pretože nás čaká náš seriál Storočnica FM, predtým ale aktuálny singel od Laru.

0: Počuli sme Pebble Seven, slovenskú hudobničku, ktorá nedávno vydala svoj debutový album a na leto má potvrdené hranie napríklad v Prahe alebo Hradci Králové a neskôr v oktobri aj v Belehrade. Tuto všade vystúpí Pebble Seven alebo Daša, aj takto si ju môžeme pamätať. A teda jej aktuálna tvorba znie tak, ako sme počuli. No a bola to ďalšia zástupkyňa domácej scény. No a o ženských zástupkyňach v éteri bude reč aj naďalej.
1: Dnes má doslova každá programová služba Slovenského rozhlasu vyhradené relácie či príspevky o ženách pre ženy. Toto vysielanie prešlo za 100 rokov veľkými premenami a vlastne kopíruje pohľad na ženské hnutie a práva za posledných 100 rokov. Ako sa menilo takéto vysielanie, dozviete sa v ďalšom vydaní rubriky Storočnica. Slovo má kolega Peter Dolník.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: V Slovenskom rozhlase majú témy týkajúce sa žien, ich postavenia v spoločnosti či kariéry stabilný priestor. Formáty sú zamerané na ženské príbehy, búranie stereotypov a rodovú rovnosť. Dnešné vydanie Storočnice sa bude na vysielanie o ženách pozerať z historického pohľadu.
4: Keď počujem slovo futbal, rozbehne sa mi pred očami po trávniku 22 mužov. Čo vy na to?
5: Tak môže sa tam rozbehnúť aj 22 žien. Aj keď niekomu sa to zdá smiešné a niekto ten ženský futbal, dá sa povedať, tak zatracuje. Myslí si, že nám patria do rúk len varešky.
3: Vysielanie pre ženy v Slovenskom rozhlase prešlo od svojich počiatkov obrovským vývojom, od praktických rád pre gazdinky až po ideologický a neskôr emancipovaný obsah a vlastne kopíruje pohľad na ženské hnutie a práva za posledných 100 rokov. Ale prekvapivo, tieto prednášky či magazíny sa takmer vôbec nezachovali, tak zostávame odkázaní iba na ich textovú podobu.
2: Storočnica.
3: Už za prvej republiky sa do programu začalo zaraďovať špeciálne vysielanie pre ženy. Relácie reflektovali dobový pohľad na ženu ako dárkyňu tepla, domova a matku. Obsahovali najmä praktické návody na vedenie domácnosti, recepty, rady o materstve, hygiene a starostlivosti o deti. Rozhlas vtedy úzko spolupracoval so ženskými hnutiami. Priestor v éteri dostávali aj popredné slovenské spisovateľky a národniarky, pričom rozhlas často reflektoval aktivity, ktoré rozvíjal najstarší slovenský ženský spolok Živena. Hovorí živeniarka Alena Pučeková.
6: Anna Jesenská bola vlastne iniciatorkou takých pravidelných prednášok Živeny v Bratislavskom rozhlase. Začali sa už v roku 1933, potom bolo aj také menšie, taká menšia pauza, ktorá bola spôsobená vojnou, ale v 1947 sa opäť začali intenzívne vysielať Živenine polhodinky. No, ona robila rôzne prednášky pre rádiožurnál, robila materiály, ktoré sa týkali výstav, takých aktuálnych, kde sa samozrejme zúčastňovali živeniarky. Hovorila aj o niektorých

0: alebo o tom, ako sa starať o rodinu, pretože vtedy prichádzali mladé ženy do Bratislavy a ťažko, keďže to bola úplná novinka, že ženy budú pracovať a popri tom sa starať o rodinu, tak vlastne Živena pripravovala prednášky o tom, ako sklbiť prácu a rodinu.
1: Po nástupe komunistického režimu sa retorika a štruktúra relácií pre ženy radikálne zmenili. Rozhlas sa stal nástrojom štátnej propagandy, no zároveň výrazne prispel k téme formálnej emancipácie. Hlavnou témou už nebola len domácnosť, ale zapojenie žien do pracovného procesu. Relácie oslavovali ženské robotníčky, družstevníčky a budovateľky socializmu.
2: Ako vysoko chodíte až do Vysokých Tatier?
3: No, my chodíme až hore na Bystré sedlo do 2000 metrovej výšky.
2: A čo tam robívate?
3: My tam chodníky opravujeme. Tam sú také ryhy na vodu, bo to je veľká výška, ona tam príde dáž, burka veľká, zamije a my to potom opravujeme.
2: Ale veru, to je veľmi ťažká práca.
3: To je ťažká práca taká, čo ani chlapi tam nechcú ísť a my to tam musíme ísť.
4: Viete nahadzovať? Ako dlho vám to trvalo, kým ste sa naučili?
5: Také 3-4 mesiace. Predtým som pracovala na družstve ako dojička.
6: Aby ste si vedeli, vážení poslucháči, predstaviť, čo to nahadzovanie vlastne je, kontrolórka výrobného procesu v národnom podniku Chemlon Humenné, robotnička Anna Kovalčíková vám ho popíše bližšie.
7: Najsem prvlákno upnem na podvíjač, potom ho chytím do ruky, dám ho na gumový valec, z gumového valca ho prevediem na rozraďovací valec a dlžiacu galetu.
1: Špecializované magazíny pre ženy ako Škola pre ženy alebo Škola mladých gazdiniek sa tiež nezachovali v archívoch. Okrem ideológie tieto programy prinášali osvetu v oblasti moderného zdravotníctva, práv žien či psychológie rodinného života. Cieľom bolo pomáhať ženám zvládať logistiku domácnosti, nedostatkový tovar na trhu a starostlivosť o dieťa popri plnom pracovnom úväzku.
8: Starostlivosť o nastávajúcu matku, starostlivosť o novonarodené deti je základným predpokladom zdarného vývoja našej mladej generácie. To sa napokon prejavuje aj na priaznivom populačnom vývoji, zatiaľ čo viaceré kapitalistické štáty zaznamenali pokles v prírastkoch. Československo sa môže píšiť priaznivým populačným vývojom. Samozrejme, prírastky tých najmenších prinášajú aj niektoré problémy. Zvýšili sa nároky na počet miest v jasliach a škôlkach.
1: Veľká časť tohto vysielania sa šírila cez tzv. Rozhlas po drôte, ktorý bol zavedený v roku 1953, čo bola káblová sieť so špeciálnymi reproduktormi bez ladiaceho gombíka. Tento systém hral nepretržite v kuchyniach, továrniach a nemocniciach, takže ženy pri strojoch a sporákoch tvorili podľa dobových prieskumov jeho najvernejšiu poslucháčskú základňu.
9: Storočnica.
1: Dnes je v Slovenskom rozhlase ponuka programov pre ženy veľmi pestrá a je si z čoho vyberať podľa záujmu, veku či geografickej polohy. Naše Rádio FM okrem veľkého priestoru pre aktívne a inšpiratívne ženy vo vysielaní ponúka rubriku Robinzonky o často zabudnutých, ale dôležitých ženách v histórii a aktuálne ponúka aj ďalšiu sériu podcastu Svoja som FM.
9: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
10: Tento diel aj ďalšie vydania rubriky Storočnica si môžete vypočuť vo vašich preferovaných podcastových službách.

0: Tricky a Mitch Sanders do tejto chvíle z Rádia FM v piesni Because I Don't Know. No a my budeme pokračovať o malý moment aj Inhaler alebo DJ Marky, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: slovenská zostava Inhaler a počúvali ste ich v piesni Open Wide, ktorá má naozaj fantastickú energiu. Zajtra a pozajtra vystúpia, predpokladám, aj s touto a ešte väčšou energiou Inhaler v Mníchove v Nemecku. Majú dva takéto koncerty. No a potom do konca júna ich čakajú ešte aj vystúpenia vo Francúzsku, Holandsku, v Spojenom kráľovstve, takže majú to veľmi nabité. Ak budete mať niekedy možnosť, verím, že si pôjdete pozrieť túto zostavu.
1: Ideme sa teraz pozrieť tiež na živé vystúpenia a hrania, ale také, ktoré už prebehli. Bratislava v sobotu ožila súčasnou hudbou na festivale Sútok. Zahrali tam aj niektorí držitelia rádiohlav. O tom, ako na Sútoku bolo, viac už vo svojej reportáži prezradí kolega Kristián Noskovič.
2: Aj múzea vedia, ako sa robí dobrá party. Konkrétne to Bratislavské už po druhý krát zorganizovalo pri Sútoku riek Moravy a Dunaja na hrade Devín festival súčasnej hudby Sútok. Historické sa stalo súčasným aj v stánku Pespres, kde sa vyrába liziny.
3: Zim môže byť úplne ohocičom. Nemá to stanovené hranice, ako nejaké vlastne knižky s pevnou väzbou, že to môže byť vlastne ohociakej blbosti, čo človeka trápi, alebo čo chce povedať nejakému okoliu, čo si chce nejako zamemorovať v hlave.
4: Vznikol zim o psoch, ktoré sú futuristické a boli nejaké oranžovo-modré. Bola to vlastne taká kolekcia rôznych takých zaujímavých psov.
2: A sú kreatívnejšie deti alebo dospelí?
4: Dospelí by som momentálne povedala, ale zatiaľ náš workshop trvá len hoďku a pol, takže uvidíme, čo ešte vznikne, lebo tu máme veľa detského účastníctva.
2: Aj deti, ale aj rodičia či starí rodičia sa zastavili pozrieť, či dokonca zatancovať si na tanečný workshop z Chili.
5: Veľmi sa mi páčilo, bola to moja prvá skúsenosť vedenia workshopu na hrade, čo bolo určite zaujímavé.
2: V čom to bolo výnimočné?
5: Asi v tej priestrannosti outdoorovej, že v podstate vidíš akoby to dielky, zároveň akože ľudia chodí okolo a že my sme viac zavretí akoby v nejakých uzavretých priestoroch, takže v tomto to bolo určite iné.
2: A išlo to tanečníkom?
5: Áno.
2: Má to tu ako keby opodstatnenie, niečo takéto?
5: Áno, ja si myslím, že pohyb je super, keď je zaradený nejaký taký program aj pre verejnosť, lebo keď je to nejaký hudobný festival, tak hudba a tanec sú veľmi úzko spojené, takže myslím si, že je to super a boli to teda rôzne generácie.
2: Tanečný workshop pekne nadväzoval na DJ set Frali a otca Mirca. Dokonca bolo len o poschodie, po schode, vežu vyššie.
6: Tak ako sa ti hralo s Fralou na hrade?
7: Výborne, najskôr bol prekvapený z celého toho prostredia, čo ma tak akože veľmi dobre naladilo. A potom vlastne ľudia, ktorí tam prišli, boli strašne príjemne naladení a úplne som videl, že akože ak tancujú, bavia sa, tak to bolo super. A v neposlednom rade sme vlastne mali s Fralou takúto premiéru DJ-sku, kde sme hrali spolu na striedačku a dobre nám to padalo. Takže mali sme všetky karty na našej strane.
2: Bolo počuť na celý areál. Hlavný stage ovládli tohtoroční víťazi rádiohlav za albumy roka. Najprv folk rap a hneď potom fakult. Prezradili aj, čo plánujú.
8: Ja som nadšená, že sa to tu deje, pretože je to nejakým spôsobom ukotvujúce a úžasné, že vlastne tá krásna historická vec

0: takéto zaujímavé historické miesta, lebo môžu znovu žiť.
1: Kedy môžeme očakávať niečo nové?
0: No, čoskoro. Čoskoro prezradím tajomstvo, ale už to nebude tajomstvo. Plánujeme vydať jeden song. Urobíme taký jeden songík, ako teaser.
1: Super. No. A ten vyjde kedy?
0: No, kedy stihneme. Ale chceli by sme tak, že koncom leta.

0: mŕtva revolúcia, tak mŕtvu revolúciu tam som sa sústredoval skôr na niečo také objektívne, na niečo, čo máme všetci hľadanie niečo nášho spoločného, taký common ground.
1: A teraz príde tvoj príbeh.
0: A teraz mám skôr potrebu asi, že sa sústrediť na to, že jak tu vysvetliť môj point of view na veci, že proste, že ísť totálne s tou kožou na trh.
1: O čom budeš hovoriť?
0: Jaký aparát máme v rukách na to, aby sme dokázali definovať metaetické otázky života, čiže čo to vlastne fundamentálne znamená etika, čiže dobré a zlé, správne, nesprávne, morálne otázky, či je to otázka subjektívnych preferencií, alebo je to niečo, čo existuje nezávisle od subjektu, vlastne možno spôsobom menej takým akože umeleckým, alebo zasnívaným, jak pri mŕtvej revolúcii. Tak môžem ti podať prvú vetu albumu. Pred Marxovým nebom sa rozpína Feuerbach.

0: vidieť.
1: Na festivale bolo viacero rodičov s deťmi. Na Vojtíkovi boli dokonca tí najmenší v prvom rade.
2: Úplne si to užili, bežali sme do prednej rady a zostali sme tam až do konca.
3: Takže nemali dnes večierku.
4: A dneska večierka nie je. Pred koncertom už boli deti, chceli ísť domov, ale začal koncert, tak začala proste najväčšia žúrka a tá energia sa vrátila.
5: Asi zatiaľ najlepší princíp mi srdce. Čo som mal, odkedy som začal tento set hrať. Veľmi dobre sa mi tu hralo.
3: Ako ty vnímaš ten fakt, že si mal vlastne, asi to bolo prvýkrát, nie? Aj deti v prvom rade.
5: Hej, hej, akože veľmi vtipné, ale zároveň akože veľmi divé deti, čo bola sranda. Akože veľmi milé. Že, aj som sa zasmial, keď som niečo povedal, tak som sa dával pozor, že ups. To som nemal povedať.
3: Pri textoch.
5: Ale hej, veľmi milú.
3: Ako je pre teba dôležitá performance? Máš aj tanečníkov?
5: Performance je strašne dôležitá, podľa mňa to ako keby je súčasťou tej éry toho albumu. Každý môj album má ako keby veľmi špecifický postup pri performanciách, že pri prvom to bolo ja s mikrofónom, pri druhom to bolo ja a klavír a teraz pri tomto treťom som to ja a tanečníci. Hľadám ďalší deň, čo zasúva,
1: búvam, nezapúdam. Sútok, ďakujeme za dobrú párty. Premeniť hrad na miesto, kde sa mieša edukácia a zábava, nebol vôbec zlý nápad.
6: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Do you remember the first time?
1: No, nepamätám si, kedy prvýkrát som počula túto pesničku, ale verím, že teraz to nebolo naposledy, čo ju počujem. Pulp ste počúvali doteraz z pondelkového Popo FM, no a po celej si dáme aj Blossoms, ale zaznie i Godard. Nech sa vám teda všetkým naďalej príjemne počúva. Želáme pekné a pohodové popoludnie.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička. Slovensko českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
3: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel, strach utierá kneháčem.
2: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa.
4: Well, I started the thing, gently squeeze it and
2: Tretí Blenio Jeans, druhá Anina Kama a víťazí Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
5: Osmička. Osmička.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy. 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up. Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gazgaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gaban, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
8: Kriešne dobré

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali viaceré memoranda o porozumení. Robert Fico dostal pozvanie do Indie. Moskva dúfa, že oznámená dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, bude uvedená do praxe. Zajtra bude jasno až poloblačno, ojedinele slabé zrážky, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave podpísali viaceré memoranda o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér pozval Roberta Fica zo Smeru SD na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
2: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
1: Útok na pravoslávny kláštorný komplex Kievsko-Pečerskú lavru v ukrajinskom hlavnom meste je jedným z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre, povedal po prehliadke na mieste ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
3: Nepochybne to bol útok na našu históriu. Dobre chápete, že to, čo máme, my v Rusku nemajú a Rusko robí všetko preto, aby sme to nemali ani my. Dnes sa chystám na rokovanie skupiny G7. Prvou témou bude priorita číslo 1, protivzdušná obrana. Potom budeme mať stretnutie s európskymi lídrami a tiež s prezidentom Trumpom. Budeme s ním hovoriť o tom, ako vyvinúť tlak na Vladimíra Putina, aby ukončil túto vojnu.
1: Rusko tvrdí, že na UNESCO pamiatku dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém údajne zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. Moskva dúfa, že oznámená dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, bude uvedená do praxe. Uviedol to dnes podľa ruskej štátnej agentúry TASS šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Spojené štáty a Irán v noci na dnes oznámili dosiahnutie dohody. Podpis memoranda o porozumení, po ktorom má nasledovať 60-dňové rokovanie o finálnej mierovej dohode, sa podľa Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom, uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Oznámenie uvítalo množstvo krajín sveta vrátane Slovenska. Diaľničiari spustili tender na križovatku D2 v Bratislavskej Dúbravke, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí, že projekt na papieri existuje už desiatky rokov, no až súčasná rekonštrukcia diaľnice a uzatvorený nájazd na diaľnicu z mestskej časti ho posunul bližšie k realizácii.
4: Chcem povedať, že toto bude projekt, ktorý naozaj nebude stať stovky miliónov. Myslím, že ten predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie, verím, že ju dosiahne ešte nižšiu.
1: Súčasťou projektu bude aj cyklotrasa, ktorá spojí Dúbravku s Lamačom. Celá stavba by mala byť hotová v roku 2029. Na čele mužského rebríčka ATP je Talian Jannik Sinner pred Carlosom Alcarazom zo Španielska a Nemcom Alexandrom Zverevom. Spomedzi Slovákov je najvyššie Alex Molčan na 101. priečke, Lukáš Klein je 190. a Norbert Gomboš 373. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Moravanoch nad Váhom, odstavený kamión na Spišskej Magure. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. Na Spišskej Magure za Slovenskou vsou smerom na Reľov pozor na odstavený kamión v ostrej zákrute. Z návesu sa mu vysypalo drevo. V Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec je odstavený pokazený autobus. Stratíte 15 minút po Einsteinovej až pol hodiny. Za Dunajskou Stredou smerom na Veľké Blahovo je odstavené osobné auto na krajnici. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Dukrianskej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Godard Day and Night z Rádia FM ako prvá po 16. Vítajte v ďalšej hodine pondelkového Popo FM. Pozdravujeme vás a posielame vám skvelé a veselé a srdečné pozdravy. Máme dobrú náladu, tak chceme, aby ste ju aj vy mali spolu.
1: Je to tak, veríme, že nás je počuť na celom Slovensku a aj ďalej, pretože počúvate aj za hranicami, ako sme už mali párkrát možnosť zistiť, keďže sa ozývate, takže kdekoľvek počúvate, tak nech máte príjemný čas s Rádiom FM.
0: A môžete sa ozývať inak aj v tejto chvíli, ak nás počúvate kdekoľvek a máte tú potrebu, studio@radiofm.sk alebo 7773 Rádio FM medzera váš text, ale pozor, o malý moment sa vám tieto kontakty budú hodiť aj v jednej súťaži, tak zostaňte s nami.

0: West Side Cowboys, Rádia FM, kapela, ktorá nám znela a ktorá sa dala dokopy počas štúdií v Manchestri. No a nepoznám príbeh, ako presne to bolo v prípade Blossoms, ale tí sa tiež možno stretli v školách, tiež je to taká mladistvá partia a tí sme počuli ešte predtým, tiež ide o anglickú zostavu. No a keby sme sa chceli vrátiť k tým West Side Cowboy, tak na leto majú naplánovaný debutový album, takže ešte viac novej hudby od nich môžeme čakať. A teraz už ideme naspäť na Slovensko.
1: Pozývame vás na 5. ročník festivalu Quantum do Podhradia pod Topolčianským hradom. Tohtoročnou témou sú pastviny a multiverza. Viac za festival prezradí jeho riaditeľka Zuzana Novotová-Godálová.
2: Pastviny ako keby sú takou metaforou pre tú zdieľanú nejakú hmatateľnú realitu. Hej, tým, že my sme na tom salaši, chceme ako keby ľudí náspäť prizvať do toho vonkajšieho pekného priestoru, proste toho areálu na lúke pod lesom, že nech spolu trávime ten čas. A tie multiverza a práve naopak, že každý, kto tam príde z nejakej iného sveta, nejaké iné bubliny, s nejakou inou pravdou prichádza a my tam chceme ako keby všetkých uvítať, aby sa cítili bezpečne, aby sme otvorili tie témy doma, kde pravdu, a preto tam prizývame rôznych ako keby umelcov, výtvarníkov, filozofov, rôznych disciplín, ktorí reagujú na tú tému, čiže ľudia v podstate vedia viesť dialog spoločný a nejakým spôsobom si utvrdiť tú ich pravdu, či teda je tá pravda taká alebo inaká.
1: Multižánrový festival Quantum je najmä o vizuálnom umení, no čakajú na vás prednášky, diskusie, workshopy, divadelný program či program pre deti. Nebude chýbať ani hudba.
2: V rámci tej hudby máme samozrejme muzičku, folklórny súbor, ktorý pripravujú dokonca aj so starostom obce Podhradia vystúpenie. Tam sme prizvali tancovadlo, folklórny súbor napríklad z Piešťana, ale čo sa týka súčasnej hudby, bude tam Slame Your Jeans, Dromology, Martina Kukučku, čo je ako keby súčasná hudba, ale tým, že my sa dosť ako keby snažíme vyťahnuť aj veci regionálne, tak sme prizvali súbor komunity.

0: No, centra malteckej pomoci, čo patrí v podstate pod Stopolčanov, taký ako keby centrum romských rodín, a tam je taký ako keby mladý romský súbor, ktorý v podstate vystupí s takým tanečným predstavením.
1: Tak aj Blame Your Jeans bude súčasťou festivalu Quantum. Quantum prepája umenie, vedu, technológia, filozofiu. A tento festival nájdete v kultúrnom centre Pažite v Podhradí 19. až 21. júna. Máme tu pre vás dve permanentky.
2: Ak by ste teda chceli ísť, tak nám dajte vedieť tu v Rádiu FM, píšte na studio@radiofm.sk alebo posielajte SMS-ky na číslo 7773 v tvare Rádiu FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Sukuarda L Plus v nahrávke Sirius, pekné pondelkové popoludne aj chvíľu pred pol piatou, no a my budeme o malý moment pokračovať, predstavíme vám náš nový album týždňa, môžete sa tešiť na nahrávku, ktorá nás najviac zaujala a ktorú vám budeme počas nasledujúcich dní predstavovať podrobnejšie, no ale zahráme si tiež Mobyho, Tame Impala alebo Little Dragon, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Toto bol Moby, ale to vy dobre viete a počúvali ste ho z Rádia FM v piesni Go. No a Moby má pred sebou veľké turné, bude všelikde koncertovať aj v mnohých okolitých krajinách, tak ak budete mať možnosť a chuť, tak si ho určite choďte pozrieť, pretože tá jeho hudba je úžasná, ale fantastická je aj jeho osobnosť. Už minule som sa pozastavovala nad tým, ako zabával svoje publikum tým, že jeden večer hrá divoký koncert pre tisícky ľudí a na druhý deň v sobotu ráno klasicky upratuje a rieši domácnosť výborne. A teraz zase zapojil svojich fanúšikov a fanúšičky do výberu setlistu, alebo teda vyzval ich, aby mu pomohli, že či mu tam náhodou niečo nechýba. A teda pieseň, ktorá znela Go, tá tam bola. A okrem toho samozrejme aj ďalšie skvelé piesne si Moby do svojho aktuálneho setlistu zaradil, napríklad We Are All Made of Stars, Why Does My Heart Feel So Bad, Lift Me Up, ale aj Porcelain a mnohé ďalšie, ale stále mal pocit, že možno na niečo zabudol a tak sa obratil teda na ľudí, ktorí majú jeho hudbu radi a pre ktorých ju vlastne robí. A bolo to podľa mňa veľmi sympatické gesto. Verím, že sa tými odpovediami aj inšpiruje.
1: No, dúfam, že sa to tam potom premietne, čiže Moby rád upratuje aj svoj byt, aj v sedlistoch si niekedy musí upratať. No a my sme si upratali a tým, že máme nový týždeň, tak sme vám vybrali nový album, ktorý stojí za vypočutie a tento raz album týždňa vybral kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Piatok na nové relevantné albumy veľmi bohatý nebol. Tak to býva vlastne pred prázdninami a dovolenkami každoročne. No jeden album, ktorý dokonca spadá do kategórie typický FMácky, predsa len vyšiel. Nahrala ho síce študovaná čelistka, no klasika to nie je, jasný pane. Tento týždeň si predstavíme novinku Američanky žijúcej v Londýne, Kelsey Lou. Kelsey Lou, Reaper.

0: Na úvod týždňa sme si dali takúto výživnú ukážku z nášho nového albumu týždňa. Kelsey Lou sa oň postarala, no a viac o nahrávke sa dočítate na našom webe Radio FMSK.
1: A teraz sa presuneme od hudby k filmom. Do kín prichádza životopisná dráma Prisahám, že za to nemôžem. Približuje skutočný príbeh muža s Turetovým syndromom a ukazuje, aké je to žiť s touto poruchou. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Už sa vám niekedy stalo, že ste okamžite oľutovali vlastné slová? Predstavte si, že by sa vám to dialo neustále a niektoré pohyby či zvuky by ste nedokázali ovládať vôbec. Aj takto sa môže prejavovať Turetov syndrom. Neurologické ochorenie spojené s náhlymi a nedobrovoľnými pohybmi či hlasovými prejavmi. Hoci si ho mnohí spájajú najmä s nadávaním, realita je omnoho komplexnejšia. A práve na to upozorňuje jeden z najdôležitejších filmov tohto roka, Prisahám, že za to nemôžem. Snímka rozpráva skutočný príbeh škótskeho aktivistu Johna Davidsona. Keď sa u ňoho v tínedžerskom veku začnú objavovať prvé príznaky Turetovho syndrómu, učitelia, polícia, ale aj vlastní rodičia si jeho správanie automaticky vysvetľujú ako provokáciu a nevychovanosť. Film sleduje jeho cestu od dospievania až po dospelosť, kedy sa rozhodne bojovať za väčšie povedomie o diagnóze, s ktorou žije. Popri náročných momentoch prináša aj množstvo humoru a ukazuje, že aj napriek prekážkam možno viesť plnohodnotný život.
3: It's called Tourette syndrome. Say things that I shouldn't.
4: What can you do?
5: Do you want to come in for something to eat, John?
6: Well, it's nice to meet you too.
3: Sorry.
2: Hlavnú úlohu vo filme Prisahám, že za to nemôžem, stvárnil britský herec Robert Aramejo, ktorého môžete poznať napríklad zo seriálu Pán prstenov, Prstenie moci, či z posledných sérií Hry o tróny. Za svoj výkon získal cenu BAFTA, pričom porazil aj viaceré zvučné herecké mená. Snímke sa podarilo citlivo približiť každodenný život ľudí s Turetovým syndrómom. Vyrovnávanie sa s nepochopením okolia, potrebu empatie, ale aj schopnosť nestratiť humor a chuť pomáhať ostatným.
7: Can you make a decent cup of tea?
8: Oh, I am good at tea.
9: Are you spunk for milk?
8: Are you okay with the ticks and the swearing?
7: What ticks and the swearing?
2: Film Prisahám, že za to nemôžem, je práve v kinách.

0: Heroes a David Bowie u nás v Rádiu FM. Pekné popoludne vám všetkým želáme takto na úvod nového týždňa. No a posielame vám z Popo FM po celej I Blame Your Jeans, Kuba, The Specials alebo Temple za mnohých ďalších, tak si to určite nenechajte ujsť a buďte naďalej spolu s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štátny rozpočet bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán, povedal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Od septembra nebudú môcť po cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou nad 25 km za hodinu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného Hlasu SD Richard Raši.
3: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
2: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas SD predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Také krajiny ako je India musia byť súčasťou Bezpečnostnej rady OSN ako stály člen a vláda Slovenskej republiky je zástancom reformy Organizácie spojených národov. Podčiarkol predseda vlády Robert Fico na stretnutí s indickým premiérom Narendrom Modim v Bratislave. Podľa indického premiéra Slovensko a India úzko koordinujú svoje kroky na medzinárodnej scéne.
4: India a Slovensko napredujú v úzkej harmónii. Súhlasíme s tým, že všetky spory a napätie by sa mali riešiť mierovou cestou. V tomto smere budeme pokračovať a budeme spolupracovať so všetkými partnermi. Súhlasíme tiež s tým, že globálne inštitúcie sa musia predefinovať v súlade s realitou a výzvami 21. storočia.
2: Slovensku sa zároveň poďakoval za podporu pri vyjednávaní obchodnej dohody medzi Úniou a Indiou. Slovenského premiéra pozval na návštevu Indie. Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti odovzdali na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové rizika pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. Uviedla to Lucia Páleníková, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že reforma financovania sociálnych služieb bola prijatá v širokom sociálnom dialógu so všetkými partnermi v tejto oblasti vrátane organizácií, ktoré sú podpísané pod otvoreným listom. Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku na pomoc pri odkázanosti od 1. januára 2027. Od septembra nebudú môcť po cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
5: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca, či už je to pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom dobe mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne. Častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
2: Asistentmi nového trénera Jaju Toureho v majstrovskom futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava budú Darren O'Dea a Sergi Costa. Z pôvodných asistentov pokračuje v klube len Timotej Vajdík. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 3, cez deň 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Bez vetria alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Brunovciach, veľké zdržanie v Košiciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na viazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa však nezdržíte. Nehody sú aj v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli, premávku riadi polícia a na viazde do Hornej Seči z Levíc blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa iba krátko. V Bratislave na D2 smerom na Stubavu stratíte v kolóne 10 minút. Národná dielnička spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu sa dokopy stojí viac ako pol hodiny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Temple ste počúvali z Rádia FM Jetstream Heart. No a my vás vítame v poslednej hodine pondelkového Popo FM.
1: Lucia a Vierka sú tu aj po 17. hodine. Znamená to, že pred nami je posledná hodina toho dnešného pondelkového Popo FM. No a hneď tu máme takéto mená, ktoré by vás mohli potešiť, ktoré vám budú hrať a znieť Issa Mazing a Erika Rain.

0: Kelela má nového avatara, teda ešte nie úplne. New Avatar, tak sa bude volať jej tretí štúdiový album, ktorého sa dočkáme už 10. júla, teda naozaj veľmi čoskoro. Táto americká hudobníčka znela aj z Rádia FM. Toto bola ukážka zo spomínanej nahrávky Point Blank. No a čo je zaujímavé, tak na albume sa okrem Kelely objavia aj ďalší hostia, medzi nimi napríklad tiež Pink Panthers.
1: Odchod zo zamestnania býva zvyčajne náročný. V našej sérii radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. A v dnešnej časti sa kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, že aj podávanie výpovede môže prebehnúť pre obe strany príjemne.
2: Ľudia málokedy ostávajú v jednom zamestnaní celý život. K bežnej súčasti pracovného života patrí dávať výpovede a aj výpovede dostávať. Ak sa zamestnankyňa či zamestnanec rozhodne odísť, nemal by sa po svojom odchode stať zlou reklamou pre firmu, z ktorej odchádza. Ako by mal vyzerať ideálny odchod, hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Pri tom odchode z vlastnej vôle je veľmi dôležitý ten dôvod. Môžu to byť finančné možnosti tej firmy. V ideálnom prípade tomu predchádzal nejaký rozvojový rozhovor s tým manažerom. V ideálnom prípade sme hovorili o tom, že ten človek sa chce posúvať týmto a týmto smerom a naše možnosti sú limitované. Vo firme taký typ profesie alebo jobu nemáme, nepotrebujeme, neviem ho už kam posunúť.
2: Tieto informácie by manažérky či manažéri mali zisťovať priebežne a rozprávať sa s ľuďmi, aby vedeli, kam ich to ťahá. Mali by sa zaujímať o svoj tím a mali by mať odsledované aj to, aké sú možnosti na oboch stranách.
3: To je, že ideálna situácia je, že obaja sa pravidelne rozprávame o rozvoji toho človeka a zistíme, že jeho baví toto týmto smerom, my zistíme, že naša firma mu to vie ponúknuť alebo vykryť do istej miery a on už tú pozíciu akoby prerastie. A vtedy, ak je tá firma, ja neviem, menšia alebo sa na niečo špecializuje, pozreli sme sa na to, nie je možnosť ponúknuť mu rásť týmto smerom, tak je asi obojstranne rozumné sa dohodnúť. A aj keď to vyzerá ako taká utopia, tak mne sa to napríklad osobne že stalo.
2: Bežnou súčasťou rozhovoru by mala byť dohoda o termínoch dokončenia rozpracovaných projektov, na dátume výpovede, aj o sume odmeny za odvedenú prácu. Úprimnosť a jasnosť sú aj pri týchto ťažkých a náročných rozhovoroch, ako je odchod z práce, kľúčové, a to na oboch stranách. Z vlastnej skúsenosti s jedným z predchádzajúcich šéfov to potvrdzuje aj Eva Casagrandová.
3: Mne hovoril také korporátne, ale veď to zvládneš, ale veď to dokážeš, pošleme ťa na školenie. Ale mi povedal, áno, ja tiež vidím, že si naháňaš chvost v istých bodoch, čo ideme robiť ďalej. A že bola to taká priamosť a taká jasnosť, v ktorej mi nezahmlieval, len preto, aby neprišiel len makačku, ktorá by mu aj tak vyhorela postupom času, lebo by si naháňala ten svoj vlastný chvost. Ale že sme sa dokázali na to povzniesť a pozrieť sa na to veľmi úprimne. A ten odchod bol obojstranne príjemný.
2: Pri takomto korektnom odchode neostane ani na jednej strane nespokojnosť, nespracované emócie či výčitky. Obom zúčastneným je jasné, prečo sa pracovný pomer skončil a že je to pre nich obojstranne výhodné. Ak odchod z práce prebehne jasne a transparentne, do budúcnosti môžu medzi podriadenými a nadriadenými dokonca pretrvať aj priateľské vzťahy.

Legendy, The Specials, naozaj špeciálne v éteri Rádia FM s piesňou Enjoy Yourself, It's Later Than You Think. A my vás v pondelkovom Popo FM veríme, že pobavíme a takisto aj vám rozšírime obzory ďalšou skvelou hudbou, ktorá nás čaká, pretože pred nami napríklad Samfa alebo aj The Chemical Brothers, tak určite zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Toto bol Sam Faz Rádia FM a jeho taká dvojpesnička, dve v jednom, takúto skvelú akciu sme pre vás v Rádiu FM pripravili, Cumulus Memory doznieva. No a veľmi milý bol aj moment, keď Samfa, ktorý sa tiež zúčastnil toho charitatívneho hudobného projektu War Child na pomoc deťom zasiahnutých vojnou, a v rámci tohto projektu hudobníkov v štúdiu nakrúcali takí juniorskí novinári, čiže deti s kamerami sa tam pohybovali a celé to snímali, no a oni nahrávali tých hudobníkov a hudobníčky počas toho, ako sa hralo a spievalo, ale tiež s nimi robili rozhovory, a keď sa Samfu decka opýtali, že s kým spolupracoval, on odpovedal, že napríklad aj zo Solange, tak dievčatko s kamerou sa potešilo, že wow, to je sestra Beyoncé však, tak sa ozvala, chytila sa na to, takže vedľa toho Samfovho hudobného talentu tam bolo vidieť ešte aj tento novinársky potenciál mladej žurnalistky. Veľmi pekná chvíľa ako sprievodný moment pekného projektu.
1: Veľmi pekného projektu, dobre, že o ňom hovoríš a dobre, že ho spomínaš, pretože treba si aj takéto veci pripomínať, ale okrem toho si treba pripomenúť pravidelne aj aké koncerty a rôzne hudobné podujatia nás čakajú, čo sa bude diať v priebehu tohto týždňa na Slovensku alebo aj v blízkom okolí, tak o tom vám už z Rádia FM viac povie naša kolegyňa Mima. Music
2: List FM. A4 dnes pozýva na koncert Bratislavského improvizačného orchestra. V stredu na stanici Žilina Záriečie vystúpi Mike Parker Trio. Vo štvrtok príde do nitrianského Hyde Parku dvojica Snail Made z Phoenixu, ktorú doplní domáci projekt Retina Cage. V piatok bude v A4 KRA, festival skutočnej súčasnej hudby. Vystúpia projekty Hole Babi, Patrick Herman a Boh Vajec, Spicy Stuff a ďalší. No Spirit pozýva na akciu God Save the Vinyl s Tomášom Slobodom. V sobotu na festivale Quantum v kultúrnom centre Pažite pod Topolčianským hradom vystúpia Zabiť Františka, Blame Your Jeans aj Ferro Kiraj.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. Je pondelok 15. jún, no a do tejto chvíle sme pre vás vysielali dnešné Popo FM. Lucia a Vierka sa s vami lúčia a želáme vám ešte pekný zvyšok dnešného dňa.
1: A aby sa vám dobre počúvalo Rádio FM, aj naďalej nasleduje nová hudba, ktorej veríme. Takže ostaňte s nami aj naďalej, aj po 18. a majte ešte pekný večer. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministra financií na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Slovensko chce s Indiou spolupracovať v zbrojárstve či jadrovej energetike. Zajtra bude prevažne jasno až poloblačno s teplotou 21 až 28 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Poslanci sa dnes venovali aj zatiaľ neúspešnému odvolávaniu ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a ministra informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Kým financmajster má podporu v koalícii, pri ministrovi Samuelovi Migaľovi predseda parlamentu Richard Raši priznal, že majú voči nemu výhrady.
2: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Vyskupič a Karol Gálek.
3: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
4: Pretože to, čo minister prevádza, to sú jednoducho Potemkinové dediny, to je akýsi oslík potrasa, čo si urobil z toho ministerstva.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Ďalšie dva pokusy budú zajtra ráno. Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Indiou, okrem iného v oblasti zbrojárskeho priemyslu či digitalizácie, povedal premiér Robert Fico po dnešnom rokovaní s indickým kolegom Narendrom Modim. Na Bratislavskom hrade si krajiny vymenili peticu memorand. Európska únia a India uzavrali historickú dohodu o voľnom obchode, ktorá je pre Slovensko výhodná, zhodnotil premiér Robert Fico. Pripomenul, že India má ambíciu stať sa treťou najsilnejšou ekonomikou sveta.
5: Čo by dala Európska únia, ak by mala 6-7% hospodársky rast? My sa však trápime, bohužiaľ, v Európskej únii s otázkou konkurencie schopnosti, ktorá naráža na príliš ambiciózne klimatické ciele. Jednoducho pred nami stojí veľká domáca úloha v Európskej únii, aby sa ostatné regióny sveta, vrátane vašej krajiny, takým veľkým tempom nevzdialovali od Európskej únie.
1: Spojené štáty očakávajú, že Irán nebude vyberať mýto za plavbu cez Hormuzský prieliv. O tejto záležitosti sa však ešte bude rokovať v rámci novej mierovej dohody. Potvrdil to americký viceprezident J.D. Vance. Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzi tým oznámilo, že dohoda mu umožní účtovať lodiam poplatky za námorné služby pri prechode prielivom na miesto platenia mýta. USA a Irán oznámili dosiahnutie dohody. Zaviazali sa k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenského operácií na všetkých frontoch vrátania Libanonu. Oficiálny podpis dohody je naplánovaný na piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru zadržali v rámci akcie Doktor zameranej na neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou a psychotropnou látkou 4 osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Keďže vyšetrovanie ešte prebieha, polícia bližšie informácie neposkytla. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Popoludní na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor 5 až 30 km/h.

FM po víkende sme späť s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes hráme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Sylvanesso, Likely, Live, Overmono, aj DJ Kotze a predstavíme vám aj náš nový single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva, pozdravuje vás Nika.

počúvate Rádio FM. Do 20. pre vás máme výlučne novú hudbu. Začali sme s ukážkou z albumu, ktorý chystá Jack White. A po novinke Dollar Bill to bola aj ukážka z novej štúdiovky eBay, na ktorej vyjde aj náš minulotýžňový single týždňa Offerings. Novší vám predstavím o necelú hodinu a ešte predtým sa budeme venovať aj albumu, ktorý minulý piatok vydala Kelsey Lou. Dáme si aj Lee Kelly v remixe, ktorý jej spravil Muramasa, Gia Bernarda, ale aj Personal Trainer. A teraz nás čakajú aj Sylvanesso, ktorých sme ostatné mesiace spomínali hlavne vďaka rôznym spoluprácam. Teraz sú ale späť s vlastným singlom, ktorý má byť štartom ich novej hudobnej etapy. Toto je novinka, s ktorou im pomohla Jen Wastner.

0: tento piatok sa môžeme tešiť na nové albumy Grahama Coxna Pond, ale aj tejto kapely live koncom týždňa zverejne očakávaný album Abstract Natural. Teraz sme už počuli pár veľmi vydarených singlov a tesne pred vydaním albumu k ním pribudla aj táto novinka Mayan. Už o chvíľu sa v Rádiu FM venujeme albumom, ktoré už vyšli, a to len minulý piatok. Dnes vám predstavíme albumové novinko La Securité aj Kelsey Lou. Majte naďalej pekný pondelok. Ja som Nika, som tu s vami do 20.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM. Nová hudba.

0: toto bol práve jeho čerstvý solový single 4 in the morning.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: Aj čas na náš prvý albumový tip na tento týždeň. Minulý piatok vyšli nové štúdio Get Fruit Buds, Josha Conway z The Marias či Vickyho a vyšiel aj album So Help Me God od Kelsey Lou, s ktorým predstavovanie nových albumov dnes aj začíname. Nový album vychádza 7 rokov po albume Blood a je štartom jej novej éry. Zatiaľ, čo predošlý album bol orchestrálnejší a oveľa experimentálnejší, tak nová Kelsey Lou sa snaží robiť kvalitný pop, aj keď stále je tam aj trochu tej v úvodzovkách starej Kelsey Lou. Na albume má aj hostia hostky, a to aj celkom prekvapivé mená ako Kim Gordon, Kamasi Washington či Sempa. A ešte dve mená treba spomenúť, Yves Tumor a Jack Antonoff z Bleachers, ktorí jej album produkovali. My vám z jej čerstvej novinky ponúkame tri ukážky, dáme si 852, Only the Lonely, ale aj American Sonnet.

0: bola Kelsey Lu a ukážky z novinky So Help Me God. Už o chvíľu pre vás máme aj celkom nový single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Ty Segal ohlásil vydanie nového albumu, ale aj EP. Nahrávky Chrome a La Fass EP vám sľubuje 28. augusta. Na dvojicu nahrávok upozorňuje aj čerstvým singlom Black Paint.

Holandiania Personal Trainer premiérovali nový single. Na pripravovaný už tretí album, ktorý vyjde začiatkom septembra, upozorňujú novinkou Mopin.

Harmony Tividad, niekdajšia členka kapely Girlpool, zverejnila nový single s skladbou Best Dress, upozorňuje na album Lifetime, s ktorým jej pomáhal Yves Rotem, a ktorý čakajte 26. júna.

0: ktorý v 90. rokoch vydali Roy Davis Jr. a Pevan Everett. V programe Nová hudba, ktorej veríme dnes pre vás, ešte máme aj DJ Koceo, Howdy, aj The Mountain Goes a venovať sa budeme aj ďalšiemu novému albumu, a to novinka Bingo od La Skryté. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, pekný večer, želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorá vyjde v auguste na albume Pure Devotion s titulom Single. Týždne vám hráme Overmono a single, na ktorom hostuje Kindora. Toto je Evan Angels.

albumu Melody, na ktorý si počkáme do 18. septembra a z albumu rovno vydali aj pilotný single Bad Man. Už pár týždňov dozadu nový album ohlásili aj Howdy, ktorí len 2 roky po rovnomenom dvojalbume chystajú album Big World, ktorý má byť oproti tomu predošlému kratší a má to byť taká očosi

as the Hold Steady, či The Everett Brothers, a z albumu vydali aj tento čerstvý single Shallow Grave. Nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme z Rádia FM až do 20. Dnes sa ešte venujeme pred pár dňami vydanému albumu La Securité a dáme si aj čerstvý single Nika Hakima. Budeme radi, ak zostanete s nami.

Dominika Hakima ste počúvali v programe Nová hudba, ktorej veríme. Už pár mesiacov ho spomíname ako jedného z hostí na albumoch Vickyho alebo Beth Orton, ale chystá aj vlastný album. Pár dní dozadu potvrdil vydanie novinky I Can See, ktorú, ako sám hovorí, vytvoril s demáčov, ktoré vznikli v jeho spálňovom štúdiu. Toto bol titulný single albumu I Can See. A teraz od nás opäť aj jeden albumový tip z ponuky albumov, ktoré vyšli minulý piatok. Pre vás vyberáme novinku Bingo od Le Securité. Z albumu montrealskej kapely, ktorá debutovala pred 3 rokmi albumom Stay Safe, vyberáme Chill Pill Princess Electric.

0: FM ste počúvali náš druhý albumový tip na dnešný večer. Toto boli Lasse Krité, hokážky z novinky Bingo. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Likely nám opäť pripomína májový album The After Party, a to vďaka čerstvému remixu. Do skladby Sick of Love sa pustil Moram.

Actress je späť s prvým singlom po 3 rokoch. Na novinke Live By You má aj posilu, na singli hostuje britský rapper a MC Cassie Stats.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Hey, this is Kerry King from Slayer and you're checking out Headbanger FM.
4: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
5: Hello, this is David Ellison from Megadeth. You are listening to Headbanger FM in Slovakia.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Živé mesto FM.
7: Dobrý večer, milí priatelia. Živé mesto FM je tu opäť. Moje meno je Milota Sidorová. Pozdravím vás z pyramidy Slovenského rozhlasu. A tak ako každú reláciu, ja v tým vždy začínam. Hovoríme tento rok o európskych politikách, o štátnych politikách, samosprávnych politikách, v podstate všetky veci, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom architektúry, územného plánovania, mestského rozvoja. Ale dneska máme taký špeciál, pretože už sme robili dosť veľa o obsahu, takže už asi aj viete, čo je kohezná politika, alebo ja neviem, plán obnovy, alebo čo je nové NRPP. Z toho vás skúšať nebudem, ale dneska sa budeme baviť o tom, čo vlastne tvorí tú politiku v skutku dennodenne, a to sú vlastne ľudia a inštitúcie. Čiže budeme hovoriť o takej štábnej kultúre, ktorá sedí vlastne za tým všetkým. A to je akože mimoriadne dôležité hovoriť o tomto kultivačnom momente, pretože asi sme iba takí úspešní, akí sme ako spoločnosť a naše inštitúcie. No, takže dneska som si pre vás pripravila trojicu hostí, z ktorých sa veľmi teším, pretože reprezentujú širokospektrálne skúsenosti zase opäť z Bruselu až po samosprávu a tí sú, a teraz ich predstavím poradia, snáď aj protokolárne správne, tak mám tu čest privítať pani Liviu Vašakovú, ktorá bola bývalá podpredsednička úradníckej vlády Ľudovita Odora. To bolo plán obnovy a využívanie eurofondov. Vítajte.
8: Dobrý večer, prajem.
7: Dneska ste tu za svoju bývalú skúsenosť Európskej komisie, ale samozrejme aj túto pomerne ako keby elitnú časť štátnej správy. Druhým v poradí je pre mňa vlastne niekto, koho obrázky nevidíte tak často, skôr vidíte toho druhého, ktorý je stále za to hlavné mesto Bratislava, a to je Matúš Valo, ale on tu s nami nesedí, sedí tu s nami človek, ktorý riadi tento magistrát, a je to Ctibor Košťal. A Ctibor, vitaj.
9: Dobrý večer.
7: Možno o tebe veľa ľudí nevie, ale okrem toho, že si bol na magistráte, kde si už celú galaxiu, povedzme, mal si predtým kariéru aj vlastne v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, a tvojou témou je taká, že etika vlastne ako keby aj toho úradníctva, takej samosprávy. Takže naslovzaný host a tretia hostka, ďakujem, že si prišla, vlastne kombinuje tiež dve expertízy. Jedna je vlastne je tzv. GTSU, generálny tajomník služobného úradu. Aj, to je v podstate to, čo je Ctibor vlastne, že manažuješ úrad. Protimonopolný úrad, taký máme tiež na Slovensku. Aj. A okrem toho si aj členka klubu úradníkov dobrej vôle. Takže máme tu aj grassroot organizáciu, okrem toho, že je tu aj štát s nami. Takže asi by to malo byť dobre vyskladané, poďme na to. A moja prvá otázka by bola teda tá štábna kultúra. A hneď prvá by išla pani Livia na vás, že vy vlastne prichádzate vlastne pomerne po dlhej dobe z toho bruselského prostredia, ktoré by som povedala jedna z najväčších ako keby supportných alebo podporných systémov pre najväčšiu demokraciu na svete, čo je ako keby vlastne v Európskej únii. Hej, vy ste vlastne tie direktoráty a všetky tie organizácie. Predpokladám, že je to obrovský kolos ministerstiev, že je tam v podstate pomerne jasné pravidlá, že je to niečo, čo si človek bežne ani nevie ani predstaviť, čo ten Brusel znamená. Tak moja prvá otázka by bola, aké to bolo pôsobenie v tej Európskej komisii z hľadiska takej tej štábnej kultúry inštitúcie, a ak ste to potom prenášali sem do tohto prostredia na štátnu úroveň, či sa tam niečo odzrkadlo? Mhm.
8: Takže v Bruseli som strávila skoro, alebo teda prácu pre Európsku komisiu som strávila skoro dve dekády. Takže naozaj akoby stále to mám ešte aj v živej pamäti, že je to obrovský kolos. A ste v tom také malé koliesko, ktoré samozrejme musí rešpektovať tie zažívané postupy. Na všetko tam máte nejaké postupy. To znamená, že naozaj vlastne akože tá práca je aj veľmi procesná. Musíte sa v podstate predtým, ako sa k niečomu dopracujete, porozprávať s viacerými kolegami, prechádzať to viacerými stupňami schvaľovania. Je to naozaj práca, ktorú robíte vlastne pre celú Európsku úniu. Musíte zohľadniť rôznu akoby takú geografickú rozmanitosť, takisto vlastne akoby, že iný stupeň ekonomického rozvoja tých krajín. Takže tá práca, by som povedala, že má svoju dynamiku, ale v porovnaní možno akoby, že s tou národnou sa zdá taká, byť taká pomalšia, viac založená akoby na analýzach, na týchto konzultačných postupoch. A takisto vlastne tá vzdialenosť od občana je asi najväčšia. V rámci toho, čo sa budeme rozprávať. Pri tej samospráve je to v podstate akoby, že priama, by som povedala, diagonála k občanovi. Pri tej európskej inštitúcii, ako bola Európska komisia, tak naozaj vlastne, keď sedíte pri stole v Bruseli, tak je niekedy aj ťažko si predstaviť, akoby, že kde je ten ako občan X, občan Y, pre ktorého sa robí tá legislatíva. Takže toto by som povedala, že akoby je možno, že troška odlišné od toho, potom ako som prišla do toho národného kontextu, ktorá, by som povedala, že taká asi, že stredná úroveň, že kde naozaj vlastne aj ten politický cyklus je ďaleko viac viditeľný. V Európskej komisii ten politický cyklus si samozrejme všimnete, lebo predtým vlastne, ako sú európske voľby, tak máte pol roka také voľnejšie, lebo už sa nepripravuje legislatíva. Takisto vlastne, akože až kým sa nevytvorí nová komisia, tak je ten cyklus taký voľnejší, takže určite euroradníci vedia, že kedy sú aj tie voľby, kedy sa to mení, ale až taký reálny dopad na ich prácu to nemá, ako v prípade vlastne, keď pracujete na Národnom ministerstve a kde tie zmeny sú o mnoho výraznejšie.
7: Čiže je to taký faktor kontinuity, že je taká stabilnejšia tá komisia.
8: Určite. Práca na komisii je, by som povedala, že založená aj na tej inštitucionálnej pamäti, na kontinuite, na tých jednoznačných procesoch. Čo v prípade, ako by som povedala, potom už tých národných ministerstiev, tak o mnoho silnejšie závisia aj osobnosti toho ministra. Že vlastne nie procesy, ale aj ľudia ako do veľkej miery determinujú, ako to funguje. A práve tam vlastne vzniká aj priestor možno akoby, že pre väčšiu kreatívnosť, pre možnosti akoby, že viac dať tomu svoju pečať a na druhej strane prevzať za to aj zodpovednosť. To, čo som ja priniesla, si myslím, že z Európskej komisie, tak bol taký ten aj analytický pohľad, že musí to byť na niečom podložené, musia tam byť akoby transparentné, férové postupy, aby tomu ľudia potom aj verili. Snažili sme sa vlastne pri tom pláne obnovy vychádzať z odborných analýz, ale potom samozrejme vstupovalo do toho aj politické rozhodnutie, čo je správne, lebo si myslím, akoby, že nie všetko majú rozhodovať úradníci, ale podľa mňa ako o tých procesoch, tak tam by to malo byť hlavne, akoby, že na základe legislatívy, na základe zaužívaných postupov a to potom môže spôsobiť, že to ide efektívnejšie, rýchlejšie a v konečnom dôsledku lepšie.
7: Keď ste hovorili o tej akože faktore osobnosti toho ministra, ako sa vaša osobnosť prejavila v pláne obnovy v národnom kontexte?
8: To neviem, či je otázka úplne na mňa, ale ako som veľmi...
7: Môžete mať reakcie možno z iných ministerstiev, ako vás brali prípadne, mm-hmm. ako to vlastne, to je predstavím si kameň, ktorý sa vhodí do vody a tie rezonancie vždy sú proste.
8: Určite áno. A myslím si, že sú také faktory úspechu, ktoré ovplyvňujú, že či tá vaša misia je alebo bude úspešná. A ten prvý je, že musí tam byť vôľa zhora, že sa chcú veci meniť. Mm-hmm. A to musím naozaj povedať, že vláda Eduarda Hegera, aj tá vláda vlastne Igora Matoviča, tak dostala ten plán obnovy do vienka za neblahé okolnosti, to bol ten COVID, ale preukázala veľkú vôľu, že ide robiť tie reformy. Reformy, ktoré sa dlho nerobili v krajine. A za to je treba naozaj akoby, že vzdať všetku čest, lebo tie reformy sú častokrát veľmi nepopulárne. Nezískavate na tom okamžité politické body, možno žiadne politické body, ale krajina ich potrebuje. Takže toto je akoby ten prvý faktor, že máte niekoho nad vami na tej politickej úrovni, že kto tomu verí a chce to robiť. Uh-huh. A nie len teda, že ideme niečo vykazovať do Bruselu, aby sa nepovedalo, že a máme. Uh-huh. Druhý faktor je, že aj ja som dostala veľmi veľkú dôveru v tom, že som si mohla sama vyskladať tým ľudí, ktorí pracovali na koordinačnom orgáne. Ale dostala som za to teda aj zodpovednosť, že budem deliverovať, že budem dodávať tie výsledky a že budeme medzi top krajinami. Čo sa naozaj aj podarilo v čase, keď ja som odchádzala koncom roka 2023, tak sme boli medzi asi troma najlepšími krajinami z hľadiska implementácie plánu obnovy. Ale bolo ako s tým spojené naozaj to, že nikto mi nehovoril do toho, akých ľudí ľudí si mám vybrať, ako mám vlastne nastaviť tie pravidlá voči rezortom. Cítila som podporu premiéra, že keď som išla na rezort, som povedala, že musíte túto reformu realizovať. Ideme teraz pripraviť nejaký plán nastavenia investícií. Tak vlastne nebolo v moci toho ministra povedať, tak aj ja to robiť nebudem. Mm-hmm. Čo si myslím, že nie je úplne asi štandardná situácia. Mm-hmm. A ak môžem ešte jeden príklad, že sa mi aj stalo, že bol tam jeden štátny tajomník, v čase covidu si predstavte, že sedí sa na veľkých koloch, na mojej strane 10 ľudí, na strane toho štátneho tajomníka daného rezortu máte tiež 10 ľudí a teraz on v rámci toho rozhovoru, keď sme ho tlačili, aby realizoval nejakú vec, tak mi povedal, že ale ja vám chcem škodiť. A všetci ako ostali vtedy akoby mrazivá atmosféra a že ako budem na to reagovať a ja som povedala, že ale ja vám chcem pomôcť. Uh-huh. A chcem vám pomôcť tak, že to nastavíme metodicky dobre. Ak potrebujete nejaké administratívne kapacity, tak aj s tým vám vieme pomôcť a vieme pomôcť aj s komunikáciou. A potom vlastne aj tí ľudia zo strany akoby toho rezortu tak začali ináč reagovať. A videla som, že tie prvé kontakty boli také, by som povedala, že ostražité a potom sa začala aj budovať tá dôvera.
7: Uh-huh. Dobre, tak toto bolo podľa mňa dobrý bonmot, pretože ono. To si človek myslí, že vláda je akože konzistentná, všetci ťahujú za jeden povraz, ale nie, aj ja z mojej skúsenosti to, ja vám chcem škodiť, to sa často prejavovalo, každý z každého nejak obchodoval a to bolo ešte pekné, že to povedal tak úprimne, že to nešlo. Výborne. A ja ešte ostanem v tej strednej mierke, keď to tak povieme, že štát je stredná mierka. Renata, a ako, vy ste taký trošku špeci, lebo ani nie ste ministerstvo, nie ste ani taký akože prominentný, skoro človek ani nevie, že ste, že pre bežného občana, ďakujeme, že protimonopolný úrad existuje. Ja teda začala som sledovať váš Instagram a robíte super robotu ekonomického charakteru, takú nejakú watchdogovú. Aká je u vás vlastne tá štábna kultúra a či tá kontinuita alebo diskontinuita, alebo prípadne či nejaký minister vám môže prísť a povedať, že škodím vám alebo neškodím vám, alebo či ste obeťou nejakej politizácie?
9: Áno, takže vlastne na tej ústrednej úrovni fungujú ministerstva, ktoré ako keby naplňajú nejaké ciele vládne, teda programové vyhlásenie vlády, ale potom tu máme ešte inštitúcie, ktoré nazývame nejakým spôsobom nezávislé inštitúcie, ktoré sú takisto ústrednými orgánmi štátnej správy, ale tá politika alebo taký ten politický vklad do toho vstupuje najmä pri menovaní vedenia alebo pri výbere, ale potom už tá inštitúcia ako keby plní úlohy nie podľa nejakých pokynov vlády, ale podľa toho, čo je ukladá zákony, alebo v našom prípade, v prípade protimonopolného radu sú to ako, je to akoby európske právo, my priamo aplikujeme vlastne články zmluv, takže tam už potom ako keby samotné to fungovanie našej inštitúcie nie, ani by nemalo byť nejakým spôsobom ovplyvnené vládou. Protimonopolný úrad pomerne si drží dobrú kontinuitu, čo sa týka toho ako keby expertného profesionálneho aparátu vnútri, čo je skvelé. Takže tam, pretože je to pomerne špecifická činnosť a ako keby odborne veľmi zložitá, čiže tam tí zamestnanci ako keby že zostávajú, keď už si vybudujú tú kapacitu, zatiaľ sa na mnohých darí udržať, čo sa veľmi tešíme. A takisto aj už môžem to možno nazvať takou tradíciou, ale vlastne to bývalé vedenie potom ako keby prechádza do rady protimonopolného radu, ktorá je druhostupňovým orgánom. Čiže to je tiež podľa mňa taký ako keby zaujímavý príklad tej kontinuity, že vlastne bývalí predsedovia, predsedničky alebo podpredsedničky potom figurujú vlastne v tom druhom stupni, čiže stále ako keby sa zachová tá kapacita týchto ľudí, ktorí sú tomu radu blízko.
7: Toto asi nie je bežný štandard.
9: To by som si ako keby nedovolila tvrdiť. Máme určite, že pozitívne príklady aj ako keby toho preberania moci a odovzdávania naprieč vládami. Hej, že ako spomínala Livia, záleží to asi od osobnosti ministra alebo ministerky, že akým spôsobom k tomu pristúpi. Aj v tomto ako keby volebnom období sú ministerstva alebo boli ministri, ktorí ako keby prišli, stretli sa s tým bývalým vedením a naozaj ako keby dokázali zabezpečiť nejakým spôsobom kontinuitu tých projektov a samozrejme priniesli aj nejaké vlastné vízie a potom sú ministerstva, kde sa to nepodarilo. No vždy sú inštitúcie, ako sme aj na začiatku hovorili, nielen Európska komisia, ale aj každý štát, to je proste obrovská ako firma a má rovnaké problémy, ako majú veľké inštitúcie. Hej. Čiže sú tam ako keby zaujímavejšie oddelenia, pozície, kde sú ľudia motivovaní, potom sú také, kde sa možno viac zašívajú, potom sú také niečo, čo funguje a nefunguje. A preto aj tí štátni zamestnanci ako fungujú proste v tej práci pre štát a my to tak aj vnímame ako úradníci, že my vlastne pracujeme pre ten štát, tak proste niekedy sa aj teda presunieme pod nejakého ministra alebo ministerku alebo inštitúciu, kde práve vieme, alebo máme pocit, že vieme presadiť nejakú zmenu alebo pracovať na niečom dôležitom a to bol možno aj plán obnovy. Že to tak akoby spojilo ľudí, ktorí naozaj išli za nejakú víziu a to je hrozne dôležité vlastne vidieť to, že za čím ideme a na čom pracujeme. Hej, že tam pramení tá motivácia.
7: To je celkom také optimistické, dobre. Tibor, v tvojej personálnej kapacite, ako by si toto komentoval? komentoval ako niekto, kto sa zaoberá tou etikou, ale ešte predtým nám povedz, ako to funguje teda na samospráve a ako si to mal, keď si vstupoval do toho bratislavského magistrátu.
10: Tak samozrejme, tá kontinuita je dôležitá asi na každom úrade. V rámci Bratislavy my sme teda našli úrad, ktorý si myslím, že bol personálne poddimenzovaný. Môžeme teda troška akože uvažovať o tom, že prečo to tak bolo, ale teda cieľom bolo vlastne vystávať alebo postaviť úrad, ktorý bude schopný čeliť tým veciam, ktoré sme chceli na meste dosiahnuť, aby sme mohli modernizovať tú samosprávu, aby sme mohli robiť projekty. V minulosti neexistovalo napríklad projektové riadenie, nikto sa nevenoval téme dát, nikto sa nevenoval základným veciam, ktoré mesto by malo robiť. Takže to bola vlastne taká prvá úloha vybudovať ten tím, vybudovať ten úrad a stavať na tom, čo tam bolo dobré, lebo tam bolo veľa kvalitných ľudí a zároveň sme veľa ľudí museli aj priniesť a museli sme ako keby, že budovať mnohé tie z tých útvarov, odborných útvarov úplne na novo, lebo to neexistovalo.
7: To mám pocit, napríklad taký MIP.
10: Metropolitný inštitút je jedna organizácia, ale samozrejme nielen to, ale v rámci magistrátu naozaj, že neexistovali niektoré útvary. Ako som spomenul, tú dátovú politiku neexistovali, niektoré životné prostredie bol malý útvar, napriek tomu, že životné prostredie a starostlivosť o zelenie je jeden z kľúčových úloh mesta magistrátu.
7: Či tvoja rola bola v podstate ako keby spraviť si nejaký audit aj ľudí, kto tam je, čo tam je, čo treba proste naplniť a tak ďalej, ako keby túto skladačku vyplniť ľuďmi, hej?
10: No jednoznačne, že sme sa potrebovali zorientovať v tom, kto má aké predstavy, do ako chce pracovať. Zároveň, kto je ochotný vlastne trocha zmeniť to tempo.
7: Toto má verí ako k tej druhej otázke vlastne pre vás, lebo väčšinou, keď príde nové vedenie, tak častokrát sa tak trasuje. Ja to teraz vidím ako keby aj na tom úrade, kde som pôsobila, ale že to tempo sa tak zvolňuje, lebo už ľudia vlastne tak premyšľajú, taktizujú, kto by mohol ísť prímoc a tak ďalej, že nerobia sa akože veľmi radikálne veci nové, skôr je také udržovací charakter veci sa tam ako keby deje, že je tam taká obava tých úradníkov o svoju budúcnosť, že či nedostanem ako keby vyhazov. A je pravda, že vlastne na tom Slovensku sa rozmohol taký nešvar, ja si myslím, že to bolo s nejakou neviem už ktorou vládou, ale v podstate začali, vždy bolo taká tendencia, že sa vymenia vedúci, hej, minister, tajomník. Potom akože aj generálny sekcii, to sú také tie najvyššie odborné, ale už sa ide na niektorých ministerstvách až na úroveň referentov a to už potom naozaj je problém vykonovať základné činnosti a tí ľudia sú pravdepodobne dosť paralizovaní. Čiže ja sa chcem úprimne

0: Slovensku začali aktívne komunikovať, že to tak nie je, že s každým počítame a že chceme si budovať tú dôveru, chceme s tými ľuďmi pracovať, chceme, aby trocha sa nadchli pre tú víziu, ktorú sme aj my teda sme boli pre ňu nadchnutí. A to bol ten taký prvotný nejaký impuls, že veľa komunikácie a neviem, možno sa o tom ešte budeme hovoriť, ale pre mňa, že dôvera je založená na tej komunikácii, na otvorenej komunikácii, na to, že ľudia vidia, že keď hlásate, že chcete byť transparentní a robiť veci správne, takže s nimi komunikujete a sa neuzatvárate do nejakej veže. Takže to je akože to bola pre nás taká prvotná vec. Takže sme vyslali tento signál úplne, že jednoznačne zmenou správania, zmenou prístupu k ľuďom a samozrejme niektorí sa tomu boli ochotní sa prispôsobiť, respektíve sa aj nadchli pre tie veci a niektorí, ktorí to tak nemali, tak odišli, ale že to už bolo potom samozrejme na ich rozhodnutí.
1: Na ich rozhodnutí, fajn. Vy spravili nový tým, ale možno aké bola tá spolupráca s existujúcimi rezortami. Lebo predsa len nikto nemá rád tieto celo plošné prierezové činnosti, lebo zase mi niekto príde hovoriť, čo mám robiť a ja tu mám svoje stratégie a svoje postupy a môjho ministra a čo vy vlastne odo mňa chcete, že môže byť takáto situácia, viem si to predstaviť.
2: Určite áno, že keď sme prichádzali na tie rezorty a vlastne s jasnou metodikou, čo treba robiť, ako to treba robiť, že sa budeme stretávať raz za 4 alebo 6 týždňov, aby sme si vlastne povedali, že ako sme na tom, čo sa darí, čo sa nedarí, keď sme začali zverejňovať semafor, kde sme v podstate akože prvýkrát začali hodnotiť to, že čo ide, čo neide na základe termínov, čo boli stanovené, tak tie vzťahy s rezortami boli niekedy napäté, ale naozaj akoby našou snahou bolo presvedčiť tých úradníkov, že robíme niečo, čo je dobre pre nás všetkých. Uh-huh. A nie len akoby, že pre nás, čo sedíme v tejto miestnosti, ale pre nás ako Slovensko, Slovákov. A toto bolo niečo, čo aj oni si myslím, že počase sa začali k tomu tak ináč správať a mala som dokonca pocit, že niektorých to začalo aj viac baviť.
1: Uh-huh. Tak to už je vysoká meta. Renata, u vás síce hovorí, že je pomerne veľká kontinuita, ale predsa len prejavujú sa tam niektoré takéto situácie, že obava o svoju budúcnosť.
3: Ja by som to možno zobrala tak zo široka, že ako keby sa z tej možno pohľadu aj klubu radníkov, hej, že my už ako klub existujeme vyše 10 rokov, takže sa takto stretávame, takže ja celkom ako keby mám nejaký prehľad, že ako sú na tom možno aj ostatné inštitúcie. Je pravda, že posledné roky, a nie je to otázka poslednej vlády, ale vlád, hej, teda, sa tá situácia ako keby zhoršuje v tom zmysle, že je naozaj dochádza k veľkým zmenám a na to sú aj výskumy, ktoré robí napríklad Katarína Staroňová na Ústave verejnej politiky a ona to ako keby aj vyčíslila, že aká je taká tá prirodzená 10% fluktuácia. Potom v prípade samozrejme, že sa mení vláda, tak je to úplne že štandardné, že tá fluktuácia je niekde 20-50%. To je ako keby bežné, to je tak všade, netýka sa to ako keby len Slovenska alebo len nášho štátu, ale že tuto vlastne my sme v tých ako keby posledných rokoch alebo obdobiach prišli k veľmi vysokým číslam fluktuácie, až teda vyše 100%. To znamená, že vlastne sa menia ľudia, ktorí už aj prišli ako noví. Uh-huh. A čo je ako keby, že veľmi také strašidelné a zároveň, že to strašne dlho trvá, že ono aj to celé to volebné obdobie ono trvá nejaký čas a teraz máte možno nejakých prvých pár mesiacov, kedy dochádza k týmto zmenám a potom sa ako keby začína pracovať na tých napríklad že najzložitejších reformách a potom ako keby už ku koncu toho volebného obdobia už zase idú skôr také ako keby populistickejšie reformy. No ale to, čo sa nám teraz deje, že ako keby po 2,5 rokoch sa stále tá fluktuácia drží, teda podľa týchto výskumov na nejakých 20%, čo je stále veľmi vysoká, ako keby tá nezdravá fluktuácia, čo, ako sme sa už aj teda bavili tuto s kolegami predtým, buduje proste nejakú atmosféru strachu a takej tej nedôvery, čo je veľká škoda. Ja si myslím, že to, čo pomohlo aj u nás na úrade, teda okrem toho, že to vedenie, ktoré prišlo, a teraz myslím predsedu a podpredsedu, boli pomerne ako keby známi v tej oblasti. Oni v minulosti aj pracovali na protimonopolnom úrade a boli vnímaní ako odborníci v tejto oblasti, tak zároveň prišli s víziou, ktorá bola ako keby verejne komunikovaná na pomerne netradičnom širokom verejnom výberovom konaní, kde sedeli akoby zástupcovia odborníkov, ktorí vlastne toto vedenie vyberali, odporúčili ho vláde a vláda to potom vlastne odporúčila kancelárii prezidenta.
1: Konkrétny faktor,
3: čiže áno, čiže ako keby aj tí ľudia, ktorí pracujú v tom úrade, tak ako keby vedia, s čím to vedenie prichádza. Tá vízia je úplne transparentná, ona doteraz visí na internete. Hej. Čiže to je pre mňa dôležité aj v prípade, že prichádza minister, že on vlastne prichádza s tým, že čo chce urobiť a teraz ako keby úprimne hľada u tých úradníkov, tých, ktorí mu pomôžu to spraviť. A ja viem naozaj, pretože sa spolu rozprávame, že na tých úradoch takí úradníci sú a že oni ako keby sa chystajú na tú zmenu vlády a oni vidia, aké je programové vyhlásenie, zobrali si napríklad analytické útvary, takto postupovali, čiže oni si ako keby že zobrali, čo sú tie priority vlády a rozpracovali ich do nejakých ako keby konkrétnych krokov a už tým ministrom ako keby dokázali predložiť nejaké cesty, akým sa k tomu dokážu pobrať. No a teraz už záleží, ktorý minister alebo ministerka sa k tomu ako postavili a že či si tieto rady akoby zobrali k srdcu, alebo potom ako vieme na niektorých ministerstvách úplne tieto

0: oddelenia alebo odbory zrušili, hej. Čiže a tam, kde tieto oddelenia ostali a si spolupracujú, tak si myslím, že tie výsledky sa aj dosahujú, hej.
1: Ty si spomínal vlastne ako keby niektoré také, aby som povedal, že nástroje, ktoré by mohli nastojiť tú dôveru, napríklad výberové konania, nejaká transparentnosť, prioritné, s čím prichádza ten človek na tú konkrétnu pozíciu, ale ministri to takto nemajú väčšinou. Je to také, že príde, dlho sa to miesi a zrazu proste akože príde programové vyhlásenie a potom sa to začína celé ako keby kriviť, hej, že ani to programové vyhlásenie dlho vlastne není ako ten vedúci dokument. Ale to som sa chcela spýtať vlastne, ako vy by ste na toto reagovali, lebo pokiaľ my vymeníme na nejakých úradoch 100% ľudí, alebo 70%, alebo 50% ľudí, tak akože to je absolútna paralýza akože výkonnosti štátu. A doteraz v týchto reláciách stále zaznieva, Slovensko nemá strategické smerovanie. Každé 4 roky príde niečo a každý začína prekopávať veci. Ono to možno spolu aj súvisí, keď sa im potom ešte vymení aj aparát, tak sme odsúdení na to. A teraz je otázka, že sme na to odsúdení, alebo a teraz Tibor a pani Vašáková, že videli by ste ešte nejaké iné nástroje, ako toto zvrátiť? Tieto fluktuácie? Okrem tých výberok.
2: Začal tým, že už to bolo povedané, že nejaká prirodzená fluktuácia je v poriadku. Zároveň, že tá fluktuácia, mňa by to určite zaujímalo vždycky analyticky, že kam tí ľudia idú. Lebo keď úplne, že je zdravé, keď tí ľudia zostávajú v verejnej správe, v štátnej správe, keď rotujú po ministerstve, je to úplne, že OK, tak by to aj malo byť. A my sa snažíme na magistráte, aby ľudia, ktorí cítia, že niečo odrobili na nejakom útvare, aby sa posunuli niekam inam, dávať im tú nejakú kariérnu šancu. Problém je to číslo, ktoré tu bolo spomenuté, tak je to naozaj, že v desiatkách percent sa pretrháva nejaká základná niť toho fungovania a už to nie je iba o tom, že kam tu ľudia idú, ale čo na tom úrade, na tom inštitúcii zostane, kto tam vlastne príde. A tam je veľmi dôležité tá, za mňa teda to, čo my sa snažíme vždy robiť, je vlastne mať jasnú tú víziu, čo chceme robiť a tú víziu vysvetľovať. Livia to pre chvíľko povedala, že získať tú dôveru, vysvetľovať to tým ľuďom, aby sa stali súčasťou nejakého väčšieho príbehu, čo ich bude aj viac baviť. A my máme napríklad, že veľmi veľa, my si zbierame spätnú väzbu od našich zamestnancov a jedna z kľúčových vecí, čo ľudia udávajú ako vec, prečo pracujú pre mesto, je, že majú dopad na veci, ktoré sa okolo nich dejú a že robia na veciach, ktoré ich bavia, a ktoré majú význam. A to je úplne, že základná vec a povedame, že každý, väčšina úradníkov toto takto má, chcú robiť na veciach, ktoré ma dávajú zmysel, ktorým rozumejú, o tom je tá aj tá komunikácia veľmi dôležitá, že ten minister sa nezavrie do nejakej kancelárie na 7. poschodí a nechodí medzi ľudí, ale že jednoducho komunikuje tú svoju víziu ďalej.
1: Ďakujem. Vy ste mali nejaké nápady alebo možno v prax európskych inštitúcií ako zamaziť takýmto fluktuáciám nezdravým?
3: Aj k tomu sa dostanem, ale chcela by som povedať, že sú také dva parametre, že podľa ktorých vlastne tí ľudia v top pozíciách tak sa rozhodujú, že čo s tými zamestnancami. Ten prvý je odbornosť, aj nejaká taká vlastne akoby skúsenosť, čo ten človek už dokázal, výsledky, a potom ten druhý je lojalita. A tak, ako sú nastavené vlastne akoby tie kritériá úplne hore, tak sa postupuje naprieč celou hierarchiou. Že kým, a tak to troška zovšeobecním, že tie pravicové vlády, tak chcú mať výsledky, chcú v podstate, aby ľudia robili tú odbornú prácu, tak viac menej ako dávajú možno troška väčšiu váhu tomuto parametru a tak posudzujú ľudí, tak možno vlastne naopak, akoby, že tie iné vlády, tak sa skôr zameriavajú na tú lojalitu. Ja tam potrebujem ľudí, ktorým dôverujem a možno nie sú tak odborne zdatní, ako by tam boli tí iní, ale neviem si predstaviť robiť s ľuďmi, ktorí nemajú akože ten absolútny parameter lojality a dôvery u mňa, a práve preto sa možno zbavujem tých úradníkov. No a tuto si myslím, akoby, že to riešenie by mohlo byť aj o tom, že naozaj vlastne žiadať viac od tých vlád. Viac výkonnostne orientovaných cieľov, ktoré treba plniť. Plán obnovie toho dôsledka, toho podľa mňa akože dobrým príkladom, že tam viac menej aj tí ministri vedeli, že pokiaľ tam nedajú schopných ľudí, tak proste na tom semafore budú svietiť na červeno.
1: Nebudú peniaze.
3: Jak paprika. Takže vlastne akože bolo to v ich záujme, aby tam v podstate akože dali schopných ľudí, ktorí boli schopní potom vlastne pracovať na tých reformách, pripravovať výzvy, pripravovať verejné obstarávania. Takže toto je akoby že jeden z tých parametrov, že viac sa snažiť aj v tej štátnej správe mať nastavené akoby nejaké parametre úspechu, ktoré by sa potom vlastne hodnotili, komunikovali a dať tam väčšiu transparentnosť. To priniesie potom ten tlak na výsledok a tlak na odbornosť, čo sa potom prenáša vlastne, že potrebujete tam mať tých ľudí, čo jednak sú odborne zdatní, majú už sociálnu pamäť, majú nejaké skúsenosti a vedia vám to dať. Potom presne akože to, čo teraz hovoril Stibor, tak to akoby mi z duše hovorí, že treba tých ľudí aj akoby viac motivovať, že to, čo robia, má reálny dopad. A ja viem, že keď som sa bavila s mojimi kolegami, tak oni hovorili, že no túto výzvu sme vlastne teraz odsúhlasili, o 2 dni bola vyhlásená a už mi hovorili nejakí známi, že o to je ako v ich komunite záujem a že idú sa do toho prihlásiť. A toto je presne vlastne akože ten spôsob, ako tých ľudí sa snažiť v tom systéme udržať, lebo takýto dopad nemôžete mať v súkromnom alebo v NGO sektore. To je práve vlastne akoby, že to, že ten verejný sektor je ten, čo určuje pravidlá, je ten, čo v podstate rozdeľuje aj tie národné peniaze a pre mnohých ľudí je práve toto akoby tá zaujímavá vec, že pracujem pre svoju krajinu, pracujem pre de facto svoju rodinu a lepšiu budúcnosť svojich detí, tak to chcem ako povedať nie pre svoju rodinu, lebo teraz vlastne v tom politickom kontexte to môže hociak vyznieť, ale že pracujem pre dobrú budúcnosť všetkých slovenských detí a toto je veľmi, by som povedala, že motivačné a ja som mala naozaj tú skúsenosť, že ľudia to hovorili.
1: Takže apelovať na podstatu toho, čo je vlastne tá verejná služba, služba verejnosti, aby to nebolo vlastne ako keby prežívanie, hej, a človek je v tej ako keby také nejaké svoje ulite a vlastne tým pádom nič nerobí, hej. Tam je. Renáta, si chcela doplniť?
0: Ja som ešte chcela doplniť, lebo je to jedna zaujímavá vec, ktorá tiež ju spomína Katarína Staroňová v tom svojom výskume, kedy hovorí o tom, že ono k tej fluktuácii nedochádza len preto, že to vedenie mení úradníkov, ale aj preto, že tí úradníci odchádzajú sami. Hej, že, a jedna z tých vecí, ktorá mňa teda prekvapila, ktorú ona hovorí, že vlastne ako prví odchádzajú tí, ktorí majú ten najväčší výkon a sú tak najviac motivovaní, najmä ak vedia, že má prísť vedenie, s ktorým oni ako keby hodnotovo nesúhlasia a teraz za tú, ako tú hodnotu pomenúva rule of law, hej, teda ako právny štát, že a ako keby, že odpovedou na to, že čo týchto ľudí ako keby donúti alebo príjme zostať, aj napriek tomu je komunita. A že vlastne, aké to je strašne dôležité, že to vlastne z tých výskumov vyplýva, že ak tí ľudia majú sieť ľudí, s ktorými sa akoby vedia rozprávať, zdieľať, vzájomne motivovať, podržať aj v obdobiach, ktoré sú napríklad že náročné a sami tí ľudia riešia v sebe nejaké hranice, červené čiary a morálne dilemy, takže tá komunita akoby vie podržať v práci pre štát, už možno aj keď tak iné inštitúcie, ale že akoby zotrvať v tej verejnej službe.
1: Ja som sa vás pýtať, že tá komunita akože v rámci toho ministerstva, akože svojich kolegov, alebo hoci aká iná komunita proste.
0: Mysleli sme úradnickú komunitu a my to ako keby pozorujeme v tom klube úradníkov, že aj mnohí ľudia nám dávajú tú spätnú väzbu, že vďaka tomu, že sa akoby stretávame, že takých ako podobných ľudí stretnú podobne zmýšľajúcich, motivovaných, ktorí naozaj tú službu pre štát alebo verejnú službu chcú robiť dobre a ako keby odborne. Takže keď sa s takýmito ľuďmi stretávajú a podržia, takže im to akoby pomáha zostať, lebo ono to proste dokáže byť v skutočnosti veľmi také osamelé, že vy sa na tých ministerstvách alebo na tých inštitúciách viete stretnúť aj s ľuďmi, ktorí majú iné motivácie ako vy, alebo už sú také apatickí potom, že sa roky snažia presadzovať nejakú zmenu a už to ako keby nejde a že ono to prostredie môže byť pomerne osamelé v rámci toho. Čiže vy hľadáte takých podobných ľudí a v tom klube napríklad sme sa takých pár tisíc našli. Hej.
1: Ďakujem, toto na úvod stačilo, dáme si pauzu a vrátime sa k vám opäť.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou. I got a

0: Vítajte v živom meste FM. Dnes sa bavíme na takú tému, volám to povaha služby verejnej, čiže inštitucionálnej kultúre, či v štáte, samosprave, alebo dokonca Európskej komisii. Moji hostia sú Livia Vašáková, Ctibor Košťal a Renata Koperová. Ja som sa tu cez pauzu trošku spýtala takú otázku a to je také, že vlastne tá služba verejná v dobe vlastne ako keby sociálnych sietí a takého toho komunikačného zahltenia, ktoré vlastne už dnes každý človek pomaly komunikuje na nejakých sociálnych sieťach. A vieme, že môže byť situácia, keď ste hovorili o tom, že ste si zobrali do týmov veľmi motivovaných ľudí, pravdepodobne boli aj nejaké osobnosti v nejakých odborníci, v nejakých veciach, možno influenceri dokonca. A zrazu, keď sú úradníci, ako sa postaviť, povedzme, k takému človeku, ktorý teda akože komunikuje aj bez tej inštitúcie, ale chcem to možno zmeniť na inú takú otázku, že kde si myslíte, že sú tie etické pravidlá pre komunikáciu úradníkov, pokiaľ už nastúpi do nejakej verejnej služby, že... A teraz viem si predstaviť, že to môže byť úplne iné v meste Bratislava Európskej komisii. Tak asi by som začala s tou Európskou komisiou.
1: Tak na Európskej komisii tie pravidlá sú v podstate dané etickým kódexom, sú dané potom akoby aj dodatočnými pravidlami, že komunikuje sa cez oficiálne kanály a chcete vy komunikovať niečo na tému, v ktorej pracujete, tak je potrebné si to nechať schváliť. Takže naozaj akoby, že ten proces je tam premyslený a aj dosť dlhavý, čo je potom akoby, že v rozpore s tým, čo tie sociálne médiá sú de facto, že okamžitá reakcia na to, čo sa deje. Takže vy keď máte čakať akoby pár dní, nebodaj týždeň na to, vám schváliť ten príspevok, tak už ho potom asi ani nezverejnite, lebo by ste boli vnímaní za exota, že ktorý zverejňuje veci akoby 7 dní potom, čo to bolo aktuálne. Takže tam na komisii by som povedala, že ani veľmi tú dilemu nemáte, že skôr sa komunikuje, že oficiálne a potom vlastne môžete stále komunikovať o svojej rodine, koničkoch a tak ďalej, ale že vlastne tie profesné témy akoby z tých vašich sociálnych médií mali vymiznúť. Keď sme boli na pláne obnovy, tak tam sme mali samozrejme akože aj tie inštitucionálne sociálne médiá, ja som mala aj vlastné a bolo podporované, aj keď niekto išiel na nejaké podujatie, že aby z toho v podstate akoby robil nejaké posty. Robili sme to ako, mali sme tam oddelenie komunikácie, takže ideálne to bolo akoby, že sklbiť, tak aby to bolo v súlade s tým, čo povedia aj kolegovia z komunikácie. Ale čím väčšia organizácia, tak tým je ťažšie mať akoby takéto pravidlá. Takže tam sa akoby, že vždy bije to, že či je dôležitejšie akoby, že čo najlepšie je prezentovať jednak akoby tú politiku z pohľadu inštitúcie, ako možno aj z pohľadu toho nositeľa tej myšlienky, alebo zabezpečiť, že nemôže dôjsť k tomu, že ten názor bude nejakým spôsobom iný, presne tak, a nie plne reprezentovať to, čo chce povedať tá inštitúcia.
0: No toto ma hneď privádza k Ciboroji. Určite sa muselo stať, že nejaký úradník, ktorý bol odborník na niečo, kritizoval vala za niečo na sociálnych sieťach, hoci potom v dennej robote robil niečo iné, ale akože, že toto... A viem si presne, že sa dokonca to deje aj pred voľbami, lebo teraz je presne tá doba, kedy každý niečo hovorí, ale ako sa staviate vlastne v tejto situácii v hlavnom meste?
2: Podobne ako komisia, my máme tiež etický kódex, ktorý je, myslím, že veľmi moderný a riešia túto tému komunikácie. Staviame to, teda nemajú ľudia zakázané komunikovať na sociálnych sieťach. Staviame to, ale samozrejme na tej profesionalite, na tom, aby si vždy uvedomili, že vlastne komunikujú niečo ako zamestnanci mesta, a teda, že to má mať nejakú úroveň, no, teda vyjadrovanie a podobne. Za tých 7 rokov, čo som na úrade, sme samozrejme riešili ľudí, ktorí prekročili nejakú čiaru. A teraz nehovorím obsahom, ale skôr tou formou, že sa nechali stiahnuť v nejakých diskusiách do naozaj, že nevhodnej komunikácie. To sa riešilo potom vždy, lebo to je jedna porušenie toho kódexu. To musíme vysvetľovať, musíme tých ľudí v tom vzdelávať, že čo ten kódex vlastne definuje. A špecifická úplne situácia teraz s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, kde máme jasné pravidlá, ktoré boli komunikované všetkým zamestnancom, že v súvislosti s voľbami, ak majú nejakú politickú preferenciu, alebo sami kandidujú niekam, lebo však je v poriadku, keď niekto napríklad v mestskej časti alebo v svojej dedinke niekde na predmestí Bratislavy chce kandidovať do zastupiteľstva, tak akým spôsobom majú pristupovať ku komunikácii vecí, ktoré robia na magistráte. Vlastne tam je veľmi také, že striktné, že sa nekomunikujú tieto veci, nemôže ich používať na svoju propagáciu. A máme to jasné pravidla, ktoré komunikujeme, a keby sa boli prekročené, tak ich riešime nejakým buď pokarhaním, alebo teda dohovorom.
0: Aj som to chcela spýtať, lebo akože niekto, povedzme, kto robí, ja neviem, na zelení a celý život robí zeleň ekológiu, ako keby zrazu teraz, že kde je tá hranica medzi tou jeho agendovosťou a kde, lebo ja si myslím, že je nejaká technická časť, všetko je to vlastne zhmotnená politika, to, čo sa vlastne robí vo verejnej službe, že čiže hovoríš, že je to vlastne v tóne a forme ako keby zdieľania pre vás, hej?
2: Jednoznačne, ale samozrejme platí to, čo aj bolo povedané, že tá väčšia komunikácia býva schvaľovaná, respektíve musí mať nejaké pravidlá, musí mať nejaký tón, ktorým komunikujeme, lebo to naozaj, že komunikujeme smerom k tým klientom, tým našim teda bratislavčanom a bratislavčankám, a teda to je, kebyže mať, aby to malo nejaké jasné pravidlá, poviem, že úplne fajn. A ten príklad, čo sa povedal s tou zeleniou, tak áno, človek, ktorý má odbornosť v zelení, tak skôr ho pozbudzujeme, aby keď sa komunikovať, nekomunikuje tie odborné veci, nech vysvetľuje. Často ľudia majú také, že naivné predstavy o tom, ako veci fungujú. Keď vykape nejaký strom, tak všetci sú veľmi múdri, že čo sa malo robiť. Tam napríklad, no my povieme, že môžete samozrejme takto komunikovať, vysvetľovať, lebo to je poviem, že súčasť tej práce, ak teda majú túto ambíciu.
0: Ešte by ma tak zaujímalo na tej zelení, lebo sú teda aj rôzne štýly, ako keby tej komunikácie. Niekto vysvetlil tak ako keby veľmi ako keby slušne, ja som skôr povedzme taký ako keby striktnejší človek, ale teraz ma aj napadá jeho slova, nie jeden taký ako, že môže byť človek, ktorý to vysvetlí aj takým veľmi brutálnym spôsobom, až zatne do živého, že či tie nuancy toho prejavu tej individuálnej osobnosti riešite ako keby. Ja si spomínam potom na jeho meno, ale ako...
2: No, nemusíme ho tam venovať, ale, dobra, ale za mňa, že je to o tom, máme v kódexe jasne napísané, no. Čo je OK, čo nie je, a to je, mali sme párkrát, že nám niekto nahlásil niečo, že nám poslali, že toto je váš zamestnanec, je toto OK, že takto komunikuje. My si to pozreli sme si celý kontext, následne sme to riešili. Áno, že nie je to OK, keď niekto sa nespráva pekne, alebo respektíve komunikuje tak, ako by sme nechceli, aby komunikoval.
0: Jasné. Protimonopolný úrad má v tomto nejaké pravidlá? Alebo nejaké nastavenie komunikácie. Vy tam riešite ťažké prípady zase.
3: Riešime ťažké prípady, ale je to pomerne ako keby špecifická expertná téma, čiže možno, že ja by som si ešte aj želala viac, keby sa o tom komunikovalo na sociálnych sieťach, že by to bolo tak ako keby horúco rozoberané, čo možno nie je tak ako magistráda alebo plán obnovy, hej, že to sú naozaj témy, ktoré zaujímajú širokú verejnosť. Na druhej strane, myslím si, že my celkom podporujeme jednotlivcov u nás na úrade, aby ako keby vystupovali a komunikovali svoje témy. Samozrejme, bavíme sa o nejakých oficiálnych našich kanáloch, ale že teda nereprezentujú ten úrad len ako funkcionári alebo riaditelia, ale aj jednotliví akoby experti, analytici. Oni sedia na tlačovkách, vysvetľujú novinárom, podnikateľom vlastne tie naše rozhodnutia a vedia byť priamo tam, aby sa pýtali aj tie konkrétne otázky, čo si myslím, že veľmi pomáha jednak vysvetleniu, lebo ak ten case handler robí na tom prípade, tak ho vie najlepšie vysvetliť, a zároveň myslím si, že je to také aj, a vie to byť aj motivačné pre tých ľudí, ak majú možnosť vlastne byť súčasťou tej komunikácie inštitúcie. Samozrejme, čo sa týka takej tej komunikácie mimo na iných kanáloch, tak určite sú iné nároky alebo obmedzenia pre komunikáciu moju ako GTSU alebo predsedu, ktorý ako kebyže sme spájani s tou inštitúciou aj v tom súkromnom živote pomerne silne, čiže si iným spôsobom dávame pozor, alebo aby nebolo to, čo my hovoríme, spájané, alebo práve, že je spájané s tou inštitúciou. A inak možno ako keby bežní radoví zamestnanci, ktorí v tom súkromí ako keby málo kto možno vie, že pracuje na tom protimonopolnom.
0: Ja sa chcem ešte spýtať vás, pani Vašáková, že vy ste tam nastúpili v podstate na plán obnovy aj v podstate také manažerskej funkcie, povedzme takéto jasné technické riešenie, a potom ale keď ste sa stali v podstate vicepremiérkou, tak zrazu ste boli vlastne úplne iné, že politickej sfére, že dotkla sa vás tá komunikácia, ale prišlo, že a teraz sa komunikuje inak, alebo dostali ste, ja neviem, viac hejtu, alebo zrazu je človek proste v inej pozícii, akože keď je ten politikus, aj keď je z úradníckej vlády, proste je zrazu nejaká tvár, ktorá za niečím stojí, a my Slováci sme veľmi vďační v komentovaní všetkého, takže možno vaša osobná skúsenosť.
1: Určite bolo potom viac tej komunikácie. Že keď sa pozerám akoby na takéto rozdelenie práce, tak keď som bola generálna riaditeľka plánu obnovy, tá komunikácia predstavovala možno 5-10% mojej práce, určite nie viac, ale potom, keď som sa stala podpredsedničkou vlády, tak to bola nevyhnutnosť. Ráno si pozrieť vlastne akoby, že nejaký prehľad správ, popýtať sa komunikačného oddelenia, že či niečo bolo, či treba na to reagovať, a určite to bralo podľa mňa štvrtinu, tretinu ako môjho času, že tá komunikácia aj vlastne účasť na rôznych tlačovkách, chodiť na tie projekty. Takže toto by som povedala, že určite áno. A my sme pritom boli naozaj úradnícka vláda, ktorá sa neuchádzala o dôveru, takže nepotrebovala robiť akoby že nejaké že vlastné promo. Neriešila ani nejaké rozbroje medzi neviem, koaličnými partnermi. Ani na nás by som povedala, že nepálili v plnej polnej, ako asi pália medzi sebou opozícia a koalícia. A napriek tomu, akoby, že tá komunikácia, že brala o mnoho viacej času.
0: Tak dostávame sa asi do pozície, kedy aj pália medzi sebou ministri, aj opozícia pália a je to všetko také vyjednávanie, takže asi si viete predstaviť nejakého ministra, ktorý chce niečo aj zmeniť a vlastne není iba tá úradnícka vláda, ale musí splňať všetky tieto parametre. Chcem sa dostať ešte k jednej veci, ktorú sme takto nespomínali, že ono častokrát sa hovorí o ministroch a ministerkách, ako tých hlavách, ale v skutočnosti, akože minister a ministerka, ale môže byť aj primátor, primátorka. Len taký silný, ako je silný úrad. A z osobnej skúsenosti zo štátnej správy viem určite stať za rozhodnutím, že úrad vie ale oklamať aj ministra a ministerku vo svojom nejakom performance, pokiaľ si to nevie ustať ten človek a nastúpi tam len ako nejaká komunikujúca hlava a dôveruje tým úradníkom a je schopné tam byť ako keby, že vyhlási minister niečo a vlastne sa deje, úradníci robia niečo úplne iné. Ako keby, že je tam veľká ako keby rezistencia, alebo to môže byť taká, no, také nejakým spôsobom, taký nejaký mismatch. Ale je možno, že potom príde nejaký minister, ktorý je, povedzme, možno manažersky silnejší a nejakým spôsobom to začne možno, že aj nejak upratovať. Ja sa chcem vlastne spýtať na tú vašu skúsenosť alebo pozorovania, že čo je vlastne lepšie, akože silný minister, ktorý to manažersky upratuje, alebo silnejší úrad, ktorý vlastne znesie aj slabého ministra a vlastne nech si tam niečo robí, my si to robíme sami po svojom. Alebo či sa dá vôbec takto zjednodušiť.
1: Mm-hmm. Takže či máme jesť ministra aj na Slovensku, hej? Alebo či si to naozaj riadi tí ministri. Ja by som povedala takú jednu anekdotu, že už keď som sedela vlastne v úradníckej vláde, tak som viedla aj rokovania vlády, ktoré sa týkali eurofondov a plánu obnovy. A to bola vždy hodinka času, keď sme sa venovali hlavne tým veciam, ktoré nešli. A pamätám si, že na tých prvých stretnutiach tak ministri úradníckej vlády naozaj, akože poviem na rovinu, že nemali nejaké záujmy tie peniaze niekam skrývať alebo posúvať na nejaké účely iné ako na to, čo boli určené. Ale všetci hovorili, že u nás nie je problém, popýtal som sa doma a všade mi bolo povedané, že všetko funguje jak hodinky. No, a tak to väčšinou asi aj fungovalo, len ja som prišla na tú vládu pripravená s tým, no, všetko to znie fajn, ale čerpáte menej, ako si čerpali minulý mesiac a my musíme zrýchliť, lebo musíme v podstate tie peniaze za 6 mesiacov vlastne akože všetky vyčerpať.
0: No, to je ten mismatch.
1: Čo vo vašom prípade teda rozhodne tak nevyzerá. A potom sa začali ministri tak akože skrápkať po hlave a tak ja pôjdem prezistiť. A ja hovorím, že tak popýtaj sa, ale určite dones potom aj tvojho šéfa eurofondov, že sem na vládu a že porozprávame sa presne, že prečo niektoré veci nejdú. Možno naozaj máte objektívny problém, ktorý neviete vyriešiť na rezorte, ale tým, že je tu celá vláda, tak pomoc kolegu z iného rezortu vám pomôže. A tak to potom už aj fungovalo. Že vlastne tí ministri chodili aj s tými suitami, že vlastne akože minimálne, že ten generálny riaditeľ
0: to
1: eurofondov.
0: To asi není bežná situácia na vláde.
1: Nie je to úplne
0: tam,
1: bežná,
0: tam
1: ale,
0: sa
1: toto
0: takto nechodí.
1: Ale toto spôsob. To bolo to, že naozaj my sme tie peniaze vlastne prvýkrát v histórii, že vyčerpali. Že vyčerpali akoby skoro do posledného eura a takto sme vlastne aj tých šéfov eurofondov na tých jednotlivých rezortoch prinútili k krokom, ktoré by možno akoby, že boli nepriechodné. Lebo keď sa ešte tak ako, že bavíme o tých eurofondoch, tak vy nie ste veľký šéf, keď si generálny riaditeľ na ministerstve pre investície, lebo tam tomu rozumejú, že všetci. Ale vy ste veľký šéf vtedy, keď sedíte na ministerstve životného prostredia alebo na školstve, kde okrem vás a vašej sekcie veľmi málo ľudí tomu rozumie. A presne tam dojde ten minister, ktorý napríklad chce robiť kurikulárnu reformu alebo chce ináč rozdávať vysvedčenia. A teraz vlastne príde akoby, že rada aj na toho šéfa eurofondov, ukáže hrbu papierov, že tak tu máme akoby, že finančné radenie z Bruselu, ukáže ďalšiu hrbu papierov, tuto máme metodiku, ktorá nám prišla z Míry, tuto máme našu internú metodiku, ale pán minister, keď budú nejaké projekty, strihanie pások, ste tam. Mm-hmm. Čo si myslíte, čo spraví ten minister? No. Nebude sa asi špárať, že v detailoch tej dokumentácie, ale povie tak, dobre, tak dajte vedieť, keď zasa sa bude niečo strihať, nejaká páska. No. Mm-hmm. A tým pádom vlastne sa dostávame k tomu, že potom ten minister nejakým spôsobom ako deleguje to rozhodovanie, ale tak aj tú zodpovednosť v agende, ktorá sa mu zdá na pohľad ako príliš zložitá.
0: A on sa ide venovať tej politickej komunikácii. Tak, dobre, neviem, ale to je podľa mňa, že veľmi dobrá názorná vlastne anekdota. Cibor, ty si tiež niekedy, neviem, že možno mali si takú situáciu v Bratislave, že niekto povedal, však nestarajte sa, my to vyriešime, alebo si išiel až ty tak hlboko, že si naozaj si spravil dokonalý audit, kde sa ako agendy naplňajú, alebo že naozaj chcel si byť plne vedomý v tom, ako sa veci dejú a ako sa vlastne plnia tie.
2: No, ja beriem, že to je súčasť mojej práce, že vidieť, ako sa veci hýbu. Otázka, že ako hlboko sa ponorím, to už akože je práve tá vec, že nemal by som sa ponorať moc hlboko, lebo potom mi môžu uísť iné veci, takže mať prehľad. A to je spôsob vlastne nejaký manažerský štýl a zároveň mať dostatok dát, mať dostatok spätnej väzby, vedieť kontrolovať a podobne. Samozrejme, stáva sa, že musím vyšetrovať, prešetrovať, že akým spôsobom, do čo vlastne spôsobilo, alebo respektíve prečo veci sú zabrzdené a vtedy to je častokrát o tom, že si tí ľudia iba posúvajú tú, ukazujú na seba prstom a to ma naozaj že najmenej baví. Väčšinou sa snažíme, že poďme teda otočme líza, poďme hľadať spôsob, ako to vyriešiť a ako to posunúť ďalej a beriem, že to je súčasť tej práce, ktorú robím.
0: A keď sa prestane ukazovať prstom, myslíš, že tí ľudia sa potom menej boja, sú konštruktívnejší vo vykonávaní tohoto celého?
2: Máme taký formát, že keď sa niečo podarí a nepodarí, respektíve keď sa niečo uzatvára, tak robíme také hodinu a pol, také mnou mediované stretnutie s kľúčovými aktérmi, sa rozprávame o tých vlastne lessons learned a čo sme sa naučili z toho. Prechádzame si to, spíšeme, robíme z toho zápis a tam je úplne, že to je akože bezpečné prostredie. Každý môže povedať, čo mu fungovalo, čo mu nefungovalo a na základe toho potom spíšeme nejaké poučenia a tam sa otvorene bavíme, že toto napríklad ste neurobili dobre, strašne dlho vám to trvalo, povedzte prečo, oni začnú hovoriť dôvody, tak sa dostávame do hĺbky toho problému. A je to kľúčové, aby ľudia vnímali, že aj sa môžu pomýliť, že tá kultúra nie je iba o tom pozitívnom výkone alebo o tom, že sa všetko darí, ale že priznajme si, že každý robíme chyby a ja robím tiež častokrát chyby a teraz, že aj to priznať. A ja, napríklad, keď ja poviem pred ostatnými, že som sa pomýlil v nejakom odhade niečoho, tak to vysiela ten signál, že je OK urobiť, aj sa nebať urobiť chybu alebo byť odvážny v niektorých veciach.
0: To som sa chcela spýtať, lebo akože ono, že ísť niekam niečo hovoriť na koberček, akože nikto není šťastný. Ja som mala tiež v pozícii, ako keby, že číslo 2 na úrade. A pretože som mala rýchle tempo, tak som mala také, že ice queen proste, že ľudia sa ma vlastne báli. Len, a ja som vlastne celkom normálny človek, len akože nestracam čas hovorením zbytočných informácií. Ja si myslím, pani Vašako, že to je asi aj váš prípad, že a zrazu, keď človek není ten akože usmievavý typ, ktorý s každým akože je na káve a každý úrad je plný takýchto ako keby sociálnych spojív, ja to nemám. Ľudia mi potom prestali hovoriť napríklad pravdu. Alebo ja som videla, že niekde je problém. Tak ja som proste potrebovala nájsť nejakú osobu, ktorá mi to bude ako keby nosiť tieto informácie, lebo oni nikdy pri mne sa tak neuvoľnia, ako by chceli. Akože musela som o tom veľmi vedome. To sa mi podarilo akože robiť, ale ja som chcela sa spýtať, možno táto otázka vedia aj k tomu, že nakoľko pri odhalovaní tých toho, čo nejde, je pre vás ten prístup komunikačný, že ako naladiť tú komunikáciu, aby sa tam vytvorila tá atmosféra a čo vo vašom prípade fungovalo aj v prípade, Cibor je taký príjemný pán, akože má takú veľmi príjemnú tvár, akože že by som pri ňom aj povedala veci a má taký, že ja by som sa sama seba možno, že aj bála, že možno by som hľadala niekoho fyzicky takého mekšieho, hej, že čo pre vás fungovalo v takýchto situáciách? Ak ste to vôbec museli riešiť? Mm-hmm.
1: Ja som mala také tri zásady, keď som vyberala ľudí, aj keď sme vlastne riešili nejaké situácie a to bola, že odbornosť, integrita, dobré medziľudské vzťahy. A ja som sa snažila vlastne akože aj takým situáciám, čo ste práve popísali, aj predchádzať. Uh-huh. Že to, čo funguje v mnohých inštitúciách, že máte problém, o ktorom všetci pomaly vedia a nechávate ho vyhniť. A ja som sa snažila v podstate akoby, že tieto veci, že nejakým spôsobom akoby, že odstraňovať zárodku, keď je to menej bolestivé, ako už keď máte akože jasne vyprofilované strany, musíte sa k niekomu prikloniť. A preto bolo akože pre mňa, že v tom zárodku jednoduchšie povedať, že takéto veci sa u nás nerobia. My chceme, aby u nás vlastne ľudia, čo tu pracujú, sa aj cítili dobre, pokiaľ robia dobré veci, aby sa necítili, že niekto ich teraz môže akoby atakovať. A že celkovo taká tá atmosféra dôvery. A určite, že máte právo aj na chybu, pokiaľ bola urobená v dobrej viere, tak nie je to niečo, za čo vás tu ideme teraz trestať, alebo nebodaj akoby ešte, že prepúšťať. A toto potom veľa pôsobí ako na psychiku tých ľudí, že sa vlastne akoby, že cítia uvoľnenejšie v tom kolektíve, dostávajú zo seba to najlepšie, nesústredia sa na vlastnú obranu, ale naozaj na tú podstatu tej veci, ktorú treba posudnovať dopredu. Takže toto sa mi veľmi osvedčilo, musím povedať.
0: Čiže že skoré riešenie vec, nejaké pomenovanie, dobre, dobre. Renáta, chcela by si k tomu niečo?
3: Ja si myslím, že ľuďom sa dobre pracuje, ak vedia, na čom pracujú. To sme si tu už dneska viackrát spomínali. Čiže oni ako keby vidia, že čo sa deje, tak ako keby sú aj ochotní pracovať. Myslím, že tie neduhy, ktoré sme tu spomínali, že oni ako keby nie sú typické pre úradníkov alebo nejakú konkrétnu profesiu, že to je proste typické pre ľudí. Čiže akože kde môžem, tak som trošku lenivý alebo lenivá a že to je proste normálne a je to vlastne úloha tých manažerov, aby tých ľudí dokázali motivovať a vytiahnuť z nich to, čo si Livia spomínala, tak je to ako keby najlepšie, že ako tých ľudí vediem a ako možno vediem aj príkladom, tak ako tí ľudia okolo mňa takisto pracujú. Určite je pravda, že čím akože ľudia robia na ťažších úlohách, tak je to pre nich motivujúcejšie, že vlastne ľudia majú radi výzvy a radi sa ako keby posúvajú ďalej, takže je skvelé, ak ten manažer prináša vlastne nejaké výzvy, dáva ako keby nejakým spôsobom bezpečne tú spätnú väzbu. Ja ako keby o sebe si myslím, že ja mám veľmi rada ľudí a že je to na mňa ako keby aj vidieť, takže dúfam, že ako nevzbudzujem v nikom nejaký prílišný strach a ja to ako keby tak aj úprimne vidím, hej, že ako keby chápem ja rôzne životné situácie, možno aj z tej povahy tej mojej pozície, ja mám ako keby že veľmi veľa informácií o tých ľuďoch, ako keby všetky, ak niekto nerozumie, čo robí ten GTSU alebo tá GTSU, tak to je ako keby HR, ale zároveň aj celý back office, hej, čiže ja mám ako keby, a tým, že sme pomaly malý úrad, tak ako keby že veľa viem a veľa informácie, ako mi dostane, čiže akoby veľa situáciám aj životným rozumiem a snažím sa ich nejako nastaviť a byť ako keby fair pre tie rôzne situácie, čiže myslím si, že tam potom úplne, že veľa problémov nevzniká, ale určite nie je to vec, ktorá sa deje proste len úradníkov. Že ja by som nechcela, aby záverom tejto témy bolo, že jednoducho úradníci bojujú proti ministrom a snažia sa im zabrániť. Hej, že ten úradník nie je ako keby protipol toho ministra. Oni majú vlastne efektívne spolupracovať a keď majú nejaký spoločný cieľ, a ja si pamätám to obdobie aj plánu obnovy, ktoré prinieslo ako keby, že veľa také pozitívnej euforie do toho úradníctva, aj do komunity klubu úradníkov a nie len ako keby ľudí, ktorí pracovali na pláne obnovy, ale aj z tých iných ministerstiev, ktorí v tom mali kontakt a presne keď sa dostali do toho stavu, že ste ich ako keby zmanéžovali, aby verili tomu, čo máte robiť, tak aj z tých rezortov prišli proste ľudia motivovaní, lebo videli, že sa nám darí. Potom to videli v novinách, že sme na prvom mieste a už to celé proste išlo a naozaj to bola taká dobrá nálada vtedy.
0: Tak to sa mi páči, takto jednoducho pomenované. Blížme sa do záveru relácie. Ja si chcem teda možno od vás ešte tak syntetizovať takú, že váš názor, že ako napríklad budovať tú inštitucionálnu kultúru na Slovensku. My vieme, že sme napríklad porovnaní s Českou republikou alebo ja neviem, so Západom, že tie slovenské inštitúcie majú akože pomerne málo rokov. My sme vlastne národ, ktorý 150 rokov dozadu vlastne neexistoval. Boli sme etnikom v Uhorsku. To si vždy treba pripomínať, že robíme obrovské modernizačné skoky. Preto aj tie veci trošku bolia a trošku musia mať čas vyzrieť. Čiže zaujímavá otázka, že ak by sme chceli povedzme vidieť lepšiu štátnu správu, verejnú správu, povedzme o 50 rokov, že na čo by ste vstavili ako keby, čo by sa malo stále ako keby udržovať v tom našom úradníckom aparáte, aby to bolo lepšie a lepšie. Tak neviem, kto chce začať.
2: Ja môžem povedať vlastne, ale použijem Livine slova, ale respektive pomôžem si tým, čo ona povedala, že akým spôsobom pristupuje ľuďom, tak tam toho veľa bolo. O tej integrite, odbornosti, akože budovanie odbornej ako keby vrstvy úradníkov, ktorí ako keby že môžu rotovať a používať a byť zapojení v rôznych úrovniach štátu, samosprávy, regionov a podobne. Je to veľmi dôležité, že akým spôsobom aj tým ľuďom pristupujeme. Ja si myslím, že všeobecne verejná správa má samozrejme zlý imidž na Slovensku, čo je spôsobené rôznymi vecami, to bolo na samostatnú reláciu, ale že na tom ako keby pracovať, to by som tiež tam by som sa posunul, že ukazovať, že tí ľudia nie sú iba úradníci, ktorí pečiatkujú, to je taký ten stereotyp, ale že sú to kopec kvalitných projektových manažeriek, expertov, administratorov. My máme IT ľudí, ktorí sú fantastickí a určite nie sú úradníci teda v tom stereotypnom vnímaní. Takže aj na tomto by som tiež ešte popracoval. To mi príde také, že veľmi dôležité, že búrať tieto mýty a ukazovať tie dobré príklady a príbehy. Máme úradnícky čin roka, tento v piatok odovzdávaný, takže to je myslím, že jedna z tých vecí, ktorá ukazuje tie pozitívne veci.
0: Výborne. Renata?
3: Môžem nadviazať, áno, tak úradnícky čin roka je jednu z vecí, ktorý robíme aj s SGI, a teda v piatok už sa dozvieme vlastne víťaza za minulý rok. Určite je dôležité ľudia aj vzdelávať, to takisto klub úradníkov sa snaží v tomto podporovať, vlastne aj Lívia Ectibor sú alebo boli našimi partnermi v Public Leadership Academy pre vzdelávanie mladých lídrov, takže to je dôležité. A ja by som ešte možno aj povedala, že ako keby tá poptávka verejnosti po kvalitnej verejnej službe. A možno, aby aj to, ak príde nové vedenie a vlastne vymení zásadnú časť, tak aby to malo politický náklad. Lebo teraz sa zdá, že to nemá. Hej? Že ako keby, preto politika je to veľmi jednoduché vymeniť ten aparát a dať po nejakú nižšiu úroveň. A že možno toto keby tak nebolo, že aj tá verejnosť chápe, prečo je dôležité tam tých úradníkov mať, takže by to potom posilnilo popri tých iných veciach zase kvalitu.
0: Ten politický náklad si myslel, že keď sa vyhodia schopní ľudia a potom tá inštitúcia nefunguje, že by to malo byť nejakým spôsobom zohľadnené na nejakom performance toho?
3: Áno, áno. Že pre toho politika to bude, proste ho to bude bolieť, ako keby aj, ak to nazveme, tie politické body. Hej, že také niečo urobia, že potom nemá ten výkon a tak ďalej. Že toto akoby zatiaľ nie je téma, hej, že zatiaľ skôr tá verejnosť ako keby je naklonená možno proti takým akoby byrokracii a úradníkom. To sa aj ten úradnícky čin roka snaží zmeniť, že ukázať, že nie, že prečo je to dôležité. A teraz v nejakom momente si to musí aj tá verejnosť začať pýtať. Hej. Od toho štátu, proste aj tých kvalitných ľudí.
0: Jasne.
1: Toto je veľmi zaujímavá myšlienka, že v podstate akoby bežný občan sa nezamýšľa nad tým, že ja by som tu chcel mať kvalitnú verejnú správu. Bežný občan v podstate akože pre neho ideálna verejná správa je taká, o ktorej ani nevie. Lebo všetko tým pádom akoby funguje, nemusí sa nikde sťažovať, ale videli sme, že aj na príklade napríklad prihlášok na stredné školy alebo nejakých akoby klientských centier či digitalizácie, že ten občan sa vie ozvať a v podstate povedať, že toto je niečo, s čím ja nesúhlasím a čo by som chcel, ako aby sa robilo v tomto štáte ináč. Občania rozhodujú prostredníctvom volieb a čím viac vlastne akoby, že takáto skúsenosť sa bude dostávať do ich mentálnej výbavy, tak si myslím, že v podstate akoby by mali potom voliť ľudí, ktorí budú za kvalitné verejné služby. Keď spoločnosť akoby toleruje klientelizmus, korupciu a volí aj takých politikov, tak to sa potom automaticky prejaví aj v tej verejnej službe. Takže preto si myslím, že tí občania v tomto majú tiež svoju úlohu a vedia to ovplyvniť.
0: Ja by som to dopovedala, buďme nároční, ale blížime sa do absolútneho záveru našej relácie, takže chcem sa vám veľmi pekne poďakovať. Je to relácia na ďalšie pokračovanie. Snáď sa tu s vami uvidím a ďakujem Ctiborovi Košťalovi, Lívii Vašakovej a Renate Koperovej a vám, milí poslucháči, prajem príjemný večer.
4: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Dobrý večer a vítajte pri počúvaní programu 100% FM. Ako názov napovedá, 100% domácej hudby. Aj dnes napríklad od Deža Ursinyho, Pikreka, Chaosa, Kuba a Blanche, Noise Cat či Satanových rúk. Príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché, tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
5: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
4: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
5: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
4: To všetko je popkultúra.
5: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
4: Podcast Encyklopédia popkultúry nájde...

Počuli ste pondelkové vydanie programu 100% FM, jeho kompletný playlist nájdete na webe Rádia FM. Zajtra sa vám bude v tomto programe a na tomto mieste o tomto čase venovať kolegyňa Lucia a potom zvyšné dva dni kolega Andrej Demeter Adamčák. Dobrý večer ešte prajem.

0: Sen FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
1: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Toto bude skvelá dvojhodinovka, cítim to v ušiach, v kostiach aj vo vode, ktorej som sa teraz napil. To boli noví Cult of Luna, In the Shadow of Your Shadow v metalovej show Headbanger FM 22.08. Ideme naživo z obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, 1074. Headbanger FM s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu a dnes aj so vzácnym hosťom, s Tomášom Beňuškom z kapely Solipsism. Ahoj Tomáš, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tomáš je nielen spevákom skvelej urbánno-black metalovej formácie z Banskej Bystrice, ale aj odborným asistentom si stále, že?
1: Áno.
0: Na univerzite.
1: Stále.
0: Mateja Bela v Banskej Bystrici, fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov. Čiže magister Tomáš Beňuška, PhD, tak, aby sme to uviedli na správnu mieru. Ty vždy chodíš takto pekne oblečený a všade, za každý okolnosti?
1: Nejako som si na to zvykol, je to pravda. Zároveň som to bral tak, že chápem, že nás tu teraz nie je vidno, ale teda aj si tak trochu poctiť vôbec to pozvanie a tak, čiže som nechcel prísť oblečený ako úplný vandrák, ale zase na druhej strane je to akoby taký môj prirodzený štýl, aj toto, tento rolák a tak. A inak mimochodom, ono to v skutočnosti, ja som akože vždycky mal rád roláky, ale úplne som sa do toho zamiloval, keď som to videl hrať v tom Unmizer, taká islandská dark hardcore kapela, tak oni svojho času, teraz už trošičku zmenili look, lebo mali také rôzne vnútorné nejaké rozbroje tam a sa pomenili tí rôzni členovia, ale oni vystupovali všetci v rolákoch a vyzeralo to úplne super.
0: Myslím, že som ich videl na Vakene, oni tiež boli vo Vakene Metal Battle. Môže byť, že?
1: Môže byť, teoreticky.
0: Dal som ich vtedy vysoko. Podobne ako tvoji spoluhráči zo Solipsism, ktorí sú zároveň hráčmi v kapeli Gágor. Uh-huh. A verím, že už majú vybavené dovolenky.
1: Ja dúfam, že áno, ale no, niekedy...
0: Nemajú oni v tomto najlepšiu povesť. Zlé jazyky z promoterských kruhov majú na nich hlášku, že aj tak prídu neskoro.
1: Okay.
0: Toto sa ťahá s tvojimi kamarátmi.
1: Okay.
0: To len tak medzi nami a môžeš im to povedať, ale nemusíš. Ale späť k tomu oblečeniu, Tomáš. Uh-huh. Ja som tiež zistil, že keď si dám napríklad sako, alebo nebodaj som v obleku, tak sa ľudia ku mne úplne inak správajú.
1: Á, zaujímavé.
0: Že to tak je?
1: No,
0: ty už to ani nevnímaš, lebo si stále takto pekne oblečený, ale ja občas chodím ako metalový vandrak a dnes na tej fotke som zistil, že tieto riflové kraťasy asi zahodím.
1: Ty som nechcel narážať na teba.
0: Strašne. Ja som s tým úplne OK, ja som proste dnes za vandráka, ty za elegán a pozerám, že rovnako krásnu fotku máš aj na tej stránke vašej fakultnej.
1: Krásne. Áno. Hej, no tam mal by som to spraviť práve naopak, že do rádia prídem takto a na tej fakultnej som sa mal som si na nejaké Gutalax tričko alebo nejaký infant annihilator.
0: Alebo Lebensucht a podobné chuťovky tvoje. No, to už vyťahujeme z playlistu, ktorý si Tomáš Beňuška dnes v noci vybral v našej show. Mm. Bude to veľmi temné, bude to dobré. A to sa veľmi teším až do polnoci. Naozaj skvelá hudba, väčšinou black metalová, veľa domácej scény, lebo ste vydali a pokrstili, alebo uviedli do sveta nový album. Túto sobotu vlastne.
1: Áno, je to tak.
0: Čiže pár hodín dozadu ste to uviedli do sveta. Aké to bolo? Čo to bolo za večerok? Mal som tam byť, ale moje štandardné športové povinnosti.
1: No, chceli sme to, no teda najprv, aby som to zhodnotil, tak sme strašne radi z toho, ako to celé dopadlo. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tam boli a prípadne počúvajú teraz momentálne aj Headbanger. A týmto ich pozdravujem všetkých. Bolo to pomerne náročné na organizáciu, lebo zámerne sme si vybrali taký priestor, ktorý bude taký veľmi atypický. Nehovoriac o tom, že v rámci Banskej Bystrice už ani nemáme priestor, v ktorom by sme mohli spraviť akože normálnu akciu.
0: To je takéto smutné, to je?
1: Žiaľ, áno. Na chvíľku tam sa zobudil... No odkedy vlastne prestala fungovať 77, tak sme tam už mali len na veľmi krátku dobu to Music Factory. A to som ani nestihol tam ísť. Tak krátko to vydržalo.
0: Takéto legendárne metalové mesto a nič tam
1: nie. No, je to taká trochu vizitka toho a je to veľmi smutné. Je niečo vo Zvolene, je taký nejaký otvorený nový, veľmi komorný klub, ale teda v Bystrici každopádne, no máme tam Urban Spot, ale ten je strašne veľký, hej, čiže na toto vlastne nemáme ambíciu to naplniť, čiže sme hľadali, ale chceli sme zároveň aj tak spraviť to také veľmi atypické, aby zase sme možno na tú scénu pritiahli niečo nové možno, že nie je taký klasický krst spraviť, ako to býva, že je to v zásade obyčajný koncert, len tam počas toho tá kapela niečo spraví s CD-čkom.
0: Čiže toto ste urobili normálne, že na pozvánky.
1: Áno, áno, toto bolo vyslovene spravené.
0: Vedeli ste, kto tam príde.
1: Hej, hej, urobili sme si, tak otvorili sme trochu pár miest, aj pre verejnosť, nechceli by sme byť nejaký taký veľmi že exkluzívny, elitársky, alebo také niečo, ale zároveň sme chceli, lebo to malo taký osobný charakter, ten album, máme na ňom veľa hostí z rôznych kapiel, z piatich kapiel, ak sa nemýlim, čiže sme to chceli spraviť ako taký v úvodzovkách sviatok alebo party scény. A samozrejme, že tí fanúšikovia sú súčasťou tej scény, ale teda zamerať to možno na to, aby sa tam tie kapely postretávali a bude to také akože zaujímavé. No a práve toto stredoslovenské osvetové stredisko, ktorému sa veľmi krásne chceme poďakovať, lebo naozaj nám boli veľmi ochotní, ústretoví a všetko nám zabezpečili, že stále s nami komunikovali a boli ochotní, prakticky so všetkým boli OK. Čiže toto je taký veľmi atypický priestor na takéto niečo, čo vyplýva už aj z tej podstaty, že tam vlastne nie je bar, čiže všetky takéto záležitosti si človek musí riešiť sám. Čiže aj kvôli tomu sme chceli mať taký naozaj reálny prehľad o tom, koľko ľudí tam vlastne príde, lebo sme si my museli tam nakúpiť nejaké to jednoduché občerstvenie. Hej. Čiže samozrejme, nehrotili sme to nejako extrémne, bolo na výber pivo, víno, nejaké prosecco, vlastne ľudia dostávali pri vstupe prosecco, zadarmo ako welcome drink, pretože to bolo vlastne spojené s vernisážou. To je ešte veľmi dôležitá vec, ktorú
0: distingované uvedenie tvrdého black metalového albumu, hoci urbánneho, ale stále black metalového.
1: Áno, a chceli sme to vyslovene, tak začíname sa uberať takým tým štýlom, alebo mám pocit, že sme vždycky tak trochu chceli ísť von z toho takého, toho nejakého možno, že špinavého, drsného, lesného black metalu, alebo z takéhoto niečoho. Okay. Čiže tá mestskosť podľa mňa spočíva aj tým, že, alebo teda v tom, že je to ako protiklad proti tomu štandardnému. A toto si myslím, že je taká mestská aktivita ísť si držať nejaké proseko v ruke a pozerať sa, na obrazy. Ale zároveň, a to teda nechceme, aby som len vyznel, že sa
0: keby
1: snažíme vyhraniť.
0: Keby som tam bol, tak mám malíček vo vzduchu.
1: To by bolo predpokladom.
0: Že distingovaní metalisti. Strašné.
1: Ale zároveň ten artwork, alebo každá pieseň má vlastne svoju vlastnú malbu a vynikajúca maliarka alebo umelkyňa Patricia Sujová, ktorá nám robila ten artwork, bola by strašná škoda, keby zostal skrytý len v tom buklete. Čiže chceli sme mu tak trošku vzdať hold aj tým, že ho dáme na veľké plátno a vystavíme. Hej? Okay. Čiže toto bolo vlastne aj taký signál aj voči nej, že dala si na tom veľmi záležať, veľa na tom pracovala a spravila to podľa nás úplne perfektne. Takže by to bola škoda, keby to bolo len na takom malom.
0: Čiže aj to CDčko, ktoré ste vydali, tiež obsahuje všetky tieto malby ku každej piesni?
1: Je to tak, áno.
0: Bude aj vinyl, aby to bolo väčšie?
1: Chceli sme a rozhodne to chceme aj riešiť, ale naše vydavateľstvo nám ponúklo alternatívu, s ktorou sme neboli spokojní, pretože to bolo vyslovené, že bez bukletu a len taká kapsa a to by sme v zásade ani nemuseli robiť. Hej, lebo teraz presne aj ten vinyl je pre nás, aj kvôli tomu, aby zase ten artwork mohol pekne vyniknúť.
0: Hej,
1: a že to celé vlastne bude taká naozaj, že veľmi pekný kus nejakej veci, hej, materiálnej, a toto by sa tam nedalo s tou ponukou, ktorú nám oni dali spraviť, čiže sme sa rozhodli, že si to musíme poriešiť sami.
0: Vystrelím tú zásadnú otázku, ktorá mi leží v hlave celý čas, keď som sa snažil napočúvať a bolo to naozaj veľmi príjemné, ten váš nový album, naozaj ho mám veľmi ráda. V tomto roku, za tých prvých 6 mesiacov, určite z tých slovenských metalových albumov absolútna špička.
1: Ďakujem.
0: Kto je vaša cieľovka, pre koho ste to robili? Nezdá sa ti, že to je až príliš sofistikované, poňaté ako akademické dielo ku každej piesni a o špeciálny obal, vernisáž, prosecco a všetko toto. Keď som tak, sa mi to tak zrazilo s informáciou napríklad, že 2/3 Slovákov, mužov, neprečítajú za rok ani jednu knihu. že väčšinou čítajú ženy knihy, čiže dve tretiny, čo je úplne šialené podľa mňa, dve tretiny, ale zároveň som si istý, že to sedí. Dve tretiny mužov nečítajú knihy a zároveň 80% metalistov sú muži. Moja otázka, že pre koho tento intelektuálny

0: taký ten pravý v úvodzovkách black metal. Verím tomu, že takí tí ortodoxní fanúšikovia s tým môžu mať trošku problém, že je to meké. A už nejaké rozhovory sme aj dali, kde sa nás pýtali ľudia, že odkiaľ prichádza tento odklon od black metalu. Čiže očakávam, kedy...
1: Odklon?
0: Odklon.
1: Tak toto je...
0: No, čiže... Je pravda, že sme sa, ako nezamýšľali sme sa popravde nad tým, že budeme to cieliť na nejakú špecifickú cieľovku, ale zamýšľali sme sa práve nad tým, že asi by sme chceli spraviť niečo iné, že nemá zmysel sa pohybovať v takých tých prebádaných vodách. Ja to teraz nemyslím si, že sme vymysleli koleso, hej, vo všeobecnosti z hľadiska tej všeobecnej globálnej black metalovej scény, ale v rámci toho Slovenska... ako v podstate hráme sa s tým, že čo nám príde prirodzené, hej, čiže keď sa to bude páčiť viacej ľuďom, ktorí už možno neinklinujú ani k black metalu, tak je to za nás absolútne v poriadku, akože tá škatulka pre nás v zásade až tak veľa neznamená.
1: Mne celkom tak zasvietili kontrolky, keď si poslal tie svoje obľúbené pesničky, ktorý si vlastne poodhalil tú DNA, ktorú potom v konečnom dôsledku, možno to tak nie je, možno som si to sám teraz nejak vyfabuloval, ale cítim aj v tvojej hudbe a v hudbe Solipsism, že tí Voices, tým legendárnym albumom London, čo je vlastne ukážkový urbánny black metal, že to tam
0: áno.
1: je. A rovnako ako tí Francúzi, ktorých som doteraz nepoznal, a vďaka tebe som ich objavil a budem ich objavovať ďalej.
0: Bonjour Tristesse. Áno.
1: Bonjour Tristesse, tí sú výborní. A plus Amenra a takéto postmetale sú tam cítiť. A všetko to tam je jednoducho. A ja by som nepovedal, že to je mäkké.
0: No, to je práve presne taká tá vec, že ja si taktiež myslím, že ten post-black metal je veľmi, veľmi tvrdá záležitosť.
1: Je.
0: Lebo tam je stále strašne veľa toho, tej rýchlej nálože, tvrdých riffov, tvrdých bicích, ale zľahčia to, alebo pridajú do toho taký ten punc toho nejakého sentimentu, ktorý je povedzme, že taký jemnejší ako sentiment nejakej nenávisti. Hej? Čiže ako náhle sa to tam pretaví v podobe nejakých možno klínových gitár alebo nejakých takých atmosférickejších ploch, tak to zdanlivo môže značiť, že tá hudba ako keby trochu polavila na tej svojej intenzite, ale za mňa taktiež nie.
1: Ale je tam tá dynamika, a keď sa hráš presne aj s tichom a s pomalšími pasážmi, tak viac vynikne tá brutalita.
0: Ano.
1: Možno je to v konečnom dôsledku tvrdšie, brutálnejšie ako nejaký marduk, ktorý proste rúbu neustále.
0: Áno, to je veľmi dobrý point, hej, že tam sú vlastne tie kontrasty zvyšujú ten charakter, rozhodne.
1: O ďalších nuansách a suicidálnych vplyvoch rôznych, ktoré sa tam dajú tiež vycítiť, tej hudbe sa budeme baviť. Po úvodnej ukážke vybral som asi najväčší slovenský metalový hit, aj keď ťažko rozprávať o hitoch, ale ak by sme mali v roku 2026 slovenský metalový hit, tak je to práve tento V podkroví som našiel lano. Daj k nemu zásadnú informáciu, lebo čítal som inak vynikajúci rozhovor, musím povedať. Dávno som taký dobrý rozhovor nečítal a musíme pochváliť aj autorku. Kto to robil? Počkej. Barbora Stuchlíková.
0: Áno.
1: Veľmi dobrý rozhovor. To ste robili cez mail iba, alebo...
0: Online. Zavolali sme si.
1: Zavolali.
0: A vlastne ona si to nahrávala a potom sa spravil transkript.
1: Veľmi dobrý. Vyhľadajte si to na stránkach Solipsism. Barbora Stuchlíková, palec hore. No a tam v tom rozhovore zaznelo teda, že naozaj si našiel lano.
0: Áno, inak toto je, že presne, že ľudia sa môžu zamýšľať nad tým, že aké je to strašné, hlbavé a enigmatické. A
1: skutočnosti sú... Tomáš Beňuška vo svojom novom dome našiel lano.
0: Na pôde, hej. Áno, ale je to vlastne tak, že hej, začalo to od toho, že som našiel reálne lano na podkroví domu v prachu a haraburdí naozaj. A vtedy som sa nad tým ani nejako nezamýšľal hlbšie, že čo by to malo znamenať, ale potom, keď som tak ako nejako premýšľal nad textami a nejakými vecami, tak mi napadlo, že to je veľmi zaujímavá metafora na to, keď sa človek príliš rýpe vo svojej vlastnej mysli a to podkrovie je ako keby taká mysel tej hlavy, toho domu, a keď človek príliš rýpe v tej svojej mysli, tak tam potenciálne môže nájsť to pomyselné lano, čo som zamýšľal ako symbol pre tie negatívne pocity. Mm. Čiže vlastne aj ten text celý sa viaže na tie rôzne veci ohľadom toho.
1: Čiže niečo také ako Nietzscheovské, že keď sa príliš dlho pozeráš do priepasti, aj priepasť sa pozerá do teba.
0: Presne tak, presne tak.
1: Lano. A

0: spolupráca dôležitá, tam sú, že hneď dve kapely, toto uh-huh. vám ako napadlo a hlavne, ako sa ti to podarilo dať zosieťovať black metalistov, lebo vy ste čudáci všetci. Že ako, v dobrom slova zmysle, že ako si toto dal dokopy? Že,
1: ináč, bolo to veľmi jednoduché, musím povedať, že naozaj som oslovil vyslovene týchto ľudí a oni chceli byť toho súčasťou. Každému som vlastne popísal ten koncept toho albumu, ktorým je to vlastne, že je to ako teda tá pedagogika v zmysle, že simulujeme nejaké to akademické prostredie a tú sériu prednášok.
0: Malíček hore, stále malíček hore.
1: Ináč aj naše promofotky sú z auly na univerzite.
0: Neuveriteľné.
1: No, čiže, no a teda sme chceli simulovať to, že tam budú prichádzať tí ľudia, ktorí majú, a táto vlastne otázka bola položená aj Barborou z toho webu Moja muzika, v skutočnosti všetci tí, že my sme nevyberali tých spevákov podľa farieb hlasu, alebo podľa toho, kto by sa kde hodil, ale podľa toho, že čomu sa oni venujú ako v rámci tých kapiel. Hej, to znamená, že keď ty organizuješ nejakú prednášku, povedzme, tak si zavoláš človeka nie podľa toho, ako pekne vyzerá, ale podľa toho, že sa profesíne venuje tej téme tej konferencie. Mm-hmm. Hej, čiže tuto sme vlastne zamerali na ľudí, ktorí nejakým spôsobom riešia existencializmus aj v nejakých možno širších konotáciách, ako napríklad Besna nerieši existencializmus v pravom slova zmysle, ale riešia moderné problémy ľudí, spoločnosti.
0: Sociologické veci.
1: Áno, jasne. A vlastne ten nárast ľudí so psychickými poruchami, respektíve najmä s depresiami a úzkosťami, je určite spoločenský problém momentálne. Hej. Čiže cez takýto vzťah som sa dostal k tomu Samovi. Hej. Ostatní tí hostia, tak tí všetci v zásade riešia priamo existencializmus. Čiže ja som ich vlastne oslovil s tým, vysvetlil som im celú tú premisu toho albumu, vysvetlil som im, že prečo práve ich rola tomu dodáva väčšiu relevanciu a všetci skrátka na to klapli a povedali, že super.
0: Stretnú sa traja black metalisti a jeden hovorí, chlapci, chcem vám vysvetliť, v čom bude spočívať vaša rola a v čom je relevancia tejto role. Toľko k tomu, že metalisti v 80. rokoch boli učňovkári a sem sme to dopracovali. Potrebujeme viac elektrikárov a menej takýchto mudrlantov. Poďme si zahrať. Toto bol naozaj výživný úvodný vstup s Tomášom Beňuškom z kapely Solipsism. Tu je spolupráca Besna Porenut Solipsism a naozaj hitovka. V podkrovi som našiel Lano v Rádiu FM.

0: Belgická temnotka Amen Ra, The Evenements, tak sa volala táto pieseň. Taká naozaj príjemná ukážka toho, čo vás čaká na koncerte týchto skvelých Belgičanov v priebehu celej hodiny. A viac tých, ktorí to zažili, a niektorí sme to zažili viackrát, či už na festivaloch alebo v kluboch, vieme, že to je veľká nádera. Predtým Solipsism v spolupráci s formáciami Porenut. A kto to tam bol ďalší? Besna. Samozrejme, Besna v obrovskom hite tohtoročnej black metalovej sezóny, z tohtoročnej úrody urbaného black metalu v Podkroví som našiel, áno, s Tomášom z banskobystrickej kapely Solipsism sa dnes v noci rozprávam v metalovej show Headbanger FM a verím, že aj ďalšie vstupy budú také výdatné 20 minutové, aby sme si zahrali 7-8 piesní za 2 hodiny, nie? To by bolo úplne šialené. Tak čo hovoríš na to, že Španieli zaremizovali s Kapverdami 0-0?
1: Že vôbec nie som športový fanúšik.
0: Dobre. Inak mám to podobne, tieto majstrovstvá, neviem, čo sa to deje, či je to tým časom, vôbec som sa do toho ešte nedostal. Mm. Som nevidel ani jeden zápas. Čiže ty vôbec cieľene nebudeš pozerať.
1: Hej? Vôbec, ale viem, že teda USA má strašne slabý ten svoj pokrik, alebo teda ten svoj song, že sa z toho celý svet smeje.
0: Aha,
1: to je také veľmi.
0: Ja
1: veľmi
0: som videl iba Norov a tí boli úžasní.
1: Hej.
0: Ako väčšinou, Nóri sú samozrejme.
1: Tak, ale zaujímalo by ma v skutočnosti, že ako to teda nazývajú, keď oni to majú, že soccer, hej, je to teraz v Amerike to premenovali.
0: Soccer je to stále, hej, u nich asi. A bežný Američan sa čuduje, čo to je za šport, keď sa lopta nemôže chytať do ruky. S tým nič neurobím, to sa nič nezmenilo od roku 1994, keď tam boli inak veľmi dobré majstrovstvá, no super. Takže toľko k futbalu s našim dnešným mestom, ale športovať športuješ nejako, ne? Či vôbec nie?
1: Ale hej, hrával som volejbal, keď som bol mladší trochu, ale potom som začal mať problémy s prakticky každou končatinou, s kolenami, lakťami, ramenami, prstami.
0: Taký to si krehký.
1: Alebo som hral so strašným nasadením.
0: Nevyzeráš. Zúrvalec black metalový.
1: No,
0: išiel si do toho naplno, ale normálne, že je seriózne zranenia nejaké.
1: Ale nie, zlomil som si členok raz. Ale ako nebolo to nič také zase extrémne kritické, ani som to vlastne, bol som presvedčený, že ho mám len vyvrtnutý, ale keď som sa potom rozprával s ľuďmi, že vyvrtnutý členok netrvá vyše roka, tak pochopil, že to asi teda nebolo liečená zlomenina, ale chodím ešte stále cvičiť.
0: Chodíš cvičiť?
1: Áno, hej, takže aspoň to.
0: Perfektné. No ale späť k vášmu novému albumu Pedagogy for the Existentially Exhausted, čiže vlastne vyučovanie pre ľudí unavených z vlastnej existencie.
1: Dalo by sa to.
0: Voľný preklad. Uh-huh. A najskôr tomu zvuku, ja keď som to, neviem, s čím som to porovnával v tom momente, keď som si to pustil poprvýkrát, či s novým albumom od formácie Sparta, alebo niečo také punkové, dynamické to bolo, tak najskôr sa mi to zdalo príliš moderné a také, že nechcem povedať, že umelé, ale také nejaké natlakované, ale časom som si na ten zvuk zvykol a veľmi sa mi páči, musím povedať. Aký bol váš zámer? Viem, že ste spolupracovali s hviezdou stredoslovenskej zvukárskej scény Adamom Mičincom.
1: Áno, je to tak.
0: A aký bol váš zámer, čo sa týka zvuku?
1: No, v skutočnosti my viac menej dovolím si tvrdiť, že asi už väčšina z nás, ak nie všetci, máme radi čistý zvuk. Hej, že toto momentálne už aj v zásade aj z hľadiska tých kapiel, ktoré počúvame, tak je to taká vec, kde chceme, aby každý nástroj bol zreteľný, aby aj, teda aj spev bol zreteľný, ako samotný, povedzme, že oddelený nástroj. A preto sme išli v podstate, no, ono bolo kam ísť, povedzme to tak, z toho nášho albumu 2022, tak tam, aj keď to nebolo úplná garáž, ale akože bolo to každopádne, ešte dosť také poloprofesionálne, povedzme. A sme chceli to samozrejme niekde posunúť. No a tak začali sme už rovno s tým singlom prvým, ktorý vyšiel z toho albumu ešte 2024.
0: On Facing Outward.
1: Áno. A to sme akože na skúšku chceli spraviť u Adama Mičinca a zistili sme, že sa s ním nám veľmi dobre pracuje a že ten zvuk je proste skvelý. Hej, čiže už teraz vlastne, ako sme zamýšľali tú ideu toho albumu, tak sme vedeli, že toto bude ten krok, ktorý chceme spraviť. Že nie len po tej našej možno kompozičnej stránke, alebo aj celkovo individuálnej, že každý sa zlepšil na tom svojom nástroji, ale zároveň, že potrebné tomu pridať akože tú česť aj tým, že sa vlastne posunieme ako keby o dimenziu vyššie aj z hľadiska toho zvuku.
0: Sympatické.
1: Čiže takýmto spôsobom sme sa chceli ako keby tak trošičku akože celkovo narásť, ako by som to tak mohol povedať, ale zároveň, ako ja aspoň teda minimálne za seba, aby som nehovoril za chalanov, tak ja mám rád proste ten čistý zvuk. A ja už teraz, začínal som na, samozrejme, na takých tých klasických šuštítkách, aj asi každý, keď začínal s black metalom, tak cez to prešiel.
0: Elektróny a tak ďalej.
1: Jasné, hej. Ale už potom, akože časom, ako ma začalo viacej lákať tá black metalová postmoderna, tak tá spravidla ide tým čistejším zvukom, aj keď nie je úplne exkluzívne, hej, však môžeme to počuť napokon aj v tom Bonjour Tristesse, ktoré si spomenul, tak to nie je úplne čistý zvuk. Ale celkovo na, podľa mňa, takýto charakter hudby je ten čistejší zvuk vhodnejší.
0: Taká skúška správnosti pre mňa ako fanúšika, lajka, nehudobníka. Ako náhle je krásne počuť bas-gitaru, tak som veľmi spokojný a to tu je na tomto albume. Veľmi pekne.
1: Áno, náš basák, ktorého týmto pozdravujem, bude rád. A ostatní chalani, ktorí toto počúvajú, sa budú baviť, lebo basa bola predmetom diskusii.
0: To si viem predstaviť, to je vždy. Od čias And Justice for All je basa vždy predmetom diskusii.
1: Hej, ale áno, inak v skutočnosti si už neviem, koľký človek, ktorý vyzdvihuje basu aj na tom albume. Jasne, takže evidentne to bude taký naozaj silný moment. My už to ťažko v tom rozoznávame, nejaké tieto veci, hej, lebo už sme to... Hej, čiže už v podstate to nevieme už ani poriadne ten album posúdiť, takže teraz sa vlastne stretávame primárne s tou spätnou väzbou. Ale áno, evidentne, tá basa tam... Ono, ja si myslím, že Adam vo všeobecnosti spravil veľmi dobrú prácu v tom, ako všetko zozretelnil. Hej, že aj všetky ostatné nástroje sú veľmi zretelné. Ja napríklad, samozrejme som zasadený najviac na tie vokály, ale napríklad mám aj rád strašne silné bicie. A napríklad ten zvuk Voices, o ktorých si spomínal predtým, ktorý som vlastne to aj zarádal, bol veľký vzor pre mňa, aby som si ja som chcel, aby zneli bicie. Hej, že sú strašne masívne. Hej, čiže som veľmi rád, že aj v skutočnosti, aj inak bicie zhodou okolností boli nahrávané v Palpe. Čiže tie už len nejakým spôsobom mixoval a teda mastroval Adam Mičinec. Hej, čiže som bol veľmi rád potom, že aj ten náš bubeník Dano, že so mnou súhlasil z hľadiska toho, alebo ty vybral teda povedzme takú tú podobnú rovinu toho, ako by tie bicie mali znieť.
0: Aj tie bicie znie u nás fantasticky, ale k tomu spevu ako k samostatnému nástroju, keď si to už začal, ty si pristupoval ako, aby to bolo čoraz dokonalejšie? V čom si sa napríklad ty ako umelec, spevák zdokonalil za tie roky?
1: Výborná otázka. Rozmýšľam, ako ja...
0: Dá sa tam vôbec niečo vymysleť, aby to bolo, že lepšie, súrovšie, aby ti bolo lepšie rozumieť, lebo to je tiež špecifikum tohto albumu, že tým slovenským textom a vlastne tým anglickým je veľmi pekne rozumieť.
1: To som rád. Dá sa určite lepšie artikulovať, to je hneď prvá vec, ktorá sa dá spraviť, ale samozrejme veľmi záleží aj od toho zvuku, že tá zrozumiteľnosť toho spevu je veľmi záleží od toho, akým spôsobom ju nahrá zvukár, ale samozrejme ten spevák tomu vie dopomôcť minimálne tým, že no, musí sa rozcvičiť predtým, akože ja som si to, niektoré tie verše, keď som nahrával, tak som sa prvýkrát stretol s tým, že je to naozaj problém zretelne vysloviť. No, lebo napríklad na koncertoch to je prakticky jedno, hej, že tam ten človek to má nikto si to nevšimne, ale tam bolo každý brept, alebo každé zlé vyslovenie, alebo preskočenie, čo len dvoch písmen, dvoch hlások, bolo strašne počuť. Čiže ja som normálne musel v jednom bode zmeniť jeden text na akože tie slova, že už neboli, už teraz nepamätám, ale myslím, bola to taká detailná zmena z nejakého, že ourselves na myself, alebo také niečo, lebo sa to ľahšie vyslovovalo, lebo som to proste nevedel tak odspievať. Čiže človek si musí dávať pozor na tieto veci, ale čo sa týka akože toho samotnej tej techniky, že ako vlastne aj ten hlas znie, že to nie je len stále škriekanie, alebo len húčanie, to bola pre mňa taká vec, že v tomto som sa chcel akože primárne zlepšiť, aby ten spev nebol nudný, že aby to nebolo stále len v tej jednej nejakej skompresorovanej rovine a človek to potom prestane aj vnímať a do toho podľa mňa ide dávka takej tej teatrálnosti. Mm-hmm. A že ja si myslím, že keby sme naučili profesionálnych hercov techniku škriekania, tak budú úplne perfektní. Lebo proste, že to je, že ten prejav tých spevákov bez toho teatrálna nejde.
0: No jasne.
1: A čiže aj vlastne aj toto bola taká moja tá snaha možno do toho priniesť niečo nové oproti tomu predchádzajúcemu albumu, že dať tam viacej takých teatrálnych momentov a hrať sa s tým, ako keby som sa na niečo proste, ako nejaký acting a takéto veci.
0: Až takéto nuancy. No toto, to si predstav.
1: Je to veda.
0: Otázka potom je, že ako to preniesť na koncertné pódium, lebo tam sa to deje v konečnom dôsledku. Hoci sú umelci, ktorí ani nevystupujú, lebo hovoria, že koncertovať aj ako nanovo maľovať obraz. Na čo by si to robil? Našťastie je ich málo, ja poznám iba jedného, neviem, kto to hovoril, tuším, že Dan Svanoe, alebo niekto taký. Čiže vy taký nie ste a hráte koncerty, ako to tam riešite so zvukom? Aby to znelo tak dobre, ako na albume.
1: No, to je žiaľ vec, ktorú vieme ovplyvniť o mnoho menšej miere, ako ten album. Čiže bez ohľadu na to, keby sme aj mali nekonečný rozpočet, tak keby sme mali nekonečný rozpočet, tak to asi zrejme nejako zvládneme a budeme si prenajímať obrovské kluby a platiť si obrovských zvukárov, ale ľudí by sme si v konečnom dôsledku nezaplatili. Takže je to v zásade o tom, že v tých kluboch sme odkázaní na to, čo tam tí ľudia majú. No, čiže to sa nie vždy dá ovplyvniť. Nehovoriac o tom, že aj záleží veľmi od zvukárov. Hej. Ja to nikdy nevieme garantovať. My nechodíme s našim vlastným zvukárom, zatiaľ aspoň teda minimálne. Čiže keď sme boli na nejakých koncertných šnúrach, tak kratších, ale boli sme, tak akože každý ten koncert znie úplne inak. Každý klub je absolútne iný, niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, niektoré sú lepšie odhlučené, niektorým zvukárom na tom záleží, iným na tom nezáleží vôbec. Mali sme takých vo Viedni, minule sme na to spomínali s chalanmi, že on nám hovoril, že super, všetko znie parádne a pritom nemal absolútne zapojené mikrofóny na pódium. Čiže nemohol počuť absolútne nič.
0: Fabuloval pekne. Ja som vás vlastne videl asi iba na Pink Veili, teda okrem toho hrania tuto, a to bol celkom dobrý koncert aj čo sa týka zvuku.
1: Na Bordeli na Dunaj.
0: Myslím, že hej. No. Počkaj, nebol to Bordel.
1: Vecka sme hrali na Pink Veili. Ešte aj na tom, možno na tom Prok Coffee Feste?
0: To bolo nejak takéto niečo.
1: Okej. Hej, to sme tiež s chlapcami z Besny. Inak pozdravujem ich, nezabudol som ich, pozdraviť. Čiže hej, aj tam boli vlastne všetci títo víťazi rádiohlav, myslím, že áno, hej, že to takto bolo. Áno, no, tak áno, hej, to bol podľa možností fajn koncert, aj keď začínal dosť punkovo, keď sme tam prišli, tak vlastne vôbec nebol postavený stage na nás. bolo to dosť tvrdé. Že tam boli akože bordel ešte z predchádzajúceho koncertu kasa s vyzbieranými peniazmi. Nádera.
0: Paráda, punk, ako má byť.
1: Tak.
0: Poďme si zahrať ďalšiu vašu vec. Začali sme slovenskou, teraz si poďme dať anglickú, lebo sa to tam strieda. Mm-hmm. Strive for Meaning a s Autumn Nostalgie ste na nej spolupracovali. Áno. Tam ako došlo k tej spolupráci s chlapcami z juhu?
1: No, nám sa vždy páčila ich tvorba a raz sme spolu zahrali koncert, myslím, že to bolo v Banskej Bystrici a aj im sa strašne zapáčila tá naša tvorba, tak sme sa prirodzene dali do reči a vysvetlo, že Gergely, alebo teda AG z Autumn Nostalgie, on je ten mastermind za tým celým, aj to aj spevák.
0: To sa číta Gergely, nie? Či?
1: Áno, tak to bude. Čiže...
0: Machrujem, ale ja som sa ťa pýtal, ako sa číta pedagógy po anglicky.
1: V maďarčine nie som taký zbehlý. No a on vlastne sa venuje dosť filozofii. Čiže...
0: Toto máte podobné.
1: Áno. A čiže toto bol vlastne taký ten dôvod, prečo som ho aj oslovil, lebo ako Autumn Nostalgie je veľmi, veľmi silno filozofická, tvrdá filozofia v každej jednej z tých piesní. Mm. On tie, myslím, že texty neúplne uverejňuje, takže je to asi ťažšie ako sa k tomu dostať, ale on má naozaj načítané. Čiže tiež, keď som ho vlastne s týmto oslovil a s týmto celým tým konceptom, mimochodom taktiež má nejaké svoje psychické záležitosti, ktoré si hudbou rieši, čiže bol jednoznačne zájom.
0: To si sa tam vlastne viacerí takto stretli.
1: Áno.
0: Udone tiež.
1: Jasné, áno. Rasmus je taktiež veľký, povedzme, zástanca detabuizácie tejto témy.
0: Tak. O tom sa budeme ešte dnes v noci určite rozprávať, ale o tom nostalgii sú zaujímaví tým, že tom ste si podobní, že tiež tak vedia príjemne vystreliť a na tej zahraničnej scéne, že ten black metal sa síce zdá, že to počúva málo ľudí, ale keď sa to dá dokopy a naozaj sa to tak nejak zmedzinárodní cez všetky tie rôzne weby, všetky recenzie, tak zrazu vám to vystrelí. Vy máte teraz tiež na Spotify skoro 4000 listeners, čo je úplne, že nádhera pre na slovenskú kapelu a v tomto ste si podobní. Dokonca nejakú recenziu som zachytil, že na tom vašom novom albume je všetko, čo by chceli mať Dimmu Borgira, nemajú, alebo tak niečo.
1: Tak som povedal, hej, že to, čo tam je, tak zatieňuje nový Dimmu Borgir kompletne. Ako, hej, da, to také, že neviem, či to je ešte Dimmu Borgir referenčný bod v tomto prípade, ale je to stále Dimmu Borgir, takže samozrejme, že nás to extrémne.
0: Zrejme, to bol cieľ toho recenzenta trošku seknúť do nich, ale zároveň s tým vlastne súhlasím, lebo ja som sa veľmi snažil počúvať ten nový Dimmu Borgira, nejde to. Ty si to počúval?
1: Len veľmi zbežne. Nedal som, priznám sa, že som tomu nedal až
0: ja
1: toľko šancí, koľko by som
0: asi intenzívne mohol, človeče, a tam nie sú tam háčiky žiadne. Nič, čo by má, že wow, toto sa im podarilo, toto si chcem pustiť znovu, toto chcem počúvať. A normálne, že keď som sa započúval, tak to zrazu niekde zmizlo v pozadí a album mi hral a ja som si premýšľal nad svojimi vecami. Čo nie je dobré.
1: Áno, to je to tak.
0: Že máte to, aj keď to počúvaš len tak nejako popri niečom, tak ťa to má stále držať na päti, že táto pasáž sa im podarila, toto je super, toto mi robí dobre, vynikajúce.
1: Mal som s týmto problém už s tým predchádzajúcim albumom, ktorý spravili.
0: Tie dva posledné, presne súhlasím. Kde sú tie časy, keď sme ich žrali aj s Navijakom o 97, 8, 2001, ani nehovorím. Toľko náš príspevok Dimmu Borgir dnes v noci, 15. júna 2026. Poďme si zahrať domácu scénu. Tu sú Solipsism v spolupráci s Autumn Nostalgie. Tu je pieseň Strive for Meaning v Rádiu FM.

0: Dnes v noci si hráme najmä slovenskú a belgickú hudbu, som zistil práve.
1: Vlastne áno, hej.
0: Tomáš z kapely Solipsism je hosťom v metalovej show Headbanger FM. V rádiu FM si hráme len tú najlepšiu tvrdú gitarovú hudbu, ako vždy v pondelok medzi 22. a polnocou. Toto je 1074. vydanie našej dvojhodinovky a takáto skvelá hudba. Ja som aj zabudol, aký úžasný hlas má Stephanie Mannertz, bubeníčka a speváčka. Veľký zážitok sledovať to hlavne naživo. Ona má takú zvláštnu kombináciu, že surového hlasu, ktorý je zároveň melodický krás.
1: Mm-hmm. Áno, mne sa veľmi páči ten taký chraplak, v ktorom
0: chraplak
1: ona...
0: je ten správny výraz, presne.
1: Hej, v ktorom ona vlastne spieva. Ona má aj také veľmi netradičné frázovanie, čo som si všimol, a to možno súvisí s tým, že popri tom bubnuje, takže nemôže v tom mať absolútny neporiadok.
0: No.
1: Práve naopak, musí v tom mať extrémny poriadok. A v tejto piesni to možno nebolo až tak výrazné, ale na tom albume to veľakrát, to bolo vlastne to, čo má na tom Brutuse, alebo ako to vyskloňovať, práve prilákalo. Hej? Že taký akože veľmi neštandardný spev a neštandardné frázovanie. Veľmi rád by som to videl naživo.
0: Je to úžasné. Ja som to práve videl predprogram aj Cult of Luna vo Viedni a potom ešte viackrát aj na Vakene, na Brutale, tak a vždy to bol fantastický koncert.
1: To verím.
0: Brutus veľmi odporúčame, rovnako ako taký legendárny album London od formácie Voices. Oni nevydali odtedy nič, čo?
1: Vydali práve, že od London vydali Frightened.
0: Ale už nič potom.
1: A potom Breaking the Trauma Bond.
0: Potom už ale nič.
1: potom už nič. Breaking the Trauma Bond bolo. To bolo 2021 alebo 2022. No.
0: Tak potom toto si musím, ja som poviem, prečo mal pocit, že London je taký, že...
1: Je to podľa mňa najsilnejší album, jednoznačne. Za mňa to patrí určite do päťky najlepších extrémno-metalových albumov, aké som kedy počul, je to absolútne srdcovka moja. Okay. Ja som sa aj rozprával s tými chalanmi o tom, že o čom vlastne ten album je, lebo...
0: Že ono... s nimi reálne.
1: Áno, kde? S nimi reálne. Písal som im.
0: No. Čaute, tu je Tomáš z Banskej Bystrice. O čom je to?
1: Bolo to tak, ale ono takto, ja som ich mal skoro šancu vidieť, alebo teda mal som ich šancu vidieť dvakrát na Brutale, zase z hodou okolností. Oni boli jeden z dvoch kapiel, kvôli ktorým som sa rozhodol prvýkrát ísť na Brutal Assault v 2019. Uh-huh. Som bol veľmi taký klubový fanúšik a nemal som veľmi partiu na festivali, takže tieto veci ma strašne míňali. Ale vtedy z hodou okolností nakladali Solipsizom a chalani a vtedy tak tlačil, že musíš ísť sami na Brutal Assault, oni tam chodievajú od svojich 18 rokov. A ja som sa strašne tomu bránil, lebo prišlo mi to ako taká veľká masovka a nevedel som poriadne, že do čoho idem a tak. Ale vtedy, keď som si pozeral ten line-up a uvidel som tam Voices, čo pre mňa prišla ako dosť obskúrna kapela. Hej, že to
0: hrali teda... tam dvakrát.
1: No, skoro. 18
0: tam, skoro... 22.
1: No, 18. som nebol, takže môže byť 19. ich slúbili, ale na poslednú chvíľu to zrušili a potom v 2022. to zase zrušili a namiesto nich prišli z nich len gitarista a jeden taký druhý niekto a v podstate nehrali reálne Voices set, ale takú nejakú improvizačnú show, ktorá pripomínala viacej noise.
0: A nazvali to The Cacophony of London.
1: Áno. Áno, áno.
0: A to hovorí setlist FM.
1: No, áno, no. A teda nebolo to, kto vie, čo musím povedať. Takže som bol z toho trochu sklamaný. Ale, hej. Ale raz som si zaplatil počas koronovej doby taký ten koncert, ktorý sa dal kúpiť. Že oni vystupovali vlastne v prázdnom klube, naživo si pozeral prenos. Nebolo to, kto vie, čo. Prekvapivo.
0: Poďme k tej zásadnej, závažnej téme, ktorá tu je ako taký slon v miestnosti. Aj ten album je výrazne o tom, proste, že úzkosti a psychické záležitosti. Ty si to popisoval celkom otvorene aj v tom rozhovore, ktorý sme tu už viackrát spomínali. Je to niečo, o čom chceš hovoriť ľuďom, chceš, aby o tom ľudia vedeli naozaj na takej báze, ako niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že je to vlastne ako keď si zlomíš ruku, tiež s tým ideš proste si to dať zasadrovať a podobne, tak s dušou je to vlastne rovnako, keď je zlomená, tak si musíš liečiť.
1: Na jednej strane chcem povedať, že áno, lebo to by bolo v súlade s tým diskurzom, ktorý chceme v rámci psychických porúch riešiť, že áno, poďme to liečiť rovnako ako doktori, ale zase na druhej strane treba, alebo teda ako doktori liečia fyzické problémy, ale je treba priznať, že to je veľmi odlišné v tom, že sa to lieči strašne ťažko, povedzme, lebo tí doktori stále nevedia poriadne. Ako, tak, ako je postúpená tá medicína vo všetkých možných aspektoch, hlavne v tom liečení toho fyzického tela, tak podľa mňa je extrémne v plienkach, čo sa týka ešte stále tohto toho duchovného, alebo teda duševného zdravia. A je to podľa mňa o tom, že to nie je niečo, čo človek dokáže vidieť na, pod mikroskopom. Hej, môžeme teoreticky vidieť nejaké neurotransmitery, ktoré ovplyvňujú nálady a tak ďalej. Tieto chemické veci vieme upravovať, ale stále nevieme úplne, čo ich spúšťa. Hej, že častokrát je veľmi zaujímavé to, že tieto veci, že áno, aj lásku, aj šťastie, aj depresiu, smútok vieme nakresliť. Hej, ako vzťah medzi oxytocínom, serotonínom, dopamínom a tak ďalej. Hej, že všetko je to len o tom, že čo je raz pri tej depresii povedzme máme všetko na ne veľmi nízke. Hej, teraz láska je zvýšený oxytocín, zvýšený dopamín, znížený trošku serotonín a tak ďalej. Hej, čiže to všetko sú len nejaké grafy, ktoré majú medzi sebou vzťah, ale stále to, čo ich podnieti, je veľmi, veľmi taká enigma. A najmä v kontexte tých vecí, ako napríklad úzkostné poruchy a tak ďalej, veľa z tohto vyplýva z povedzme z prostredia, v ktorom tí ľudia vyrastali, čiže povedzme, že nejaký externý faktor dokáže ovplyvniť chemické záležitosti v rámci ľudského tela. Mm. A toto je podľa mňa vec, ktorá je strašne v plienkach.
0: Keď sa na tým zamyslíš, tak je to vlastne je to také, hej, že až absurdné. Hej, že...
1: Áno, je to veľmi zvláštne a preto aj tak trošku aj tá medicína vlastne tak vyzerá. Hej, že vyšetrenie u psychiatra je

0: či povedať tomu obvodnému lekárovi, že cítim sa divne, mám také akože výkyvy, nálada, neviem čo všetko a garantujem ti, že dostaneš niečo na úzkosť.
1: Ten Xanax, to som čítal také nejaké, nejaký umelec to popisoval, že to je ako keď si sadneš do gaučíka, ktorý ťa celého obíme a je ti tak príjemný.
0: Ja som inak ten Xanax nikdy nevyskúšal, lebo to som do tohto nechcel úplne ísť, lebo ono to vlastne je len utlmovák. Ja keď som si čítal tie vedľajšie účinky toho, tak mi to bolo tam, že človek je taký spomalenejší, nemal by sa dať za volant, môže mať problémy artikulovať, má zvýšené libido dokonca, tak si vrajím, že viete, ale toto je popis opitého človeka. Takže, čiže v podstate potom v zásade, ak by som si ja toto mal dávať, tak radšej si dám pohár vína.
1: No, to by si teda dopadol. Ale je to fakt, že vôbec akékoľvek veci, čo si dávaš do tela, tabletky, ja som to teraz tak zistil, že začal som si fičať na magnéziu. Uh-huh. Blbé magnézium, v úvodzovkách blbé, že bisglicinát na noc, dve tabletky. Uh-huh. To mi robí tak dobre, že takto uvoľní celé telo, že nič ma nebolí ráno. Fantasticky sa vyspím, že normálne cítim, že keď to magnézko si dávam, tak mi je lepšie. A teraz, keď premýšľam, čo ty hovoríš, že čo tie iné veci, všelijaké chémie, ktoré ti môžu v niečom zrejme pomôcť, že sú ľudia, ktorým to veľmi pomohlo, zahnalo to tú temnotu v nich a nejak ich to dalo do pohody a vedia v tom fungovať, ale zase, keď to nepredpíšeš dobre, tak to môže takú skazu porobiť.
0: Je to veľký problém, rozhodne. Napríklad niekto magnézium sa veľmi často na tieto veci používa. Myslím, že aj keď niekto má nejaký taký veľmi silný panický záchvat, že si zavolá až záchranku, pretože ono to častokrát pôsobí ako infarkt. Čiže vlastne vtedy vedia ľuďom pichnúť magnézko, veľkú dávku magnézia, aby ho ukludnili. Hej. Čiže to je to vlastne naozaj to magnézium na toto využívané. No a potom sú tie, už potom také tie rôzne antidepresíva, ktoré v zásade pracujú zase s tou chémiou v tom mozgu. Xanax nepracuje s chémiou mozgu. Xanax je oblbovák, v podstate to človeka uspí a ľudia to bežne používajú na spanie. Hej. Kdežto to je napríklad nejaké iné antidepresíva, pôsobia napríklad ako serotoninové inhibítory. Hej? Že vlastne, keď tie receptory v mozgu takýchto ľudí, ktorí majú problémy s úzkostnou poruchou, sú príliš citlivé na vnemy, tak reagujú stresovejšie na situácie, na ktoré by bežný človek akože by to zvládol v pohode. Hej, povedzme si ako príklad, že v nejakom, niekto sa asi necíti úplne príjemne, keď je natlačený medzi obrovským davom ľudí, hej? Ale bežný zdravý človek to proste povie, no tak no, nie je to ideálne, ale zvládnem to. A toto je práve taký ten trigger situácia pre človeka, ktorý má úzkostnú poruchu, hej? A práve kvôli tomu, že tie jeho serotoninové receptory to vyhodnocujú nesprávne, hej? Čiže tie vlastne Tie antidepresíva, častokrát nie som na to nejaký odborník, čiže pravdepodobne tých je milión druhov, ale sú také tie, ktoré fungujú ako inhibítory a tie sa vlastne snažia tie receptory zjemniť, aby teda neboli také citlivé.
1: Hmm. Mali sme tu samozrejme za tie roky veľa zaujímavých rozhovorov s psychológmi, psychoterapeutmi a tak ďalej, bolo to vždy super. Ty osobne si to ako na sebe zaznamená, lebo všetci máme asi niekedy nejaké stavy, ja teraz budem hovoriť sám o sebe, že proste ráno vstaneš, život ťa nebaví, nič zdanlivo nedáva zmysel, ale mne nejako zázračne vždy pomohlo, a to nechcem samozrejme nejak že zľahčovať a podobne, keď to pomohlo mne, tak to nemusí iným ľuďom. Mne stačila taká blbosť, ako ísť si fakt, že zašportovať, že to mi tak otočilo tú chémiu v hlave, že zrazu všetko bolo v pohode.
0: Áno, je to určite veľmi, veľmi dôležitá vec v tomto celom. Hej, to...
1: Ale zrejme niekedy to nepomáha. Ty si to mal ako?
0: Ja som to mal tak, že keď som reálne začal s týmto mať problémy, tak ja som si vôbec nemyslel, že to je psychického charakteru. To bolo veľmi také zaujímavé v tomto celom a vôbec by som to nebol povedal, lebo ľudia, keď si predstavia úzkostnú poruchu alebo depresiu, tak si to hneď predstavia človeka, ktorý je že strašne smutný stále. Ale toto nebol ten môj prípad. Ja som práve začal mávať ako keby také tie úzkostné ataky vonku, hej, v otvorených nejakých priestranstvách, tak v rôznych situáciách. A ja som si, keď sa mi to začalo stávať prvé razy, tak som pôvodne si myslel, že to je naozaj problém možno so srdcom nejaký, alebo nejaké takéto záležitosti. Takže preto som sa ja vlastne išiel aj vyšetriť k obvodnému lekárovi a povedal som, že mám takéto problémy. Začalo som to mávať v lietadlách napríklad, začal som to mávať v

0: aute veľmi často. Začal som to mávať potom počas prednášania. A úplne v jednoduchých...
1: Ty keď si prednášal, tak zrazu si mal proste atak.
0: Zrazu som proste nevládal dýchať, nevedel som hovoriť. Stalo sa mi to na skúške s kapelou napríklad. Ja som vtedy bol, keď som to už začal tak registrovať také vzorce medzi tým, že kedy sa to deje, tak som aj normálne chalám povedal, že no počúvajte... keď náhodou zdrhnem z pódia počas koncertu, tak hrajte ďalej. Lebo proste, že niečo nie je v poriadku. No. Takže eventuálne som sa musel dokopať k tomu, aby som to išiel riešiť. No a práve na tom, u toho obvodného lekára mi akože spravil sa, dal som si EKGčko, hej, neviem čo všetko, nezistil som žiadne problémy, alebo teda povedali mi, že nič nie, po tejto stránke nie je žiaden problém, tak proste povedali, že no, tak sa objednajte na psychiatrické vyšetrenie.
1: No, a na to si ako zareagoval, lebo je tam predsa len stále nejaká taká visí nad tým taký, hej, dokeľu fakt idem k psychiatrovi. Že
0: no bolo to veľmi, veľmi blbé. No. Poviem to tak, že ten pocit, ja som to tak možno trošku tušil, že sa niečo takéto bude diať, keď už mi vraveli, že vlastne nevedia mi zistiť nič fyzické, takže teda asi zrejme budú hľadať problém niekde inde. Jasne. A zároveň som si to všimol aj skrz to, že sa mi to dialo stále v tých istých situáciách. Že to nebolo úplne na random, alebo teda náhodnej báze. Hej, že teraz...
1: si tam tie vzorce, čo
0: hej, áno, hej, alebo keď som bol napríklad veľmi často, sa mi to stalo veľmi nepríjemné na nákupoch. Hej, som proste v Lidli normálne nakupoval a taký, ja tak som dostal, že som skoro odišiel a nechal som tam skoro celý nákup. Hej. Čiže to, ale toto som si všímal, že sa mi to ako keby nedeje nejako veľmi, že doma, alebo že vždycky to bolo v takých situáciách, kde som to už vedel nejako predpokladať. Čo vlastne je taký začarovaný kruh, lebo človek dostane tú anticipačnú úzkosť z tých situácií, začne sa im vyhýbať.
1: Opred sa bojíš, že...
0: Áno, áno, a spravíš si to sám. Hej. Čiže potom, keď som vlastne mal ísť v konečnom dôsledku na to vyšetrenie, tak to bolo veľmi zlé, hej, lebo ako človek sa cíti zle, že tam ide, má problémy o tom hovoriť, nechce sa s tým priznať ľuďom, jedno s druhým. A toto je práve taká tá vec, že na toto je dobrá tá detabuizácia, lebo to som si eventuálne povedal, možno ma v tom zhodou okolnosti inšpiroval Rasmus, ktorý o týchto veciach veľmi otvorene rozprával, že som začal o tom aj ja tak otvorene rozprávať, možno nie úplne, že pred každým, ale dosť často pred kamarátmi a zrazu som zisťoval, že koľko ľudí takéto veci rieši tiež.
1: Že to majú.
0: Áno, oni sa priznajú len za to, že to vlastne si povedal aj ty a už sa nehambia, lebo aha, ty to riešiš taktiež. A nebudem menovať, ale boli by to ľudia, ktorých pravdepodobne poznáš aj ty.
1: Jasné.
0: Čiže je to také, že podľa mňa naozaj túto tému treba nejakým spôsobom zmeniť. Myslím si, že aj tie veci, ktoré sa stále učím, lebo chodím aj na psychoterapiu k psychológovi napríklad, alebo teda psychologičke. A všetko, ono je to veľmi také založené na dátach, hej? Že ľudia si predstavia, že áno, ja si lahnem teraz na nejaký gauč a budem plakať. Ale to tak nie je úplne. Hej? Že tam je za tým veľká logika.
1: Otázka je, že keď to takto máme všetci okolo a ľudia okolo nás, a že či si odpovedal na tú otázku, že kde to vlastne, kde to pramení, že či to je naozaj, že v rodine geneticky, alebo je to, že celosvetové dianie, ktoré síce vždy bolo príšerné, ja si pamätám, v čom som vyrastal ako malý chlapec, že ohrozený atómovou vojnou v 80. rokoch a proste zlí Američania na nás pošlú, neviem čo, stíhačky a proste Pershingy a takéto veci. Ale nebolo to také zosilnené tými sociálnymi sieťami a tým, že máš tie informácie, vyťahneš z vrecka mobil a valí sa to na teba. Valia sa na teba zlé informácie, valia sa na teba šťastní ľudia a ty sa necítiš byť šťastný a všetci zrazu vyzerajú byť úspešní, darí sa im. Že z čoho to pramení? Odpovedal si na toto?
0: Čo sa týka mňa osobne, alebo respektíve, povedzme, zoberme to tak globálnejšie, áno, je veľká pravda, čo vravíš, že teraz tá mladšia generácia je na toto extrémne zraniteľná voči tomuto a teda v tej vašej generácii to takto nebolo a áno, môžeme sa baviť o tom, že ten váš život bol nepochybne ťažší. Hej? Dneska momentálne môžeme vidieť to, že život nebol nikdy objektívne ľahší, ako je teraz, ale subjektívne ťažší.
1: To hej? Majú ťažšie.
0: Hej? A je to možno, a určite tie sociálne siete to nepochybne stimulujú toto, lebo v podstate veľa týchto problémov vychádza z tej takej introspekcie, čo teda zase presne hejtíme v skladbe On Facing Outwards, Introspection is the Enemy of Happiness, alebo teda, že introspekcia je nepriateľ radosti, lebo presne to je to, že, ako si povedal, ľudia sa veľmi porovnávajú. Na ten Instagram, na tie sociálne siete ľudia postujú 5% najpozitívnejších momentov svojho života. 1% možno častokrát, hej. Teraz nehovorím o nejakých influenceroch, ktorých životy sú extrémne dobré a wow a každý im ho závidí, lebo to interpretujú spôsobom, ako keby to bolo, že nemusíš nič robiť, nemusíš pracovať a budeš v najlepších hoteloch a lietať osobnými tryskáčmi a podobné veci. Ale aj keď sa pozrieš na svojich kamarátov, tak zrazu pozeraš, ježišmarja, ten človek je v Thajsku teraz a veď bol len nedávno niekde inde na Bali, ale v skutočnosti a potom to tak vyzerá, ako keby si on stále lietal a robil si len takýto, žil takýto krásny život a nezamyslí sa možno nad tým, že ten človek celý rok šetrí na tú dovolenku, hej? Jasne. A potom takéto veci nám možno pridávajú na takom niečom, že na tej negatívnej introspekcii, že prečo môj život nie je takýto? A potom vlastne súvisí ako s takým tým networkom ďalších ostatných vecí. Ale to je také moje logické vysvetlenie. Nepochybne sú tam aj, že vlastne v konečnom dôsledku tá psychoterapia vždycky prichádza s tými efektami toho prostredia, v ktorom človek vyrastal, alebo v ktorom žije, alebo to rôzne, tých škôl je milión. Takže nepochybne tam budú aj tieto veci, však veď Freud a Jung by sa, hádam, nepostavili svoje teórie na nejakom nezmysle. Tak. Ale je to, ako vravím, je tam strašne veľa teórií a veľmi málo dôkazov.
1: Čiže fakt, že keby sme sa sústredili na teba proste, že jeden z najmúdrejších slovenských metalistov poznám. Dobre vyzeráš, fantasticky sa obliekaš, spievaš v kapele, si frontman v kapele, pôsobíš na akademickej pôde. Z čoho už len ty môžeš mať úzkosti? Vieš, že?
0: No, to je tiež dobrá otázka. Ono sa to vždycky, ako ja to takto poviem.
1: Že je to naozaj tak, že presne ako hovoríš, že keď sa na teba človek pozrie objektívne, tak nechápe. Že proste všetko máš tip-top, si sústredený, veľmi pekne sa vyjadruješ, vzdelaný človek. A tu mi rozprávaš, že prídeš do obchodu a tam sa proste roztraseš, zahodíš nákup a utekáš von. Že to, čo je toto? To prečo sa deje?
0: Tieto otázku si pokladám 2 roky. Ale, ale hej, no, ono, ja v zásade tiež som sa ako keby takto nad týmto zamýšľal, možno z toho, ale z takej perspektívy, že sa nemám na čo sťažovať. Hej, že mám akože, že vediem veľmi fajn život, s ktorým som spokojný, hej. Ale potom možno, a trochu sa toho dotýkam v skladbe Everything is Nothing, kde teda hovorím, že čím viac toho máš, tým viac toho môžeš stratiť. A v zásade, keď si vezmeš, že ľudia, ktorí toho možno veľa nemajú po žiadnej stránke, tak je to tak ako keby zvláštne oslobodzujúce možno trochu. Lebo v zásade ako, OK, tak proste žijem si to taký svoj jednoduchý život. A napríklad, že pre mňa, keď budem veľmi úprimný, tak vždycky mne bude vysieť niekde ten strach, že OK, teraz momentálne mám veľmi fajn situáciu, ale nemusí tak byť. Ako by som sa vyrovnával so situáciou, keby som ju nemal? Hej, že ako by to bolo, keby som možno o tú prácu prišiel, alebo prišiel aj o celú kapelu, hej, všetko, čo vlastne teraz ten môj život robí zaujímavým, že čo by som bol vlastne bez toho? A toto je možno vec, alebo otázka, ktorú si pokladám nesprávnym smerom, ako zase hovorím, pod ktorým som našiel lano.
1: A z toho potom vyplývajú tie úzkosti. Lebo nie vždy sa dá mať nejaký plán B, kde si povie, že však mám tento plán B, áno, bude to OK.
0: A ja si to všímam na svojich kamarátoch, ktorí povedia, že nejaký bude. A ja z nejakého dôvodu si neviem povedať, že nejaký bude. Ja mám proste tú fixáciu na to, že čo keď nebude. A je to možno práve taká, že áno, teda ten Freud by povedal, že to za to môže matka, alebo vzťah s matkou. Jung by zase povedal, že to je akože to celé to také, tá sociálna dynamika v tej rodine, v tom prostredí, v ktorom ten človek vyrastal, že možno nebol doceňovaný, keď bol malý, alebo podobné takéto nejaké záležitosti. K týmto veciam sa zatiaľ ešte neviem vyjadriť. Nie som tak ďaleko, povedzme, v rámci tej terapie. Ale niečo tam bude, taká tá povahová črta, ktorá mi vytvára takú negatívnu zaujatosť, ako keby. Že viacej sa možno, aj keď sa to možno tak nevidí, tak viacej sa orientujem na tie potenciálne negatíva, ktoré môžu nastať, ako na, to, na tú peknú stránku toho života, že wow, že užívajme si tento carpe diem, hej. Tak je to u mňa skôr takéto carpe noctem, že napriek všetkému tomu, čo sa môže teda stať, sa to pokúsim nejako dostať, ale myslím si, že by takto človek nemal uvažovať zdravý.
1: Ne. Ale veď kvôli tomu hráš black metal.
0: Áno.
1: Vedel sa na druhej strane. Keby si bol OK, tak nehráš black metal.
0: Áno, aj presne.
1: Keby sme boli OK, tak nepočúvame metal vo všeobecnosti.
0: Všetko umenie je dobre, vychádza z utrpenia.
1: Tak. A týmito slovami uvedieme ďalšiu pieseň, ktorú si od vás zahráme. Tu sú Solipsism a úvodná vec k pádom a vstaniam v Rádiu FM.

0: Veľa temnej hudby sme si slúbili dnes v noci v Rádiu FM, v metalovej show Headbanger FM, a aj sme to splnili celkom. Hlavne s týmito Francúzmi Bonjour Tristesse a ich Alienation, ktorú vybral náš dnesný host s Tomášom zo Solipsism, sa rozprávame. Čo nám povieš o tejto kapele? Čo si vybral?
1: Že sú to v skutočnosti Nemci.
0: Tak ti ďakujem.
1: Ale áno, ako je jasné, že...
0: Minulý týždeň Nemci, ktorí si hovoria Gróza, Gróza, a teraz Nemci, ktorí si hovoria Bonjour Tristesse, krásne.
1: Áno, no, tak hej, tak tí Nemci, ktorí si hovoria Gróza, oni začali ako Mgla Worship, takže preto sa to volá Gróza, ako ich, ako prvý album. Preto vlastne aj vyzerajú ako Mgla, majú tie ponožky cez hlavy a ako záky. A Bonjour Tristesse, myslím, že ono to je podľa nejakého filmu, ak sa nemýlim, ale v skutočnosti toto je taký akože projekt jedného chlapa, ktorý aj dlhodobo hrá práve v tom Heretoári, ktorý som ti spomínal, vlastne, keď je to, čo je inak ďalšia skvelá nemecká postblacková vec. A spevák z tej kapely vlastne spieval aj v tejto skladbe. Čiže Bonjour Tristesse je skvelý. A áno, oni sú dosť taký, alebo teda on je dosť taký environmentalista, alebo tak by som to nejako povedal, takže vlastne celá tá aj tá tvorba je zameraná dosť na taký urbánny úpadok taktiež, a možno to, že ako by bola planéta možno lepšie, keby tam neboli ľudia.
0: A že z čoho máte potom úzkosti, metalisti, keď takéto veci riešite.
1: A, tak.
0: Počujem, som ešte chcel, ale to len naozaj len tak v rýchlosti, hoci to by možno by bol samostatný headbanger na tom, že čomu sa venuješ v práci, tam tie medzinárodné vzťahy a takéto chuťovky všelijaké. Ja som ti chcel položiť takú zásadnú otázku. Taktiež úzkostlivú, ktorú mávam často, keď sa napríklad vraciam z Prahy a vystupujem na hlavnej stanici v Bratislave a pozerám sa tak okolo seba, že, a tá otázka znie, máme my na to, aby sme mali vlastnú krajinu? Ja viem, že ideálne by bolo asi také Rakúsko-Uhorsko, to boli asi najlepšie časy, mám taký pocit posledné dobe, že budem ako Julius Satinský, fanúšik monarchie.
1: To by sa už dneska moc nenosilo. No?
0: A ja som tomu tiež neveril, keď to Julko Satinský tak nahlas rozprával, že monarchia je tá cesta, ale teraz
1: čím som
0: starší, myslíš?
1: Teraz by to podľa mňa ešte bolo horšie, lebo teraz vo veľkej miere sa zbrojí proti monarchiám, z hľadiska toho, že teda tá kráľovská rodina má extrémny privilege, alebo teda privilégia. Čo, ale teda...
0: Ale nemáš starosti s volebnými kampaňami, ktoré v podstate sú neustále prebehu celých 4 rokov. Kampaň stresy a neviem, čo riešiť politiku. Vieš, proste v monarchii je všetko jasné.
1: No ako v absolutistickej diktatúre.
0: Nie, ale bolo by to samozrejme, že diktátor, ale taký, že osvietený.
1: No, to je to, že to by chcel byť vlastne každý, no. Ej, ale...
0: Potom sa to zvrhne, no, ale teraz späť tej otázke. Máme na to?
1: Ja si myslím, že hej. Ja si myslím, že by sme nemali ešte úplne nejako tu zatvoriť to tu a zahodiť kľúč, alebo zhasnúť, hej, že posledne zhasne.
0: Aby som to vysvetlil, ja mám Slovensko a Slovákov veľmi rád. Len si nie som istý, či na to máme.
1: No, ja tiež niekedy som veľmi skeptický k týmto veciam a tiež mnohokrát sa tu ponúkajú tie zajačie úmysly, hej, ale zase na druhej strane napríklad niekedy, hej, jasné, tá naša politika vyzerá katastrofálne, na tom sa pravdepodobne zhodneme a málo kto bude asi argumentovať proti, aj keď teda dobre, možno by sme nejaký našli, ale v skutočnosti v niektorých veciach sa veci zlepšujú. Napríklad ja to môžem povedať za to vysoké školstvo, ono sa to síce nezdá, hej, lebo stále máme problém s tým, že máme menej študentov, čo súvisí aj s demografickou krivkou, nie len s tým, že ľudia teda utekajú preč. Ale napríklad teraz dneska vyšlo také hodnotenie, vedecké VER sa to volá, akurát správa z hodnotenia, na ktorom sa podielalo skoro 200 hodnotiteľov 23 krajín. a my sme v skutočnosti zaznamenali 40% nárast, tak sa nemýlim, nechcem teraz povedať hlúposť, ale myslím, že to bolo. Tak to nejako, hlavne čo sa týka vedy a publikačných výstupov a takýchto záležitostí. Hej, čiže no, hoci stále máme veľké kroky, ktoré máme robiť, ale zase na druhej strane ľahšie sa zlepšujú veci, keď je tá úroveň povedzme, že nižšie trošku. A napríklad aj z hľadiska tých medzinárodných spoluprác, to je jedna z takých tých vecí, na ktoré sa ja dosť zásadne orientujem v tej svojej práci, že ja nie som taký bežný učiteľ vysokoškolský a skôr som na tých európskych projektoch alebo na takýchto záležitostiach a vidím, že my veľmi priťahujeme momentálne spolupráce s množstvom európskych západných univerzít. Máme sformované Európske univerzitné aliancie. Napríklad to je taký koncept v rámci Európskej únie a grantov z Európskej únie, ktoré spájajú európske univerzity dokopy, aby si navzájom pomáhali. Hej? A keď ja to pracujem súčasťou, som viacerých takýchto konzorcií a vidím, že my absolútne nezaostávame za tými akademikmi. Len tu musíme nejakým spôsobom vybudovať viacej tú univerzitnú identitu, lebo v konečnom dôsledku dovolím si tvrdiť, že väčšina študentov a študentiek chodia na tie školy kvôli reputácii. Lebo napríklad bol som na jar som bol na jarnej škole na Oxforde a tam boli študenti Oxfordu, ktorí podľa mňa za to vôbec nestáli. Úprimne. Boli takí, že rozmýšľali, že ja prejdem ďalej, lebo tam je nejaký iný kurz a chcem to odísť a tak ďalej.
0: A ty, že what is your life?
1: No, čiže ono v skutočnosti podľa mňa, že strašne veľa tých škôl žije primárne z tej svojej reputácie. A toto je problém, že my tú reputáciu nemáme a mali by sme trošičku lepšie pracovať na tej reputácii, lebo v konečnom dôsledku tie naše školy nie sú tak zlé, ako sa niekedy interpretuje.
0: Toto som potreboval počuť, čiže inými slovami máme na tom a teraz to máme potvrdené, že ten môj subjektívny pocit nie je pravdivý, objektívne dáta sú jasné a takto je vzdelaní ľudia a akademici nám to takto pekne potvrdili. Tomáš Beňuška tu bol s nami z kapely Solipsizm. Kde vás ľudia môžu vidieť naživo, ako sa bude hádzať do davu čiernej úhladnej košielke?
1: No, teraz, čo sa týka leta, keďže sme vlastne nevedeli, kedy nám presne ten album vyjde a tak ďalej, tak sme si nerobili žiadne plány, ale od jesene budeme začínať. Máme nejaké štúdie po Česku, aj Slovensku, takže...
0: Čiže zase Pink Whale.
1: Zatiaľ Pink Whale tam není, ale dúfam, že bude.
0: Žalár, Pink Whale, Randall, kdekoľvek vidíme sa a budem sa na to veľmi tešiť. Aj. Na úplný záver si hráme opäť Solipsizm spolupráci s Haydn k samému sebe a potom k tomu ešte niečo príjemné na dobrú noc. Gris. A to už musia byť Francúzi.
1: Kanadenia.
0: Ale francúzske hovoriacej
1: kanadské. Áno, z Quebecu.
0: Tak, Quebec, takže jasné úplne. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. S Eugenom Šnierom toto bolo od mixu s Rudým Rusom od mikrofónu o týždeň. Basin Firefest s najčastejším hosťom našej show Jurajom Ondrej Miškom. Dáme si veľa horúceho heavy metalu. Veľmi sa na to teším. Tomáš, skvelé to bolo, ďakujem ti.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.
0: Čo najpríjemnejšie nákupy. A vy zostaňte zdraví, nech sa vám darí a majte sa fajn.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových

Všetko to je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.